0: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsfarerborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de er på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike er blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud er slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 i set. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset den norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer oss der.
3: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da jeg står med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke populær, det ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matcha av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i nå, så sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
0: Så Ståle Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard, spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Faller sakte, syng Bertine sett litt særlig først her I tidlig morgen, hvor vi nå faktisk våkner opp til den første junidagen I år. Det kan bli en fin dag, og Nils Hågen Onstad på plass her I tidlig morgens studio og si morgen.

0: Happy Tears.
1: 12:05 er klokka. Victoria Nadine var det som sang Happy Tears, og før det var det Naughty Boy og Sam Smith som sang La La La. Ja da. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barne-TV hjemme I Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne, og det blir mer om denne damen om litt.

Herrene Vidar Jonsen og Peter Nordberg var ute på vift. I dag det altså 1. juni, og samme dato i 1974 så ble en jente født I Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, og jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barneteve hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne, og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata. Ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra, her Ironic. Thank you.

0: Kiss!
1: Tom Jones tok en Prince der. Kiss fikk du her I tidlig morgen. Hvor det nummer fire nå som I gang og får synge frem til nyheteren halv seks. Brett.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fulgte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. En 26 år gammel palestinsk mann ble i går skutt og drept av israelske soldater da han forsøkte å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble mannen skutt i låret i byen Al-Aram da han ble erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Hennitschesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Oljeprisen økte da markedene åpnet mandag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. På finn.no er det nå 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo for høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og
2: helt kanalpjass.
0: Mer om dette på NRK.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo helt utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival fra 24. til 27. juni. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: vi må jo si selveste Johnny Cash åpnet tidlig morgen etter nyheten 5:30. Den aller første junidagen I år. Personal Jesus sang han, og Nils Hågen Åstad I studio. Morgen, morgen.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og june navnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter June da, og som danser. Hør her.

Show Sole sang staut, og det får vi jo virkelig tro at vi får se, siden det 1. juni I dag. Og så hørte vi Elle Maja før det. Og for aller første gang så skal årets kvinnelige melkebonde kåres. Det skjer I dag, og det må jeg jo nesten si var på tide. Det opplysningskontoret for melk som står bak denne kåringa, og dette skjer fordi 2026 FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og hvem som får æren av å bli årets kvinnelige melkebonde blir altså avslørt I dag, så det gjelder å følge med.

Jeg vet ikke hvem som fikk størst ære ut av dette, om det var Elton John som syntes det var stas å samarbeide med Dua Lipa, eller om det var helt motsatt. Men uansett, de sang Cold Heart sammen her i tidlig morgen. Hvor Nils Åge Nostad skal takke pent for laget nå, og overlate de siste minutterne her til Major Lazer, DJ Snake og Mø. Og så blir det nyheter klokka seks, og morgensending fra distriktskontoret ditt. Etter det, ha det fint!

0: strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn. Finnes det måter å snike seg unna det på? Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og vi deler bad, deler kjøkken, tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det er mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.
4: NRK P1. God morgen og god sommer, Østfold. Nå er den her.
5: Ja, juni.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Og jeg kjenner det faktisk litt. Det kribler hos meg. Jeg har fått sånn ordentlig sommerfølelse.
1: Du har det,
0: ja?
1: Ja, ja. Ja, jeg titter ut av vinduet og kunne ikke vært mer enig. Det eneste vi mangler nå for å få en ekte god norsk sommer, det er kraftig vind fra sørvest.
0: Ja, det var jo rart da, i det ble 1. juni på kalenderen, så kom, var det ikke akkurat sommervær. Men jeg føler at vi har jo allerede hatt litt sommer. Jeg har i hvert fall, jeg har sommerfølelse.
1: Ja, men det er ikke noe som er bedre enn det. Jeg kjører sommerbekledning fra i dag, shorts og t-skjorte og tennissokker.
0: Ja, men det har du jo hatt, den bekledningen der har du jo hatt siden april eller noe sånt.
1: Jo, men det er sommer. Du, vi må en liten tur ut i trafikken til alle dere som er på vei på E6-en i retning både Moss og Oslo egentlig. For ved Vestre Støkken, ja, det blir vel sånn cirka ved Årungen Rostadion, der meldes det om dyr i området ved E6-en, så vær litt rann og opps akkurat der.
0: Det er Espen og Beate som feirer sommeren her i morgen, NRK P1 Østfold. Heidi er også våken, følger med på nyheter, og vi feirer litt der også, for vi skal jo til den historiske bronsemedaljen hockeylandslaget sikret seg i VM.
2: Ja, vanvittig stort. Og med på laget så var det jo flere østfoldinger, blant annet keeper Henrik Haukeland fra Fredrikstad, som gjorde nok en storkamp. Haukeland, som er 31 år gammel og tysklandsproff, stoppet alle unntatt to av de 46 skuddene som kom hans vei. Ikke verst. Og han bidro dermed sterkt til at Norge slo ishockey-stormakten Kanada 3-2. Og før søndagens bragd hadde Norge kun slått Kanada to ganger tidligere.
0: Ja, det er jo helt rått det de fikk det der.
1: Ja, og vår gode venn Mysel Bergsprekken, han har jo sendt en melding, han feirer på morgenskvisten i dag han også. Han skriver endelig mandag, og i Kanada er det blå mandag da, men han skriver gratulerer til det norske landslaget med bronse. Og han legger til at det er bare noen år siden at landslaget nesten rykket ned en divisjon. Nå vant de med en medalje, og ikke bare holdt på å rykke ned en divisjon. Det ble jo lagt ned. For det var så store økonomiske problemer i hockeyforbundet at var det rundt 2023, da la de ned hele landslaget, og nå har de tatt bronse i VM.
0: Gratulerer!

0: hørte Miracle Virtual Insanity. Og det jo sommer, i hvert fall på kalenderen. Hvordan vær som venter oss både i dag og utover uka skal vi titte litt ramme på med åpne yr.
1: 11 dager til fotballen starter da.

0: Jeg låt for mandager, Sara Perketiamo. God morgen, det Espen og Beate som har våknet sammen med deg i morgen i Østfold. Vi feirer jo litt at det har blitt 1. juni, det sommer offisielt også på kalenderen.
1: Ja, det også Anne markert i innboksen vår, så skrev vi god morgen fra Enenda. Her det 12 grader og lett regn, men det jo sommerregn da.
0: Ja, for det nettopp det, Anne, innstillingen vi får ha den uka her. For det har jo vært helt sommer. Ja. I helgen, det var helt kjempe. Kjempevarmt, bading, det var festival i Halden, festival i Fredrikstad, det kokte i hele Østfold, føler jeg. Men akkurat nå da, hvis vi går inn på Yr, så blir det en våt uke.
1: Ja, men det bra det, vi trenger vann, og er gresset mitt tørt.
0: Ja, og det så mye sånn gult pollenstøv, så jeg tenkte egentlig at sånn da, nå må jeg vaske huset utendørs, men kanskje regnet kan ta den jobben for oss. Ja, ikke så veldig mye vind, men det skal regne ganske godt i dag, eller i hvert fall se det som skal dryppe litt i løpet av dagen, og så blir det jo liksom litt sånn vått og grått denne uka her, men hva er det vi har lært før?
1: Vann gir liv.
0: Ja, det liv.

0: Ja, så er det greit å være litt opps når du er ute og kjører bil nå på morgenkvisten. Allerede rett før klokka 6 ble det meldt om dyr I veibanen på E6 borte ved Årungen.
1: Og Nico Di nå, det mange dyr I jungelen nå. Nico Di tar oss med på tur. Hva vil du helst møte?

0: En podcast fra NRK.
1: I dag så skal FN holde et hastemøte om Israels angrep mot Libanon, og kampendrapet skal opp i retten.
2: Det har blitt juni og Pride Month, og Pride-flagg i skolegården skaper debatt.
1: Du kan høre om det her og mer i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: er nydelig, og fra Radka Tonef, The Moon is a Harsh Mistress i morgen i Østfold. God morgen!
1: Og det er en nydelig dag å kjøre på vei til jobbet på i dag. Nesten ikke noe kø å rapportere om i det hele tatt. Det eneste er på E18 ved Ski når det kommer til den velkjente Da Vinci-broa, vet du.
0: Ja.
1: Der er det litt rann opphopning av trafikk, ellers så går det ganske greit. Det er meldt om noe dyr i veibanen på E6 ved Støkken. Det var rett før klokka 6. Forhåpentligvis har de tuslet inn i skauen og begynt å beite igjen. Men det kan være grunn til å følge litt ekstra med. Kan vi ta med E134, altså den veien ved Oslofjordtunnelen, Bjerkebråten i Frogn. Der er det et kjøretøy som har fått stans, og det påvirker ett kjørefelt.
0: Skjer det noe i trafikken der du er, eller har det vært en aldri så liten krise på kjøkkenbenken, for eksempel? Ring inn med det som er 800-41-41-1, eller bruk send inn-knappen i NRK radioappen. Monica i Fidjelica, nå Tom Foolery i morgen i Østfold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål, de mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. Og oljeprisen øker igjen. Et fat nordsjøolje med levering i august koster mer enn 93 dollar per fat. Flere amerikanske medier har meldt at USA vil stille strengere krav i forhandlingene med Iran, og det skaper usikkerhet om handelen med olje fra Midtøsten. Før USA og Israel angrep Iran 28. februar var oljeprisen rundt 70 dollar fatet. I den russisk kontrollerte delen av Ukraina et barn drept i et droneangrep, det sier guvernøren som Russland har oppnemt i Kherson-fylket, ifølge Reuters. Ytterligere 11 mennesker ble skadd da en boligblokk i byen Henichesk ved Azovhavet ble truffet, skriver guvernøren på Telegram. I den delen av Kherson som Ukraina fortsatt kontrollerer, mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep. Og i natt er også en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv i Ukraina truffet av russiske droner. Krigen mot Ukraina føres også i russiske klasserom, sier Amnesty. Der lærer skolebarn i Russland å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Menneskerettighetsorganisasjonen. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen, skriver Amnesty. På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme seg unna. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og
2: helt kanalpias.
0: Det mer om dette på NRK.no. Og så ble Casper Ruud slått ut av det åpne franske mesterskapet i tennis. Sent i går kveld ble det 1-3 i set mot den 19 år gamle brasilianen João Fonseca, som også slo tidligere verdensener Novak Djokovic tidligere i turneringen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Avdelingsleder for Folkebadene i Fredrikstad kommune, Glenn Andersen, er fornøyd med de ansattes håndtering etter en drukningsulykke ved Kongstenbadet i går ettermiddag. En gutt ble hentet opp fra bunnen av bassenget og kom til bevissthet etter hjerte- og lungeredning. Han ble deretter kjørt til sykehuset på Kalnes i ambulanse.
4: Heldigvis så var det også andre som bistod, og sammen med andre så klarte vi da å løse dette på en veldig god måte, som gjorde at gutten ble gjenopplivet og hadde både pust og puls og kom til bevissthet. Så det ønsker jeg rett en stor takk til de ansatte jeg hadde på jobb, og de som kom til og bistod dem, sånn som vi sammen fikk det resultatet som vi ser ut som vi klarte i dag.
3: Det sa Glenn Andersen i Fredrikstad kommune etter ulykken i går. Politiets bombegruppe rykket i går ettermiddag ut til en undergang ved E6 i Sarpsborg. En forbipasserende hadde slått alarm etter å ha funnet en mistenkelig gjenstand. Ifølge politiet dreide det seg om en innretning laget av deler fra fyrverkeri. Det skal ikke ha vært stor fare for allmennheten, men gjenstanden kunne ha ført til personskader dersom den hadde gått av og noen sto tett på. Et forslag om å lette på reglene for salg av alkoholvarer fra gårdsbryggerier skal snart ut på høring. Det er flertall på Stortinget for at sterkere alkoholvarer også skal kunne selges utenfor Vinmonopolet i et begrenset omfang. Daglig leder på Ekeby gårdsbryggeri, Finn-Erik Blakstad, sier dette er noe både de og besøkende ønsker velkommen.
5: Folk som kommer hit på ølsmaking, de spør gjerne om å få lov til å kjøpe med seg noe, og da kan man si, beklager, den får du ikke kjøpt. Det er det som både blir endringen for oss da. Varene er jo tilgjengelige på Vinmonopolet, men hele poenget med å drive med gårdsbesøk er jo nettopp å skape den der linken til kunden, ikke sant? Det er jo når kunden er på besøk på gården, at de føler at det liksom, oi, dette har jeg lyst til å smake. Du klarer jo ikke å skape den linken inne på Vinmonopolet, hvor det er tusenvis av varer.
3: Ja, det sa Finn-Erik Blakstad på Ekeby Gårdsbryggeri. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.
2: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
6: Hvis du hadde hatt en gård, hva skulle du solgt?
7: Det hadde blitt øl, da.

0: Five og Sugar i morgen i Østfold. God morgen!
1: God sommer!
0: Det er juni og sommer på kalenderen. Hva gjør du på en måte? For at i det vi bikket ekte sommer også på kalenderen, så var været bare sånn, hold my beer, her blir det overskyet og litt regn. Så hva gjør du i dag for å få litt sånn ekstra sommerfølelse?
1: Skal jeg fortelle hva jeg har gjort, eller? Ja. Jeg har sjekket kalenderen akkurat nå, ja. For vi går jo ut i ferie om 3 uker.
0: Ja, det er altså, nå, det er snart ferie.
1: Ja, og fotball-VM starter jo nå om 11 dager, så jeg sjekket terminlista, og det viser seg at jeg får med meg hele fotball-VM i ferien. Finalen går 19. i 7., og vi begynner på jobb igjen den 20. i 7. Så hele fotball-VM, det blir ikke noe Granka eller Danmark eller Göteborg eller noe som helst på den karen her. Her blir det Våler. Plattingen leverer. Vi skal se fotball hele sommeren.
0: Gratulerer til deg, Espen.
1: Takk.
0: Og kondolerer til din familie.
1: Neida, de koser seg. De må få være hjemme i 3 fine 4 uker.

0: Field og Untangling i morgen i Østfold 6.44. Takk for at du har våknet sammen med Espen og Beate. Og snart, vi må jo snakke litt om altså, bronseheltene.
1: Jeg tenkte det.
0: Hockeylandslaget holdt på ikke rekke feiring også, men nå har de blitt redda.

0: Vind i sommerfugl i vinterland. God morgen, Østfold. Vi må jo feire hockeyheltene våre. Og ikke nok med det, altså, det er så mange østfoldinger. Hva hadde det hockeylandslaget vært uten Østfold? Det vet jeg ikke, men Østfold har i hvert fall bidratt inn til at Norge nå har vunnet sin første hockey-VM-medalje. Fikk bronse etter en ganske dramatisk kamp mot Kanada. Men så var det jo sånn at så ble de jo, i dag spilles det jo landskamp i fotball, ja. Norge-Sverige på Ullevål, og da ble jo liksom hockeyheltene inviterte på sånn, kom hjem, vi feirer og hyller dere i pausa liksom, ja. Og skal få den hyllesten de fortjener.
1: Men så hadde de fått et kjipt fly fra Schweiz.
0: De ble invitert liksom, kom hjem, vi vil hylle dere, og bare, ja nei, det rekker vi ikke.
1: Nei, flyet går 20.30, det er fra Schweiz.
0: Ja, men rett inn fra sidelinja, der kommer hotellkonge Petter Stordalen. Så nå har han også ordnet med, han har bladd opp for noe sånn Sunclass Airlines, altså charterfly, ja, med fullt mannskap, kommer og henter hockeygutta med støtteapparat og familie, flyr dem rett hjem til Ullevål, sånn at de skal bli, kan da bli hedret sånn som de fortjener. Utrolig koselig.
1: Fantastisk. Håper de blir tatt imot med sånn der brandvesen som lager sånn der...
0: Ja, vannbue.
1: Jeg så jo på Viasport hvor en av ekspertene ringte til Gardermoen og spurte, er det noen mulighet for det? Det ringte de om før de kom til kvartfinalen, og da fikk de beskjed, nei, de må ta medalje først. Alright, hold my beer.
0: Oi. Og så er det, men jeg merker, jeg må, altså jeg har lyst til å se kampen, men jeg har også veldig lyst til å se de hockeygutta, for at jeg har jo lest VG, jeg tror det ble litt rande feiring. Det har blitt litt rande feiring på gutta også. Eskil Bakk-Olsen sa jo til VG at selv om det ble tredjeplass, vi skal nok vinne på byen i dag, uansett.
1: Ja, deilig det. Og da tenker jeg at vi må bare dra opp en god gammel klassiker. Jeg vet jo at gutta, de hører egentlig på Jahn Teigen Optimist i garderoben, men den låta her med Jon Hervik Karlsen, det er en klassiker det.
0: Heia Norge!

0: Heia Norge! Og med Jon Hervik Karlsen og greier, og noen burde jo lage den oppdatert, denne er gammel.
1: Ja, vi hadde jo den situasjonen at gutta i Racer, de lagde en ny versjon av Bønna fra Nord, så noen der ute bør ta dette her på alvor og lage en ny versjon av den her.
0: Ja.

Deilig låt fra Timbaland og One Republic, Apologize. 6.54 er klokka. Er du våken, hører vi gjerne fra deg. Send inn knappen i NRK radioappen, der du hører Morgen i Østfold direkte.

0: Out of the blue I morgen I Østfold.
1: Tone, gratulerer med helgen. Ble farmor lørdag kveld, skriver hun I appen NRK Radio, samtidig som melder hun at det 13 grader på Ekholt akkurat nå.
0: Og hva slags vær som venter oss I dag og denne uka, det får vi vite rett etter klokka 7 når vi kaller opp dagens statsmeteorolog. Fram mot nyhetene, Eurythmics, I save the world today.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten igjen bare tiltalt for drap, sier aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller.
1: Han er ikke tiltalt for terror fordi

0: og ødela militære iranske mål, de mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. 30 000 ukrainere bør få permanent opphold i Norge, mener Miljøpartiet De Grønne. De viser til at flere ukrainske flyktninger vil nå maksgrensa for midlertidig opphold i Norge neste år. Ingen vet hva som vil skje i 2027, og det på tide at regjeringen fjerner usikkerheten, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nettavisen, og ber om at ukrainerne det gjelder får bli i Norge. Flere ishockeyhaller lander rundt. Det håpet til ishockeypresidenten etter bragden i VM for menn. Norge slo giganten Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere haller.
1: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey ligger på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skaper Ullevål i kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag. Omtrent like mange som i Stockholm storbyer, men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
0: Og Italia tilbyr bilister som havner i trafikkork å få tilbake bompenger. Fra i dag kan nemlig bilister kreve refusjon om de havner i kø på en italiensk autostrada. Å sitte fast i 2 timer kan gi deg som bilist rett til å få igjen halvparten av bompengene. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Små bryggerier i landbruket skal få selge sterkere varer enn butikkøl. Regjeringen sender et forslag om oppmyking av regler ut på høring etter at det ble flertall på Stortinget for å lempe på reglene for salg av alkoholvarer fra gårdsprodusenter. Solveig Vitanza er landbrukspolitisk talsperson for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sier dette en naturlig del av å utvide destinasjoner i gårdsturismen.
3: Da har vi sett på hvordan vi kan balansere en god restriktiv alkoholpolitikk, samtidig som vi legger bedre til rette for at disse gårdene da kan få lov å selge noe av det de produserer som en helhetlig pakkeløsning.
2: Søndagens drukningsulykke på Kongstenbadet preger de ansatte, det sier avdelingsleder for Folkebaden i Fredrikstad kommune, Glenn Andersen. Det var i går ettermiddag at en ung gutt havnet i en drukningsulykke ved badet. Gutten fikk hjerte- og lungeredning før han ble kjørt til sykehuset på Kalnes.
4: Nei, det selvfølgelig tøft. Vi har vært igjennom alle følelser i hele registret, fra det å være frustrert, sint, lei seg, stolt, glad, takknemlig. Alt har vi egentlig snakket om, og det er kanskje noe av det viktigste.
2: Og etter planen skal badet åpne igjen senere i dag. Det norske herrelandslaget skrev seg inn i historiebøkene da de slo ishockeynasjonen Kanada i bronsefinalen under VM. Dette den eneste norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Tage Pettersen høyrepolitiker fra Moss og president i Norges ishockeyforbund. Han beskriver seieren som en sinnssyk opplevelse og håper dette bidrar til et løft for hockeyen.
1: Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skaper Ullevål i kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag.
2: Ja, det sa Tage Pettersen. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes. NRK
5: P1. God morgen, Østfold. Det sommer på kalenderen, men hva skjer med sommerværet? Det får vi snart vite når vi har med oss statsmeteorolog Jon Smits.

0: deilig fra Teddy Swims, Lose Control i morgen i Østfold med Espen og Beate. Og vi må si god morgen til statsmeteorolog Jon Smits.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, det 1. juni på kalenderen, jo, men hva skjedde med sommerværet?
1: Ja, det ikke fullt så sommerlig I dag, da, men det var ikke så gærent I går, I hvert fall en del av dagen. Det ble jo bra temperatur egentlig etter hvert også utover det. Kom over 20 grader, 23,8 grader I Ørje, 22,9 på Rygge for eksempel. Så det ikke så gærent, men så kom det noen regnbyger igjen da I natt, var det kanskje noen få I går også, men I hvert fall 7 millimeter I Ørje det som det våteste, og så det da betydelig mindre raks, det neste mann med 1,1 da, men det mer regnbyger kanskje på gang litt utover, det ikke så veldig mye, men det kan komme noen byger til før hele bygeværssystemet etter hvert trekker seg mer øst og nordover, så utover ettermiddagen særlig, så bør det bli en bedring I vær, og da tror jeg jo at sola begynner å stikke gjennom også, så da stiger temperaturen opp, men det ikke sikkert vi når 20 dag, men kan komme opp igjen rundt en, ja, 17, kanskje 17-18 hvis vi heldige de aller varmeste stedene. I morgen også oppholdsvær, men det nok en del skyer, så det liksom ikke sånn knallvær, temperatur I underkant 20 grader, og så det da onsdag, torsdag, fredag, som dager hvor det vil passere noen regnbyger da I løpet av disse tre dagene, men så ser bedre enn I Østfold ut igjen I løpet av helga, I hvert fall starten av neste uke da, men det ikke noen sånn knallvarme på gang, så vi sliter litt med å komme opp I 20 grader. Det kan være at enkelte av dagene denne uka her kan bringe oss opp akkurat mot 20 grader, men noe særlig over det har jeg foreløpig liten tro på. Da tror jeg vi må et stykke ut I neste uke.
0: Nydelig, takk skal du. Vi får bare gjøre som vi fikk melding av Anne, og skrev at det var 12 grader og lett regn en enda I Sarpsborg, men det jo sommerregn da, så det kan vi ta med oss. Det god innstilling.
1: Det, og så det har jo vært mindre nedbør enn normalt I Østfold I mai, sånn at det kan være greit å få litt nå, og det jo sånn at skal det bli en god avling, så skal det ofte være litt blanding av sol og regn, og det betyr at noen dager så må det regne også.
0: Det, vi tar det nå, vi trenger regn. Vann livet det. Takk skal du ha, Jon Smits.
2: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

0: Henning Kvitnes og Ole Evenrud, det ville Østen, deilig.
1: Deilig. Dag, som man bor i det ville Østen, melder om en grå Fredrikstad stasjon, men tog 0708 i rute mot hovedstaden. Han ønsker alle en herlig uke. Og så har vi fått en melding fra Nils.
0: Ja, og han skriver jo at et spørsmål som mye viktigere enn landslagene, mener i hvert fall Nils da.
1: Ja, hadde dere med kamera på Østfoldturen i båt, og kommer det en dokumentar derfra? En ting var å høre den spennende båtturen på radio, noe annet er å se det på TV. God mandag, hilsen Nils. Ja, vi hadde med kamera. Det ene var tomt for strøm. Men fotograf Christian, han har tatt en del bilder på enkelte steder med videokamera. Og vi har filmet litt, men om det blir noen dokumentar, det får vi se på. Men vi skal prøve å få satt sammen noe som vi kan legge ut på nettsiden i løpet av før sommerferien, om 3 uker. Det var målet.
0: Vi er radiofolk, men vi jobber hardt med nettsak. Espen har laget et kart.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer i morgen i Østfold? 18 minutter over 7. Espen sitter og jobber med kartet over båtturen vår. Vi klarte det jo å kjøre hele Østfold rundt i båt, fra Ørje ned Haldenvassdraget. Vi var over i havet, kom til slutt fram til Valdisholm. Og så får vi jo mange spørsmål om det liksom, har dere noen bilder, har det blitt tatt noen video og sånn? Vi jobber med saken. På ekte med saken.
1: Vi gjør det. Nå skal det handle om noe helt annet, nemlig om hvis du kanskje noen gang har drømt om å innta scenen, men droppa det fordi leieprisen i lokalet ga deg lommebokangst, da har du en unik mulighet nå. Fordi Hobøl kirke, de kaster den vanlige leieprisen på rundt 5000 kroner, den kaster det rett ut av vinduet, og inviterer til gratis septemberfest for alle som har en kreativ spire i magen. Organist Hans Dur Molvik og en gjeng med lokale ja-mennesker, de feirer at den historiske middelalderkirken endelig har åpnet igjen. Det har vært sånn omfattende takrehabilitering der, leser vi i Smålandets avis. De lokker ikke med ølservering, men de lover full rulle med alt fra galleriutstillinger og korsang til det herlige konseptet salmebingo.
0: Oi, oi, oi, men jeg må tilbake til het organisten Hans Dur.
1: Yes, han gjør det.
0: Ja, det er jo helt, makaløst. Ja.
1: Men tilbake til det andre da. De som opptrer og har lyst til å ha konsert, de beholder billettinntektene selv hvis de velger å ta inngangspenger, mens kirken da spanderer lokale og reklamen.
0: Nei.
1: Jo da, så hvis du har lyst til å sikre deg en plass i festivalprogrammet sammen med kirkestalen og kapellet, ja, der bare kaste seg rundt og ta kontakt med musikkutvalget i Hobøl kirke, og gjør det i dag helt gratis.
0: Nei, men

0: Tina Turner, Røkås, De La Vita, Can't Stop Thinking of You. Og jeg synes Østfold leverer i det. Altså, det jo i dag vi skriver 1. juni, men festivalsesongen jo allerede i gang.
1: Ja, godt i gang også.
0: Det var festival i Våler i helgen.
1: Ja, det var sånn Venners festival ute ved Dillingøya. Der var det god kok, skjønte jeg.
0: Og med fare for å glemme noe nå, men det var jo også i går Rebellfestival i Fredrikstad, og ikke minst Kaktusfestivalen, som jo ble arrangert for første gang i Halden i helga.
1: Ja, og bak den sto jo tidligere landslagssjef i håndball Jonas Ville.
0: Og han fløy rundt, for jeg var jo på festivalen på lørdag. Ja. Det var altså et nydelig opplegg, typ litt sånn amerikana indiefestival, og det passer jo i Halden, som kanskje liksom en av Norges mest amerikanske byer. Ja. Og Jonas Ville, han løp rundt, jeg så han flere ganger, ordnet og greia og holdt på i kulissene, og av lokale band var det jo da Norma som spilte, de var liksom første ut på hovedscenen i Brygga Kultursal.
1: Ja, det de gutta som hadde slippfest her sammen med deg og Heidi da.
0: Ja. Lokal gjeng, og så var det var noe som skjedde, men jeg vet ikke om det kanskje var hemmelig, men i hvert fall så var det ute.
1: Nå er ikke det noe lenger i hvert fall, så kjør på.
0: Nei, la oss bare si at de har blitt boket til flere festivaler, ah, ja. Og da sto, og jeg så når det skjedde liksom, utenfor etterpå.
1: Oi!
0: Ja, jeg skal kanskje ikke si hvilken da, for det vel ikke formalisert, det kommer jeg på nå.
1: Kjempegøy!
0: Det var veldig, veldig, veldig gøy.
1: Nei, da, ta og si det.
0: Nei, jeg tør ikke, jeg vet ikke om det helt i orden enda. Men i hvert fall, det var det nydelig sol, Halden fra sin beste side, Norma på scenen, og jeg vil jo bare gratulere da, landslagssjefen i håndball, som ikke det lenger, men i hvert fall gratulere Jonas Ville med vel gjennomført Kaktusfestival.
1: Bra jobba. Han drømmer jo om at Nick Cave og Wilco skal stå på scenen i Halden en gang, og da blir det fest.

0: Suverent lokalt band fra Halden, Norma og Train Track. Og det nærmer seg her i morgen dagens viktigste kvarter.
1: Ja, du kan faktisk bli millionær hvis du har griseflaks på morgenen.
0: Ja, kvart på åtte lanserer vi akkurat hvem det er vi skal ha tak i, så det kan lønne seg allerede nå. Og på en måte, hvis ikke du har appen NRK Radio klar, last den ned, se om du finner morgenen i Østfold direkte og den send inn-knappen, for det kan gjøre deg til millionær kvart på åtte.
2: Jo.
3: NRK Dagsnytt klokka er 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
4: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka fem på natta og helt kanankas.
3: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
5: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
6: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
7: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
8: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
9: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
6: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
9: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, sånn at man settes godt i stand til å følge opp de ungene som har et bekymringsfullt høyt fravær.
8: Ja, da drar du jo opp en større bemanningsdebatt, det vi har vurdert her.
3: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt fra Persiabukta?
10: Det virker som dette først og fremst er snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette er altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
3: Er det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?
10: Nei, Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
3: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
10: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuz-stredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det er en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip. Cirka. Så fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persiabukta.
3: Oljeprisen har steget til over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
2: Vi er tre rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en jus.
11: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleiere, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
2: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
11: For det er nemlig flere utleiere som bare vil legge ut til jenter.
12: Etter likestilling og diskrimineringsloven så er det forbudt å diskriminere blant annet på grunn av kjønn.
11: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsområdet. Men det finnes måter å snike seg unna lovet på.
12: Hvis det et etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis du ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken, tett på, da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre for å trygge på innerkulturen. Det kan være lov.
11: Det advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
13: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
11: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærma når han først får svar.
2: Jeg var faktisk på visning for 2 dager siden, men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent da, så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
3: Reporter her var Julianne Curie Eikre. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. Georgie Wilms ble først sikta også for terror, men i retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
14: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
15: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
14: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
15: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
14: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene er ført.
15: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
14: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
3: Det satt av 9 dager til rettssaken i Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller i sene nattetimer mens det spilles fotball i Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
16: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
17: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
16: For at de to farlige i seg selv, men når du kombinerer dem, så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må, også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være, gå hand i hand.
17: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør i tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
18: Det stor spillelyst i samfunnet, og vi ønsker da å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
3: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og i studio Jon Brannes.
0: God morgen og flaks for deg som har lyst til å kanalisere litt spillelyst for kvart på åtte i morgen i Østfold. Det dagens viktigste kvarter, og følg med for du kan bli millionær før klokka blir åtte.

0: får alltid kjempelyst til å dra over til Rod Stewart og høre på alle Motown-platene hans. Det Motown-song I morgen I Østfold 7.44, et særdeles viktig tidspunkt.
1: Fordi det det tidspunktet hvor du potensielt kan vinne 1 million kroner.
0: For en bitteliten ting, det en ny, helt spesiell ting hver eneste dag. Vi har et skrapelodd, det skal deles ut før klokka blir 8. Alt du trenger å gjøre, for din innsats jo veldig liten, ja. Du trenger kun å sende en melding inn I NRK radioappen. Gevinsten kan potensielt være 1 million kroner. Men hvem det vi jakter på I dag?
1: I dag jakter vi på deg som var på festival I helga.
0: Ja, men det, var du på festival I helga? Jeg regner med at jeg ikke har lov til å sende inn, men var du på festival? Send inn knappen I NRK radioappen. Du kan bli millionær!

0: tider i morgen i Østfold, hvor vi har jakta på en som har vært på festival i helgen.
1: Ja, og den som ble oppringt som har vært på festival, det er deg, Andreas. God morgen.
2: Hallo.
1: Hva slags festival har du vært på?
2: Jeg var på løpsfestivalen, Glommaløpet på lørdag. Oi. Satt på Sarpsborg Torv, så på alle de der flotte utøverne som skulle løpe, har idrettsskade selv, drakk hvitvin.
1: Yes! Ja, du er overkvalifisert, du har virkelig vært på festival i helgen. Hvordan var det å sitte og se på alle som løper?
2: Nei, jeg trodde det skulle være litt sånn sorgbetungt, men det var egentlig bare veldig flott. Bare sitte og vite at jeg skal ikke løpe 17 kilometer, men det skal dem. Jeg synes det var greit,
1: ja. Var det noen, var det noen av dem som løp som smilte?
2: Det her var før, vet du. Så det, når jeg fikk jo med meg starten, og da var det en del happy mennesker, og så var det noen som så litt bekymret, må jeg si. Men de hadde jo felles oppvarming og greier, og det så bra ut det, altså. Så jeg tror folk var fornøyd. Men det er nok bedre å komme i mål, tenker jeg nok.
1: Det beste er å sitte og drikke hvitvin og se på alle som løper, tenker jeg.
2: Det er helt riktig, det er helt riktig. Og så tok jeg en softis da når man var ferdig, så da var det icing on the cake.
1: Andreas, nå håper jeg du blir millionær, for nå sender vi et skrapelodd til deg i posten.
2: Ali, tusen takk.
0: Ja, det var verdt. Det var vin. Det var vin. Ja. Vin, vin, vin. Det der for Andreas.

0: Marco og Without You.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta.

0: driva elveeierlag.
1: Det er vanskelig for oss I fiskeeierlag. Det er vanskelig for oss I fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
2: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
1: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de I tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
2: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef I Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
3: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem for at de kan bli eventuelt straffe for flukt da.
0: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten I går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland I strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen I Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringen skjedde I Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var I tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Branes.
4: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Et forslag om å lette på reglene for salg av alkoholvarer fra gårdsbryggerier skal snart ut på høring. Det flertall på Stortinget for at sterkere alkoholvarer også skal kunne selges utenfor vinmonopolet I et begrenset omfang. Daglig leder på Ekeby gårdsbryggeri, Finn Erik Blakstad, sier dette noe både de og besøkende ønsker velkommen.
5: Folk som kommer hit på ølsmaking, de spør jo gjerne om å få lov til å kjøpe med seg noe, og da kan man si, beklager, den får du ikke kjøpt. Det det som både blir endringen for oss da. Varene jo tilgjengelige på Vinmonopolet, men hele poenget med å drive med gårdsbesøk jo nettopp å skape den der linken til kunden, ikke sant? Det jo når kunden på besøk på gården, at de føler at det liksom, oi, dette har jeg lyst til å smake. Du klarer ikke å skape den linken inne på Vinmonopolet, hvor det tusenvis av varer.
4: Avdelingsleder for Folkebadene I Fredrikstad kommune, Glenn Andersen, fornøyd med de ansattes håndtering etter en drukningsulykke ved Kongstenbadet I går ettermiddag. En gutt ble hentet opp fra bunnen av bassenget og kom til bevissthet etter hjerte- og lungeredning. Han ble deretter kjørt til sykehuset på Kalnes I ambulanse.
6: Heldigvis så var det også andre som bistod, og sammen med andre så klarte vi da å løse dette på en veldig god måte, som gjorde at gutten ble gjenopplivet og hadde både pust og puls og kom til bevissthet. Så det ønsker jeg rett en stor takk til de ansatte jeg hadde på jobb, og de som kom til og bistod dem, sånn som vi sammen fikk det resultatet som vi ser ut som vi klarte I dag.
4: Ja, det sa Glenn Andersen I Fredrikstad kommune etter ulykken I går. Politiets bombegruppe rykket I går ettermiddag ut til en undergang ved E6 I Sarpsborg etter funn av mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være modifisert fyrverkeri. Gjenstanden utgjorde ingen stor fare for allmennheten, men kunne ha ført til personskader dersom den hadde gått av og noen stod tett på ifølge politiet. Og det var nyheter fra Østfold I studio, Heidi Gomnes.
7: Du hører morgen I Østfold på NRK P1. NRK
4: P1. God morgen, Østfold. Takk for at du hører på morgen I Østfold med Espen og Beate. Det jo sommer.
8: Ja, det sommerglede. Det ferie. Sånn skal det være. Alle skal ha et sted å treffe andre og være glad.

0: Play, det sangen om oss, Haven't Met You Yet. 8:09. God morgen og god sommer, Østfold. Har jo blitt 1. juni på kalenderen. Uka blir litt sånn grå og våt, men vi trenger jo også litt vann.
1: Ja, da. Og så virker det som at trafikken i sommermodus. Da jeg kjørte til Fredrikstad i går kveld, så var det lange køer overalt. Virket som at alle hyttefolka dro fra Hvaler samtidig. I dag så går det ganske så fint. Altså, pitte litt rann i kø på Riksvei 19 i Moss ved Mosseport, men ikke så ille. Har sett det mye verre innover til Oslo. Litt rann i kø fra Taralderud innover på E6-en. Den ikke lang, altså. Roer seg i Skullerud-dumpa opp i Atmosveien. Ja, der det kanskje litt rann lenger enn tidligere. Starter før Fiskevollbukta i dag. Men den ikke så lang den hele køen. Så det en nydelig dag når hele jernbanen. Region Express 20 fra Oslo til Halden. 7 minutter forsinket ved Fredrikstad. Ellers ingenting å klage på.
0: Det helt nydelig det. Har du noe å klage på eller noe du glad for? Hva som helst kan du sende inn i NRK radioappen. Trafikktips kan ringes inn. 841-41-1. Og har du sett unge folk som driver og bruker en handlekurv liksom som sete på elsparkesykkelen?
1: Jeg har ikke sett de unge folka gjøre. Jeg har sett voksne menn med ølkasse sittende på sparkesykkel. Det kanskje ikke så lurt det heller.
0: Nei, det ikke å anbefale, og mer om det snart her i morgen.

0: Marion Woodseth når taket brenner. Og det en litt sånn lei trend som plutselig har satt i gang, og det at kanskje både unge og gamle bruker en sånn stor handlekurv og setter opp elsparkesykkelen og farter rundt med det.
1: Ja, og det gjør jo da Trygg Trafikk ganske bekymret for den trenden her.
0: Ja, den både ulovlig og en farlig løsning.
2: Regionleder i Trygg Trafikk Østfold, Pål Gunnar Mathisen, setter seg ned på en blå handlekurv på toppen av en elektrisk sparkesykkel og trykker på gassen.
3: Satan!
2: Han ikke videre imponert etter å ha prøvd ut den nye trenden.
3: Kjøregenskapene jo ikke sånn de skal være, så dette her nærmest uforståelig hvorfor de gjør det, men det kan jo oppleves som veldig morsomt i det øyeblikket de gjør det, men nei, dette her dumt.
2: I Fredrikstad har det nye fenomenet bredt seg utover den siste tiden. Ungdom på elsparkesykler med handlekurver som sete.
4: Risikoen for å skade seg jo ganske høy. Det jo lett å tippe over og falle og slå seg.
2: Det sier Rosalind Fredriksen. Hun og venninnen Siri Brean har lagt merke til videoer av de alternative sparkesyklistene i sosiale medier.
5: Elsparkesykkel jo farlig nok fra før, så vi trenger ikke gjøre det farligere på en måte.
2: Vi tar turen til de blå handlekurvenes hjemsted, Ops på Verstetorvet i Fredrikstad. Dagligvaresjef Kjetil Haugen lar seg forbløffe av måten handlekurvene hans blir brukt.
6: Det jo ikke akkurat det mine kurver er laget for å brukes til, da.
2: Samtidig kan han være ett steg nærmere løsningen på et mysterium.
6: Jeg hadde akkurat en bestilling på 80 nye kurver, på grunn av det var så veldig mange som manglet plutselig. Så jeg har jo undret meg over hvor har alt blitt av.
2: Trygg Trafikk advarer mot denne sammensetningen. Fra før skjer det mer enn én sparkesykkelulykke i Østfoldbyene daglig.
3: Jeg forstår jo ungdommen som gjør dette her, og i utgangspunktet så er det jo uskyldig moro. Men konsekvensene er jo mye større hvis det skulle skje noe.
7: Er det ulovlig å kjøre på den måten?
3: Det er ulovlig.
2: Og blir du stoppet på sparkesykkel med handlekurven mellom bena, viser politiet ingen nåde.
8: Det som vil skje da, det jo at vedkommende blir stanset, det blir anmeldt, og det blir vurdert på stedet om dette så grovt at man også tar beslag i kjøretøy, altså en elsparkesyklen, og så vil man da helt oppvart få en reaksjon etter det.
2: Sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Heldigvis har ungdommen et snev av selvinsikt. Petter Astrup Ludvigsen har innrømmelsene klare.
9: Ja, men jeg har jo gjort det selv en gang i tida, for jeg har jo hatt sånn der jeg også.
10: Ja vel, med sånne kasser?
9: Ja.
10: Du har sluttet med det, altså?
9: Ja. Jeg fikk en mopedbil, og jeg kunne heller sette i seten og sette på en annen vogn.
0: Ja, det en mye bedre idé. Det var reporter Simen Meistad Hermansen, som hadde vært med ut på sparkesykkeltur. Snart skal vi til Granka.
1: Ja, sol.

0: Lights. Vi skriver 1. juni på kalenderen i dag. Det er jo sommer her hjemme. Men for mossingen Bente Storsveen Åkevold i morgenfolkgjengen, så har det vært sommerlig ganske lenge, for hun bor jo i Sommerland.
1: Ja, god morgen på Granka, Bente.
2: God morgen, herifra. Her er det vår. Jeg har vært ute og gått, du vet, vi ligger en time før dere, så her var det en kjempestor flott måne som lyste opp langs veien for meg, og nå er sola i ferd med å stikke fram.
1: Ja, og hva sier temperaturmåleren din akkurat nå? Følt temperatur?
2: Ja, nå er den nede, da, nede i 21 grader står det her, men hvis du ringer meg om en 4-5 timer sånn midt på dagen, så er vi oppe igjen 8-29 grader.
0: Og det er såpass, ja. Og nå, men hvordan er stemningen på Gran Canaria nå? Fordi at senere i juni kommer jo selveste paven på historisk besøk.
2: Ikke sant? Det er nesten ikke så vi tror det, og det er faktisk første gang i historien at det kommer en pave til Kanarøyene. Og da tror du ikke på rakkerens at han valgte ut Gran Canaria, og ikke noe mindre enn Arginegin, som alle nordmenn kjenner til, for det er der den største, hva skal jeg si, kolonien da, med nordmenn er på vinteren, både de som er på ukesreiser og de som overvintrer, og der ligger norske sjømannskirken og norske klubben og norske butikken og alt det der.
0: Ja. Men er det sånn nå, liksom, er det sånn gatene skal feies, må det rulles ut løpere, altså hvordan forbereder nå Granka seg på pavebesøk?
2: Ja, altså jeg håper. Nå er jo ikke spanjolene så veldig kjent for flott organisasjon. Altså flott kan det jo bli, men det kan bli litt rotete. Så jeg håper de har det under full kontroll. Og det er klart at det har vært litt sånn kniving med altså disse borgermesterne, ordførerne og litt sånn rundt omkring, er vel kanskje litt sånn, føler seg litt snytt på konfekten, for det er da så Onalia Bueno, som er borgermesteren i Mogán kommune, som da får det ærefulle oppdrag å ta imot paven. Så det er vel både glede og litt sorg for en del. Men det kommer å bli... Nå har jeg aldri vært et sted noe sted hvor paven har vært, men som jeg forstår, så skal jo da for det første Arginegin stenge seg fra klokken 6 på morgen til 8 timer etter at han er dratt. Og han skal besøke da ikke Norske Sjømannskirken, men han skal ut på Molon, like nærheten. Altså Norske Kirken har jo orkesterplass der nede. Fordi at det er et seriøst tema da, selv om vi kan fleipe litt rundt det, det er at det kommer veldig mange båtflyktninger til Kanariøyene, og ikke minst til Gran Canaria i løpet av året, mellom 30.000 og 40.000 båtflyktninger. Og når de kommer til Gran Canaria, ikke bare Gran Canaria, men når de kommer hit, så på grunn av vær og vinder og sånn, så kommer de her på sørsiden, og da er det kystmyndighetene som tauer det inn til denne Molon i Arginegin, som da kanskje er mest preparert for Røde Kors og sånt å jobbe på, og tar imot disse sprukne holkene som kommer inn, overfylt randen med mennesker. Noen har ikke overlevd, og noen sprukne holker kommer uten mennesker i. Så det er jo et stort menneskelig drama det som foregår, og det er vel det da paven skal blant annet rette fokus mot da. Så han skal ned i havnen der fordi den kalles for skammens kai, og han vil døpe den om til håpets kai, og han skal sette opp et kors laget av driveved blant annet der nede. Så selve hensikten er jo både nobel og fin og til ettertanke selvfølgelig, men det følger jo med en del mye rundt da, denne paven som er som en rockestjerne. Det er mye biler og sikkerhetsvakter og folk som vil ha en bit av det som skjer, og alle skolebarna får fri, og så det blir helikopter og politibiler og militærer og vakter og Gud vet hva, så det kommer å bli kaos.
0: Ja,
2: det er jeg sikker på.
0: Og Bente, du er jo journalist i dag og natt, er det sånn, kommer du til å få, er det sånn at du får intervjua paven?
2: Nej, nu ska jag fortælle en ting. Alltså jag hade kunnat fått akkreditation för det finns en sån öppen sida man kan söka om. Nu tror jag då att en liten avis, norsk avis hade kommit långt bak i räcken. Vi har nog inte fått någon intervju. Men jag har en ledare som kommer ut i avisen och som tror jag är färdigtryckt idag som handlar lite om en kronik om runt detta här och jag kommer nog till att jag har en utsänd medarbetare som ska ta bilder av flyet när det landar och lite sånt nå. Men själv så ska jag på något helt annat. Det är snackat om festivaler istället. Detta är ju en slags festival. Jag ska sitta på Bislett Games, förstår du? För det är min passion i life. Det går högre än paven, så du.
0: Nei, det vente Storsven Akervall rømmer Granka til fordel for Bislett.
1: Henriette Jæger går foran paven.
0: Ja.
2: Det gjør hun, altså. 10 ganger bedre med å se på Henriette på Bislett enn paven.

0: Anna Lille tolker Jahn Teigen, min første kjærlighet, og det blir låtbonanse av ypperste sort etter 20:30 her i morgen. Svenske VM-låter.
1: Ja, for nå er det bare 11 dager til fotball-VM starter, og når det er fotball-VM så skal det jo gis ut VM-låter som skal få supporterne til å bli gira opp. Men så viser det seg at i Sverige så er de ganske misfornøyde med den VM-låta som er gitt ut, og mer om det skal vår kollega Philip snakke om etter 20:30, for han har tatt en sånn dypdykk i svenske fotballlåter, og kanskje kan vi finne en erstatter til svenskene, hva vet vel vi? Den som henger med får se.
0: Espen Rød snakker om at det er kanskje en låt fra Østfold som svenskene kan få.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8:30. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
3: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
2: USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Men det betyr ikke at det er tryggere å passere nå, sier reporter Håkon Benjaminsen.
4: Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran. Fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persia-bukta.
2: På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
5: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpass.
2: Og dette er det mer om på NRK.no. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo er utsolgt. 10.000 har kjøpt billett, og det er fortsatt 4 uker til Iron Maiden og de andre bandene går på scenen. Og på plakaten 24-27. Juni står også blant andre Alice Cooper, Wasp og Dum Dum Boys. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største rockfestival. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Hører morgen i Østfold på NRK P1.
0: God morgen, Østfold, og kort innpå da, fra morgenen i Østfold her. Vi må ikke glemme hvor Tons of Rock starta. Hvem som har æren, ja, det er Halden.
1: Ja, Fredriksten festning. Fantastisk arena.
0: Ja, var der det begynte.

0: Slade tidlig på morgenen. My oh my. God morgen Østfold, 8.37. Espen og Beate har stått opp med deg på årets første sommerdag.
1: Og ute i trafikken så sklir det, som vi sier. Det er ingen problemer å melde om i Østfold. Skal vi ut på jernbanen, så kan vi ta med at Drammensbanen, der er det forsinkelser og innstilling på grunn av signalfeil ved Lysaker. Ny oppdatering kommer klokka 9, men det er ingen som skal den veien i dag, vet du.
0: Nei, nei, bli i Østfold. Heidi er også med oss, følger med på lokale nyheter. Og vi skal høre at hockeysuksessen gir håp om flere ishaller.
2: Ja, for Norge slo jo i går giganten Canada i bronsefinalen og tok VM-medalje i mesterskapet for aller første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere ishaller. Pettersen sier de bør sørge for at suksessen bidrar til å sette fokus på ishaller, som er en knapp ressurs. Vi har 54 ishaller i Norge, som stort sett er i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag, sier Pettersen. Og han forteller at antall ishaller i Norge omtrent tilsvarer det de har i Storstockholm. Og han mener det setter gårsdagens bragd i perspektiv.
0: Takk skal du ha, Heidi. Og det nærmer seg VM med stormskritt, og det baller seg på med VM-låter også. Og snart får vi besøk av Philip, for det viser seg at svenskene hater den offisielle VM-låten de har.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: I Don't Know i morgen i Østfold, hvor vi nå har fått inn musikk- og fotballekspert Filippa Johannesborg i studio. For det viser seg, nå er det 11 dager til VM starter. Det renner inn med VM-låter, men svenskene er mildt sagt misfornøyde.
1: Ja, de er ikke veldig fornøyde med sin egen offisielle VM-låt, det kan man vel si. Sverige har jo den tradisjonen at de lager offisielle låter, så de ber liksom, jeg vet ikke hvem det er vel svenskenes fotballforbund da, på en måte, som ber noen om at du skal lage vår offisielle låt i år. Og det har jo vært Magnus Uggla har laget en, som ganske gøy, og så har Thomas Ledin laget en, og så har jo selvfølgelig Neve Greve Guld i USA var jo offisiell, og i 1990 så var det Ciao Ciao Italia, det var ikke sånn veldig god, men det var i hvert fall offisiell. I år så har Thomas Stenström, en sånn litt sånn oppadstormende artist, ganske ung, fått lov til å lage den offisielle VM-låten, og den heter Vi skal leve for alltid, eller i hvert fall leve for alltid. Vi kan høre litt på den, tror jeg.
0: Ja.

0: Ja, altså den jo fin. Ja, det jo kjempeflott låt.
1: Dørgende kjedelig.
0: Men den veldig kjedelig. Det akkurat det. Og det har han også fått mye pepper for I Sverige. Den liksom, for det første så nevner han ikke ordet fotball med et eneste ord. Det ikke noe om seier eller om score mål eller Amerika for den saks skyld. Det en ren vanlig låt på en måte.
2: Ja, det har ikke noe med fotball å gjøre.
0: Nei, ingenting. Ingenting. Nei. Men det har blitt en offisiell låt da.
1: Ja, jeg fikk jo litt assosiasjoner til, for Norge har jo hatt offisielle VM-låter dem også ja. I 1998. Okay. Jørn Hoel, Steinar Albrigtsen og Elg fyrer I gang med den låta her.

0: fant jo en artikel om Egon Olstad hadde anmeldt den låta her. Han skrev at det som at Melodi Grand Prix har fått hjerneskade. Og sa at det her var verdens dårligste låt. Den begynte jeg å tenke på når jeg hørte Sveriges offisielle også.
1: Jeg skjønner veldig godt hva du mener, og han har jo fått veldig hard medfart, han Thomas Enström i Sverige også. Så har medfart at noen har laget en motlåt, altså en uoffisiell låt, som heter Skit i VM 94, hvor de synger at nå må vi bare drite i alt det som skjedde 94, for det har vi snakket om alt for lenge. La oss starte noe eget. La oss høre på den.

0: Emma Steinbakken her, som vasser i sivet til Bjørn Eidsvåg Floden i morgen i Østfold, hvor det handler om VM-låter og svenskene som hater låten de har fått.
1: Ja, for de har gitt ut låta Leva for alltid.

0: skal det gjøres. Dusty Cowshit frem oss.
1: Og jeg husker at under VM i 94 så ble jo den musikkvideoen til den låta her spilt da i Sveriges Televisions sportsendinger, og de som satt i studio der, de bare satt og lo og lurte på, hva i alle dager var det her? Da satt Dusty Cowshit gutta og padla i Hobbelelva og sang den der låta her.
0: Helt nydelig. Vi må si god morgen til Jeanette også, for hun koser seg. Hun har sendt inn en melding i NRK radioappen, og her på landet er skyene grå, skriver Jeanette. Men hva gjør vel det når kaffen er varm og humøret stiger i takt med at tekstlinjer og trøkk virkelig sitter? For de driver og forbereder rockekorets konsert på Verkstedhangaren i Fredrikstad nå på fredag. Så det høres ut som en veldig hyggelig ting å gjøre på en litt grå mandag.
1: Ja, og en annen ting du kan gjøre på en grå mandag, det er å benke deg foran TV-en i kveld, eller om det er klokken 1900, Norge-Sverige, det er treningskamp før VM, og hockeyheltene skal hylles på Ullevål stadion.
0: Og de kommer til å rekke det, fordi Stordalen har bladd opp for et slags sånn charterfly, så de rekker å bli hyllet i pausa der. Helt nydelig. Ni-timen venter etter oss, og Ozzy Osbourne synger for deg nå, Dreamer.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. I dag starter rettssaken mot Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten han kun tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Ramdal.
1: Det vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det jo fordi at grunnlaget for den tiltalen at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt i deler av befolkningen. Og da må man jo inn i hodet på den det gjelder. Det jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise, rett og slett, og skal være det, for dette jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år i fengsel i stedet for 21.
0: Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt lang tid før skolene har snakket med elever og familien deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Blant andre tiltak som kan være aktuelle hjemmebesøk og en egen kontaktperson for elever som sliter med å komme seg på skolen. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Josef Aoun i sosialen.

0: I Osen ved utløpet til Gaulavassdraget I Vestland, der var Kim André Herstad og flere andre spente fiskere tidlig oppe.
1: Vi var I gang rundt midnatt, hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, og så var det kvart på fire var det vel vi var I gang for fullt da. Har fått en fin laks på land.
2: Hvordan spenningen for dere som laksefiskere nå denne første dagen egentlig?
1: Julafta, nyttårsafta, 17. mai, alt nå egentlig inn på en dag da.
0: Reporter her var Håvard Heggen. Jean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes neste par ut her I NRK P1, og hvor hiver dere fiskesnøret ut I dag?
3: Jeg lurer på om det blir I kjøledisken på butikkene. Eller skal du I Akerselva, Sean?
4: Nei, jeg tror jeg skal på fiskebutikken få masse noen fiskekaker hjem til middag I dag, Tone.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Kjenner du også på den indre uroen, den som får deg til å se over skulderen når du henter posten?
2: I dag skal vi snakke om akkurat den frykten med thrillerforfatter Helene Flod og hennes nye bok Nærmeste nabo.
1: Men glem all frykt for et øyeblikk, for vi har også kanskje med tanke på det å fiske fått tak i noen av bransjegutta som knuste Kanada i går.
2: Ja, i dag er det både spenning og seiersglede i studio. Velkommen til Nitimen!

0: selveste, må vi kunne si der, Silje, crazy in love med Beyoncé. Det hun som selveste.
1: Vi Sean og Henrik Matheson og Silje Nordnes, vi programledere i 9-timen i dag, ja. Og du som hører på kan sende oss melding i appen NRK Radio, og der har Torbjørn allerede, han er allerede på ballen, og så sier han, ikke le av Akerselva, der er det laksefiske. Og det var jo ikke, jeg sa ikke det som en vits, da jeg foreslo at du kunne dra i Akerselva og fiske, Sean, men det er jo ikke sikkert at alle utenom hovedstaden vet at det faktisk går an å fiske i Akerselva.
0: Men for det er lov å fiske der? Det er, ja.
1: Innimellom, sikkert noen sånne datoer, og så må du ha fiskekort sikkert. Og, altså, ikke begynne å spørre meg om fisking, Sean, for jeg tenker at det, folk tror kanskje at det vet jeg.
0: Det er selvfølgelig,
1: men jeg gjør ikke det.
0: Ja, det overrasker meg veldig, for du er jo nordlending tross alt, så jeg trodde at du hadde stålkontroll på alt som har med fisk å gjøre, eller fisk, som jo du
1: ikke
0: sier.
1: Ikke med æ, fisk med e. Til alle fisk, ja, det er aldri fisk. Det er aldri æ.
0: Ja, er du sikker?
1: Ja.
0: Ok, greit.
1: Jeg er helt sikker.
0: Men det minner meg om, det er ikke mer enn et par, tre år siden kanskje, jeg og min nydelige familie tusla rundt Akerselva der vi var på bytur, som jo er spennende for unga som vanligvis bor ut på landet på, i Bærum. Og da så vi altså noen fisk som var så svære. Jeg vet ikke om de kan ha vært en 30-40 de centimeter store, kan det være mulig, tror du? De var kjempestore i hvert fall.
1: Så altså, du må ikke spørre meg, det var jo du som så det.
0: Ja, ja, ja, jeg er riktig, men de var overraskende store da.
1: Ja.
0: Jeg sier en 30-40 centimeter. Jeg går dit, kanskje til og med 50 centimeter.
1: Wow!
0: Ja, og de sto der sånn i motstrøms, og bare
1: vaka der,
0: rett og slett. Det var fantastisk flott å
1: se. Så da fikk dere en naturopplevelse i tillegg til det urbane.
0: Ja, det var helt,
1: helt nydelig.
0: En crazy dag.
1: Men crazy dag, hva med crazy helg? Det har vært en sportshelg av andre dimensjoner, og så tok jo da Norge brons i hockey-VM i går, slo rett og slett Kanada. Ja. Mesterliga-finale på lørdag, veldig mange ting som har foregått. Giro d'Italia ble avsluttet i går. Har du fått med deg noe av det her, Sean?
0: Ikke noe særlig, nei.
1: Nei.
0: Vi er på flyttefot, skal ta over vårt nye fantastiske hus i dag faktisk, så jeg kjenner at det kiler i magen, men nei, så jeg har ikke fått med meg noen ting, bortsett fra de siste 5 minuttene av kampen i går, altså bronsefinalen, og ja, jeg sier det som det er, nasjonen Norge kan takke meg for at det ble bronse i går, fordi hva gjør jeg? Altså, de spilte jo kjempebra, men alltid når jeg skal se på sport, for eksempel, jeg har beste eksempel, jeg snakket om det før, er Casper Ruud, jeg liker å se på tennis, men også leser jeg avisen at han vinner den ene kampen etter den andre, nærmer seg semi, og kan han gå til finalen og sånn, og når jeg skal se på, da taper han alltid. Det er så typisk.
1: Mm.
0: Så i går, da Kanada gikk opp til 2-2, så skrudde jeg av, for da visste jeg at da når jeg ikke hører på, da skjer ofte fine ting.
1: Og så skjedde det veldig fine ting.
0: Og så skjedde det selvfølgelig. Så jeg skrudde helt av, og fikk ikke med meg hva som hadde skjedd for lenge etter i avisene.
1: Men altså, broren min har det samme med Bodø-Glimt. Fordi for noen år siden, så, for han var sånn, hver gang jeg ser, så vinner de ikke.
0: Nei.
1: Så for et par år siden, så sluttet å se på Bodø-Glimt, og se hva som har skjedd.
0: Ja, det mener. Så det er jo helt opplagt sannheten.
1: Ja.
0: Så vær så god, Norge.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
0: Glede og gi dere og meg selv en bronse i VM. Det blir jo spennende om vi får tak i noen av gutta i dag. Vi har en slags semi-avtale, men det er klart...
1: Ja, de var ute i går og meldte ganske hardt at det skulle festes, ja, og feires, og det er mer rett, altså. Men få se om noen er våken før 10 på en mandagsmorgen.
0: Ja, vi satser på at det går greit. Men vi skal også inn i spenningens verden. Vi skal inn i den psykologiske thrilleren. Helene Flo der ute med en ny bok som har fått strålende kritikker, Nærmeste nabo.
1: Og hun er våken for å sette utenfor studio her, og venter på å komme inn.
0: Hun,
1: så det er garantert at det blir.
0: Hun kan vi stole på.

0: Austin der med Dasha her inne I timen. Og du, hvor godt kjenner du naboen din sånn egentlig? Virker som hyggelige folk, tenker du? Ja, det I høyst sannsynlig, men kanskje ikke. Vi har fått besøk av psykolog og traumeforsker og forfatter Helene Flod. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du har skrevet både faglitteratur og fiksjon da I krimsjangeren ut med boka Nærmeste nabo, som har fått strålende kritikker I Dagbladet blant annet. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Det må da være stort. Altså, de kaller deg også Norges nye krimdronning.
1: Ja, de gjør det.
0: Hvordan føles det?
1: Jeg liksom venter på at jeg skal få den tiaraen, men den har ikke kommet enda.
2: Ja, for hvordan ser den ut, den krimdronning-krona?
1: Nei, jeg tenker at det må være en tiara, men kanskje en kniv på toppen eller noe sånt.
2: Ah, jeg liker tanken. Men du, altså, Helene, vi må jo snakke om denne boka etter hvert, men du har altså da også doktorgrad I noe som vi alle kan gå rundt og kjenne på, altså skyld og skam. Så vi må snakke om det, altså skyld og skam etter traumatiske hendelser da skal sies. Og hvis vi begynner, altså det kanskje et opplagt spørsmål, men et traume, hva det for noe?
1: Et traume en hendelse som kjempe enten truende eller på en måte invaderende, som for eksempel et seksuelt overgrep, en bilulykke, naturkatastrofe, annen type vold, krigsopplevelser, sånne kjemperystende hendelser som på en måte kan gi oss sår på sjela nærmest. Mm. Og så opplever mange skyld og skam etter det, og det jo ofte litt sånn nesten kontraintuitivt å tenke at det skulle være sånn, ikke sant? For hvorfor skulle man oppleve skyld og skam for det noen andre gjør mot en selv, for eksempel? Men sånn det, så det jeg har funnet så fascinerende at jeg hadde lyst til å skrive doktorgraden min om det.
2: Men det ordet traume, det jo et ord som jeg har inntrykk av at vi hører bare mer og mer I, altså at det har blitt en sånn, jeg vet ikke om det en slags motord, eller at man kan si sånn der, jeg kom for sent til bussen I dag, og måtte spreng til jobben, og jeg traumatisert.
1: Altså, det ikke traume, da.
2: Nei, ikke sant? Så da spørsmålet mitt, vi litt lemfeldig? Bruker vi det litt for lett, det ordet, I daglig tale?
1: Ja, det gjør vi nok. Og jeg vet ikke om det gjør så mye sånn på den måten, men vi liksom opptatt av at det er et litt avgrens, eller altså det noe som ganske alvorlig som kan ha en del helsekonsekvenser som på en måte litt spesifikke for traumene, sånn at veldig mye vondt og vanskelig som vi opplever ikke traumatisk, og så kan det være vondt allikevel.
0: Mm. Men det at vi blir utsatt for et ekte traume, da, og så føler vi skyld og skam, hva det du har funnet? Hvorfor gjør vi det? Hva det du har funnet ut av der, Helene?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, ikke sant? Ja. Hvorfor det sånn at vi gjør det? Og det antagelig ikke bare ett svar på det, men en av tingene vi har vært veldig opptatt av I min forskningsgruppe den sosiale responsen på særlig på vold og overgrep da, som vi har studert. Altså, hvordan det å si til noen at dette har jeg opplevd? Hva gjør det med hvordan de ser på deg? Og så liker vi å tenke at ikke sant, vi ser jo ikke ned på folk som utsatt for vold og overgrep, men kanskje det likevel noe med den offerposisjonen som gjør at man ser på folk på en annen måte.
0: Å, stakkars deg, liksom, du klarte ikke å forsvare deg eller et eller annet sånt.
1: Ja, nå må du være syk, og nå må du være ødelagt og skadet og sånne ting. Og så det jo dessverre fortsatt sånn at en del type voldshendelser kan gjøre at man kan si, ja, ok, men hvor full var du, og hvorfor var du egentlig på det narspillet I det hele tatt?
0: Og, hvorfor hadde du på de klærne og sånn? Ja, sånne type ting, ja.
2: Hva det beste man kan gjøre hvis man har sånne tanker, metoder for å bli kvitt det, eller hvis man skal hjelpe andre som har sånne følelser?
1: Altså jeg tenker at skam en veldig sosial følelse, sånn at den oppstår I relasjonen, og da det på en måte der den skal løses også. Og det jo noe av det vanskelige, ikke sant? For hvis du snakker om disse tingene, så risikerer du jo å bli avvist, men hvis du lar være å gjøre det, så går du kanskje også glipp av støtte som kunne vært der. Så det handler om, tenker jeg, å kunne snakke om det, ikke kanskje dele på Facebook eller snakke I radioen eller sånn, men å kunne dele det med noen som kan ta deg imot på en ok måte og møte deg og støtte deg da, og tro på deg.
0: Mm. Dette er jo da unnskyld, jeg holdt på å si den ordentlige jobben din.
2: Det var, dagjobben.
0: Ja, det, dagjobben. Du skjønner hva jeg mener, Helene. Men hvor mye av dette her, og den vanvittige kunnskapen du har rundt dette her, og din ja, utdannelse, psykolog og alt det greiene der, hvor mye av det bruker du når du da skriver disse fantastiske krimbøkene dine?
1: Jeg tror ganske mye. Ja. I begynnelsen kommer krimbøker så veldig opptatt av å si at nei, det er en annen meg, liksom. Det er noe helt annet, men det er det jo ikke, selvfølgelig. Altså, jeg bruker jo det jeg er opptatt av. Jeg tror du vil finne ganske mye skam i nærmeste nabo, og sikkert i alle bøkene mine, for jeg er veldig opptatt av dette som skjer mellom oss. Ikke sant? Du sier en ting til meg, og så plutselig så blir jeg liksom, likte han ikke det, hva skal jeg si, hvordan skal jeg gjenopprette? Ikke sant? De der småtingene der synes jeg er utrolig fascinerende. Ja. Elsker å grave i det, og det er jo også litt det jeg gjør i nærmeste nabo, tenker jeg. Altså, et naboskap er jo et sånt mikrokosmos, der vi har det så hyggelig hos oss, ikke sant? Alle er gode venner, og et sånt ekstra hyggelig naboskap, og så ligger det ting og murrer, og hvem er det vi hører på, hvem er det vi ikke hører på, hvem er det som vi er villige til å offre, da, hvis det skulle komme til det.
2: Ja. Altså, det er jo en psykologisk thriller, ser jeg, at det også blir kalt. Hva er forskjellen på det og krim? Eller en vanlig thriller. Når blir en thriller psykologisk thriller?
1: Ja, ikke sant? Når en psykolog skriver den. Det som ofte kjennetegner den psykologiske thrilleren er den der litt sånn at mye av det skumle eller spennende kommer fra nettopp det relasjonelle, det psykologiske. Kan jeg stole på deg? Kan du stole på meg? Kan jeg som leser stole på fortelleren? Når jeg skjønner at den som forteller meg historien også har noen sånn mørke felt som man kanskje ikke ser, og mye av spenningen ligger i det, da er vi innenfor den psykologiske thrilleren.
0: Ja, så har jeg også skjønt at du ikke er så glad i blod og gør, og synes at det er vanskelig å lese selv i krimbøker.
1: Ja, det synes jeg, og så synes jeg det er mer spennende egentlig med disse andre tingene. Det er jo litt lettere å pøse på med blod, men det er mer spennende å lese om det som er uhyggelig, som litt sånn snikende.
0: Herlig.

0: Kløver der, bite av meg her i nitimen, og hvis du akkurat skrudde på radioen, så har vi Helene Flod på besøk, psykolog med doktorgrad på skyld og skam, etter traumatiske hendelser, men også da ikke minst en av Norges store krimforfattere blitt de siste årene, Helene. Nå, ute med boka Nærmeste nabo, om tre 13-åringer som finner et lik i den lokale 100-meterskogen, Aldriskogen som den heter, der får barn ikke lov til å være egentlig, og like etter så blir de da vitne til en stor tragedie som preger dem i årene som følger, og mange år senere dør en av dem i en ulykke, og da åpnes tragedien opp på nytt, og ja, da blir det farlig for alt som var i skogen den dagen, som det står her. Har du først gått inn, er det ikke sikkert at du slipper ut igjen, det står det på, jeg vet det.
1: Jeg får frysninger.
0: Det er kjempeskummelt, og det står det på, bak på boka di, Helene, og jeg sier igjen, fått strålende kritikker i Dagblad og andre steder, og det har de andre bøkene dine fått også. Ja, og det er da tre barn som vokser opp i et byggefelt av rekkehus, og alle virker da helt vanlige i innledningen av boka stort sett, men sånn er det da ikke. Hvorfor valgte du å gå løs på naboen, Helene, da du skrev denne nye boka di?
2: Jeg synes naboskap er kjempefascinerende, fordi ja, det er mennesker vi bor så tett på. Vi vet jo ofte en del ting om naboene våre, og de vet en del ting om oss, som kanskje mange andre ikke vet, ikke sant? Du hører dem også når de ikke vet at du hører dem. Og så var jeg opptatt av dette miljøet som dannes, ikke sant? Hvor barna kjenner hverandre, går på skolen sammen, man vokser opp sammen. Man har en sånn 100-meterskog, eller aldri i skogen som det heter her, hvor man kjenner, ikke sant, geografien, og alle har lekt hjemsel, ikke sant, i det området, og kjenner det så godt, og så blir man kanskje sånn 12, 13, 14, og så skjønner man at det trygge, eller det barndomsmiljøet, det er ikke så trygt allikevel. Her lurer det saker bak dørene da.
1: Ja, for hva skjer med oss når det trygge blir en trussel?
2: Nei, det er jo da ting begynner å bli farlig. Jeg tenker at det er særlig, altså når vi er voksne så er vi litt vant til at det også kan være sånn, men det øyeblikket når man som barn skjønner at kanskje de voksne lyver, for eksempel, kanskje det skjer ting her som man ikke snakker om, og kanskje folk vet om det og ikke sier noe, ikke sant? Det er en del sånne veldig sånn ekle ting med det, og sånn er jo verden litt.
1: Når du skal skrive denne boka, så jeg har begynt å lese, jeg skjønner jo at her er det veldig mye jeg som leser ikke vet i starten. At det kommer til å komme noen sånne, ja, sånne oppdagelser. Åh, var det sånn det hang sammen? Når du begynner å skrive, er det løsninger du begynner med? Eller begynner du med nabolaget og de her tre 13-åringene? Altså, skjønner du?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg, for min del, trenger en slags nøkkelscene eller en åpning, og for meg var det de tre 13-åringene. Jeg visste at det skulle være tre stykker som ikke kjente hverandre, og som til dels ikke likte hverandre, som møttes helt tilfeldig og ble vitne til noe som skulle prege dem resten av livet. Det var litt sånn utgangsideen min. Så hadde jeg den for lenge siden, så har den liksom kvernet i hodet, og jeg har ikke helt funnet en inngang. Og så plutselig fant jeg den, og da gikk det ganske sånn kjapt å skrive, for da visste jeg hvor jeg ville med det. Og så vet jeg noe om hvor jeg skal, men jeg liker at det skal være ting å oppdage underveis også for meg. Jeg begynner på begynnelsen å skrive meg gjennom sånn som man leser den.
1: Ja.
0: Men,
1: og da er det veldig mange veier det kan gå da.
2: Det kan det.
1: Uendelig.
2: Ja, ja.
0: Så gikk det tilfeldigvis en vei her da, med den runden her i dag. Men hvordan er det sånn der et aha-øyeblikk da, som du får at, å ja, det er jo det jeg kan gjøre, og så setter du deg ned og skriver?
2: Ja, så noen ganger vet jo litt om hvor det skal, men jeg har veldig tro på at når jeg først skriver, da er planen på en måte irrelevant, eller da går jeg dit hvor teksten tar, skjønner at dette høres litt magisk ut, og det er kanskje et hint av det, men det er også en sånn følelse plutselig av at så kan man komme til et punkt hvor jeg er sånn, oi søren, kanskje det er det som har skjedd. Det er det, hvor det føles ut som at det lå der hele tiden, men jeg var ikke klar over det, da er det gøy.
0: Det må jo være helt fantastisk.
2: Ja, det er kjempemorsomt.
0: Men du, hvor vanlig er det at naboene våre er klin kokosgærne?
2: Altså, hvor mange av oss er klin kokos gærne da?
0: Ja, hvor mange er det da? Det er du som er grei på de greiene her.
2: Jeg tror, jeg ikke så kjempeglad i galskap i krimbøker, for jeg synes det litt enkelt, liksom. Ja. Så for meg tenker jeg at det handler om hva er det som hva er det vi villige til å dø for, eller drepe for, eller hva er det som gjør at jeg tenker at okay, hvis du truer meg på akkurat det, da liksom all bets off. Ja. Nå kan hva som helst skje.
0: Ja, når jeg sier kling gjerne, så mener jeg den forstand du sier nå, altså det jo galskap, ikke den der psykologiske varianten, men det der hva som driver oss, ja. bare så vi tydelige på det.
2: Ja, ja, ja, ja. Det var bra presisering.
0: Ja, men det er jo viktig, en viktig presisering.
1: Men jeg bare lurer på, nå setter vi her, vi blir sånn gir, vi er fremme i stolen, og vi snakker jo om noe som ganske mørkt. Og den her sjangen, krim, psykologisk thriller, true crime, jo enorme sjanger, og veldig, veldig mange setter seg ned og lar seg underholde. Om det bøker, podcast, eller film eller TV. Hva det som gjør, Helene, at vi trekkes, vi mennesker, mot sånne mørke historier?
2: Det jo nesten litt forunderlig at når vi har lyst til å slappe av og kose oss, så tar vi ikke sant, en kopp te og setter oss i godstolen, og så leser vi om dette. Og noe av appellen til krimbøker, tenker jeg, handler sikkert om den gåten, ikke sant? At vi liker en gåte, og vi liker å
1: bryne oss på det. Selv,
2: ja, ikke sant? Men også, tenker jeg, så handler det om å nærme seg temaer som relevant for oss. Det har stor betydning, ikke sant? Vi selv her i trygge Norge, så skjer jo sånne ting, og kanskje skjer det nærmere enn vi liker å tro. Så der tenker jeg også en måte å nærme seg noe helt sånn eksistensielt og vesentlig, men kanskje på en trygg måte da.
1: Ja, at man nesten kan, jeg vet ikke, ikke øve seg på, men se, være i hodet et sted der man kan se for seg at sånt skjer, og da kanskje man trener litt på den ekte situasjonen, eller?
2: Ja, nesten litt sånn, tenker jeg. Og så tror jeg at vi genuint også lurer på hvorfor sånne ting skjer. Hva det som gjør at den hyggelige naboen eller en person som virker helt ok, også i stand til å gjøre fryktelige ting? Og jeg i stand til å gjøre fryktelige ting?
1: Ja, det et godt spørsmål.
0: Det et meget godt spørsmål. Ok, det nærmer seg sommerferie. Det krimtid. Vi her i Nittimen anbefaler Nærmeste nabo som en av de bøkene du skal ligge på solsenga og kose deg med. Helene Flod, takk for besøket.
2: Takk for meg.

Hey, Soul Sister, det Train bandet, og ja, i går, som jeg jo sa, Silje, en nasjon kan takke meg for at Norge vant bronsen, ettersom jeg da skrudde av, slik at jeg ikke fikk med meg noe som helst, men en som fikk med seg alt, det denne mannen her, et lite øyeblikk bare.

0: Velkommen inn, Nytimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Du var her i forrige uke.
1: Tusen takk.
0: Da var det vel, da hadde vi akkurat kommet til kvartfinalen. Ja. Du la jo ut et løp der, Øystein, for hvordan du så for deg det skulle gå.
1: Ja, det gikk ikke akkurat sånn, men det gikk jo, jeg hadde ikke trua selv heller, men nå er vi der. Vi har tatt bronsemedalje i ishockey. Ja. Før vi går videre skal vi gratulere Finland med gullet.
2: Gratulerer så mye.
1: Men det kommer i andre rekke for 90 år etter at det originale bronselaget, altså de som tok bronse i fotball i OL i Berlin 1936, og ble liksom bronselaget TM, så har vi fått et nytt bronselag. Og det er hockeygutta. Det er altså så fantastisk. Mirakelet i Zürich. Vi slo Kanada i bronsfinalen. Kanada, hockeyens fødeland. Kanada med 600 000 registrerte hockeyspillere. Norge har ca. 15 000. Kanada med 2800 ishaller. Norge har 54. Det er så stort.
2: Ja, det er
1: så stort.
0: Det er helt sykt.
1: Og jeg liker jo når Norge gjør det bra, og Sverige ikke så bra, så går jeg så liker jeg å gå til Sverige. Kommentatoren i den store avisa Expressen i Sverige, Sanny Lindström, han skrev vakkert i går i en kommentar. Jeg bare leser litt her nå.
0: Jeg får høre.
1: Med hjärta, stolthet, passionen och en tro som har väckt sig starkare för varje dag som gått under VM har de skärmat oss mer än något annat lag. De har spelat en intensiv, modig och fullständig respektlös hockey. De brydde sig inte om vilka som stod på andra sidan. De spelade med fart, hjärta och en tro som växte för varje match. I en tid där allt oftare handlar om pengar, stjärnglans och resurser fick vi se något annat. Vi fick se vad som händer när ett lag spelar för varandra, när varje byte faktiskt betyder något och när hjärta och motivation väger tyngre än meritlistor.
2: Hele kroppen, oss tårer i øynene.
1: Det er så vakkert, og det er dette som dette laget har gjort. Det er hockeyfeber, fordi vi står sammen. Altså, det er et hjerte og passion. Hvis dere ikke skjønte svensk, så
0: unnskyld det. Det var nydelig.
2: Vi må skryte av svensken din.
1: Men nok om det også. Som en god ice hockey senior correspondent, så har jeg prøvd å få tak i en av gutta.
2: Du har kontakter i miljøet.
1: Jeg har kontakter i miljøet. En kjernekar som heter Adrian Saksrud Danielsen. Adrian, er du der?
3: Jeg er der, vet du.
2: Oi, god morgen! Gratulerer så mye!
0: Gratulerer!
3: Tusen takk. Her sitter jeg på hotelsenga med medaljen rundt halsen og koser meg, altså. Jeg har mistet stemmen og er litt sliten i dag, så...
2: Hvordan ble feiringa i går?
3: Så er det en helt fantastisk følelse. Nei, den ble ganske så vild, altså, jeg må si det. Og vi var jo innstillt på at vi skulle ta et sent fly hjem i dag, men så viste det seg at det var noen snille gutter fra Norge med navn Stordalen som stepper opp og ordner et fly til oss, så vi kommer oss hjem litt tidligere til familiene våre, så det setter vi enormt pris på. Så her venter det sånn... Ikke vannkanon, men sånn vannportal på Gardermoen når vi kommer hjem, og det er helt sinnssyk stemning her nå.
0: Fy faen, men dere flyr private hjem, er det det du sier, Adrian?
3: Det blir private, ja. Det er et sånn der sunclass, det er vel sånn charterfly som egentlig skutter Gran Canaria som vi skal få låne nå, da.
1: Ja, det er jo vanvittig. Men du vet at dere skal hylles på Ullevål stadion i pausa i fotballkampen mellom Norge og Sverige i dag også?
3: Vi skal gjøre det også, ja. Ja, da har jeg fått med meg det.
1: Ja, men det blir ikke så tidlig hjem til familien allikevel.
3: Da må jeg sende en melding hjem til kona og si at jeg blir litt rann og sein, for da har jeg bare vært borte i 8 uker her, så du blir sikkert jævlig fornøyd med det.
2: Men Adrian, kan du må fortelle litt om hvordan det her mesterskapet har vært for deg og dere guttene?
3: Nei, altså det har jo vært helt sinnssykt, altså som Øystein nevnte her, vi har jo spilt med hjertet og passion fra dag 1 i mesterskapet. Dette er sånn typisk Petter Thoresen hockey, vil jeg si da, hvor vi har kalde huer og store hjerter, og hvert eneste bytt faktisk betyr noe når du er ute på her. Og ja, vi har vært et lag som som spiller for hverandre, og vi hadde jo aldri i verden trodde at vi skulle få en bronsemedalje i verdensmesterskapet.
0: Ja, men det var jo ingen andre som trodde heller, Adrian. Nå avbryter
3: jeg deg. Vi har kanskje drømt om å slå Sverige, men når vi da slår liksom Tjekka, Sverige, vi slår Kanada, vi har holdt på å slå Kanada 2 ganger. det er jo helt vilde tilstander liksom. Så dette her er helt rått.
1: Det var jo I går, det ikke ofte jeg har vært så langt nede som 8 sekunder før slutt der, og Kanada utligner. Hvordan var det for dere da I boksen? Tenkte dere at nå det kjørt? Nå taper vi dette her også?
3: Nei, det var jo akkurat det samme som skjedde den første kampen mot Kanada. Så jeg satt der med mine sånne her innøvde pusteøvelser.
2: Og fortell om det.
3: Og lukket øya og holdt på, og så hørte jeg han radioen bak her med han Petter Thoresen da, treneren vår. Han var jo helt I fistel. Men vi har noen sterke huer som kan å score mål, og ja, vi har noen vinnerskaller som virkelig leverte I overtid der, så det var jo helt vilt å være med på. Det var en berg- og dalbane av følelser.
0: Men gjennom mesterskapet, Adrian, så først så skrev vi jo ikke, vi snakket om det vi, Øystein, ja. Det med at presten var jo ikke på ballen I det hele tatt, eller på pøkken, som vi må si. Men så klart, når det begynte å vinne og vinne, så blir det jo skrevet masse om Adrian. Men var det en følelse I laget at nå, her har vi noe spesielt? Kan man kjenne på det på noen måte?
3: Ja, det kan man kjenne på. Man merker det. Det en sånn, ja, det en følelse som vanskelig å beskrive, men fra egentlig første trening for over 2 måneder siden, så kjente I hvert fall jeg og de som var der da. Det var jo fortsatt en del spillere som var I playoff og spilte med sine lag. Da merket vi at det var et eller annet her. Ja. Det var en eller annen ny greie som lå I bunnen her, og det var denne harde jobben og denne stoltheten for å spille for Norge, rett og slett. Mm. Og utover I turneringen her også, altså vi har jo bare vært en kameratgjeng på tur, liksom. Og når du da får det I tillegg, så da vi vanskelig å slå, altså. Så vi har jo koset oss borti Friburg her på det hotellet som hadde et flott lite badeland tilknyttet til hotellet der, så der var det konkurranse I vannsklia, og det var, ja, for Øystein, du husker sikkert blekkeren I Ankerskogen.
1: Absolutt, på Hamar, ja.
3: Det jo, så det var jo litt kniving da, vet du. Det var en sånn oppblåsbar blekksprut som lå ute I...
2: I Mjøsa.
1: Nei, Ankerskogen.
3: Nei, ikke Mjøsa, ute i svømmehallen, ja. Som hvis vi kastet hverandre nedfra og sånn. Så det var litt sånn stemning da, hvor vi var rett og slett en kameratgjeng på tur, og det var... Vi spurte de badevaktene som var der, er det noen av de andre landene som driver og koser seg vanskelig og sånn, eller? No.
2: Det hemmeligheten, så det, kanskje.
1: Det det.
2: Ja.
3: Ja, det det.
0: Ok, da må det norske hockeylandslaget for evig alltid ha vannlekk på rideren når de skal ut og reise.
1: Suksessoppskrift.
0: Adrian, tusen takk for at du tok deg tid til å være med 9-timen I dag. Og så det om å gjøre da, bevare denne magiske følelsen. Jeg håper dere gjør det på en måte, Adrian.
3: Jo, det skal vi absolutt gjøre. Det jo mandag allerede, så det ja, uka meget ung, så den skal vi kose oss med hele uka.
2: Og så det en sang som har vært veldig viktig for dere har skjønt under mesterskapet. Det Jahn Teigen sin optimist. Altså, vannleken får en viss prosent av oppskriften. Hvor mye optimist, hvor mye fortjener stedet ligger det der?
3: Altså, det handler om å ta vare på godfølelsen, ikke sant, når du vinner, ja. Og så kommer optimist på høytaleren, altså, du har lyst til å vinne igjen da, du har lyst til å høre den sangen en gang til, så det har helt klart holdt oss gående.
0: Ja, men da får hun enda en gang, Adrian, tusen takk skal du ha.
3: Tusen takk.
1: Takk skal du ha. God tur hjem.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: fantastiske Dire Straits der med Walk of Life.
1: Nå har klokka blitt 10, og nyhetene startet i Bergen, Tone Nordahl.
2: Der er tre personer nå siktet etter at en blåruss ble slått ned på 17. mai. De tre er altså siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på nasjonaldagen, det opplyser politiadvokat til NRK. De tre er siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss altså ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Og så tar vi med deg nytt å komme til melding om at en 17-åring er dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han er dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket og 3 drapsforsøk. Han er også dømt for forsøk på menneskehandel ved å ha rekruttert mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Denne dommen den har falt i Rogaland, og vi tar med at den enda ikke er rettskraftig. Skoleelever må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes ut på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for lite til.
3: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: Dronning Sonja er friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykmeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå er hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Og i dag startet kronprins Haakon et besøk til Japan. Han er der sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Målet er å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og

0: Keisarpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keisarfamilien I Japan.
1: Flere kongefamilien på jobb I dag, det nytimen også, men noe middag med noen keisere blir det kanskje ikke på dere, Sjone Silje.
2: Nei, men det burde bli det når du sier det, Tone. Jeg har ikke tenkt på det før, egentlig. Men,
3: Nei, du får et frø her hos oss nå, og nå forventer vi.
1: En invitasjon,
2: ja. Ja, helt opplagt. Faen, det må vi prøve å få til.
3: Hvem skal invitere oss?
2: En eller annen keiser bare, så jeg fornøyd.
3: Ok. Ja. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all day. Day.

0: Det var altså Mark Amber Belong Together her i Nitimen, hvor vi sammen. Jean-Henrik Mathesson med Silje Nordnes og du som hører på. Og vi har jo da også en måte vi kan ha kontakt med hverandre på, eller du kan skrive til oss i appen NRK Radio. Og der har altså da, hvem var det som skrev her? Bjørn, ja. Nei, det var ikke Bjørn. Det var en som skrev så utrolig hyggelig melding. Erling som skriver, sitter med en kopp kaffe og ser ut over et svart stille vann. Regnet er i ferd med å gi seg, på radioen spiller de Optimist, Cheerio og Walk of Life. Blikket bedre. Og nå også da Mark Amber med Belong Together. Altså, det er god stemning. Men så er det jo det med Kayser da, at vi hadde så utrolig lyst å bli invitert av en Kayser. Det viser sånn at det er jo da bare en mulighet til det.
1: Det er bare en mulighet til det. Jeg trodde vel at det skulle være flere keisere rundt omkring på kloden, men det er bare en, og det er jo den japanske keiseren faktisk, og det er jo da Naruhito, som nå sitter på tronen. Ja. Vi må jo da få tak i han på en eller annen måte. Jeg har jo bodd i Japan i 5 år, da jeg var en liten guttepjokk. Husker en av utfluktene våre var jo til Keiserparken, husker ikke helt om det var det den het, men hvor da dette gamle keiserpalasset sto i en vakker stor park midt i Tokyo by.
0: Men sånn sett så stiller jo den her duoen litt sterkere enn mange andre. Da sier du har en vei inn på et vis. Ja. Vegard skriver til oss, håper at keiseren i Japan ikke stiller i keiserens nye klær, som i eventyret da. Jeg var inne på Wikipedia, fordi at vi satt her og søkte hver for oss, og sier du, det finnes bare én. Ja. Hæ? Og så nå er jeg inne her, og her står det også keiser, altså ordet er i Europa det høyeste titulatur for en monark. Ordet keiser er avledet av tysk keiser, som igjen er avledet av Cæsar, som på klassisk latin ble uttalt omtrent som Kaiser. Og da er det en slavisk

0: men det sa de. Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her, sier han, og i appen NRK Radio, der har Gaute skrevet til oss, jo, det er verdt å besøke kaffefuglen i Tokyo og i Seoul. Det er altså da norsk kaffebar som har filialer i Asia. Det gir en ekstra liten vennskapsfølelse, og det er en veldig gode barer. Har drukket min beste espresso martini på kaffefuglen i Seoul. Keiserkaffe kaller Gaute det. Og så har Espen skrevet her, hei, vi bodde på hotell i nærheten av fuglen i Tokyo. Måtte jo selvfølgelig innom for kaffe og vaffel med brunost. For øvrig, den dyreste vafler enn noen gang har kjøpt. Det ligger for øvrig en norsk bar i Tokyo også. Øl heter den. Det får bli neste gang med vennlig hilsen Espen Sahn. Altså, da kan jo kronprinsen også dra på norsk bar hvis han ønsker seg det.
1: Ja, ja, det var ikke jeg mente på ingen måte å disse fuglene, det var ikke det jeg
0: Nei,
1: mente.
0: Nei, det skjønner
1: bare,
0: vi jo.
1: Ja, ja, det er godt, takk skal du ha, Silje. Bare mer at kanskje han skulle bruke, men nå skal jeg slutte å snakke om det. Vi gidder ikke mer, men jeg har skjønt at fuglene er et veldig, veldig flott sted. Jeg har gjort det. Jeg har vært på den her i Oslo et par ganger for 100 år siden. Men det er en annen historie. Øyvind, apropos historier, der er jo du veldig god til å få det fra disse fine folka du møter.
2: Ja, sånn er det bare putte på en mynt her, altså, for at du synes at det er mye rart å observere her inne i byen. Crocodile Dundee, holdt jeg på å si, Vigdis, mye som skjer her.
3: Det er veldig mye lyder, biler, lyder, og mennesker har dårlig tid og...
2: Ja, for det er litt, for at du bor, altså hvor?
3: Jeg bor på Siljeberget oppe på Finnskogen.
2: Og hvordan er det der? Bare beskriv hvordan det ser ut der.
3: Der bor jeg midt i ulvesonen. Så jeg bor jo midt inne i en gammel skolestue, som er over 100 år gammel, og har utedo. Og der kan det gå 2 uker uten jeg ser et menneske. Så, og da handler vi en sånn buss som drar til butikken til Elverum på torsdagene.
2: Og Elverum, er det da ordentlig byfølelsen?
3: Det er byfølelsen. Der er det busser og 2 handlesenter og sånn.
2: Ja, hva observerer du når du ser folk her som haster forbi?
3: Jeg synes det er helt utrolig at det er sånn, de løper til en bane eller buss, og så tenker jeg det, åh, er det lenge til neste? For det at hvis ikke jeg er ikke bussen, men jeg venter dagen etter.
2: Ja.
3: Men her er det liksom 5 minutter til neste buss eller bane, ja. Og likevel så løper man.
2: Du, Vigdis, dette er fascinerende å møte deg. Bare beskriv litt grann hvordan, hva slags dyreliv og sånn du har utenfor din gamle skolestue.
3: Det er jo sånn, vi har jo alltid bjørnen som går på veien opp og ned til Trysil. Den går jo bak doen min, så jeg kan høre den.
2: Høre bjørnen?
3: Jeg kan ha hørt den, ja. Når jeg er tidlig på do på utedoen, så har jeg hørt den.
2: Og hva er det du hører da?
3: Det var veldig sånn spesiell lyd. Det er liksom sånn veldig sånn grov lyd. Jeg trodde det var en hjort første gang, eller en elg eller sånt, elgokse eller sånt. Men det var bjørn. For jeg så var jeg ute og sjekket at det var bæsj.
2: Oi, tenk å sitte på utedoen om morgenen, og så hører du sånn, ja, det er spennende.
3: Og så ulv selvfølgelig, sånn godt, men den går jo forbi, for det bor jo, er jo masse ulv rundt.
2: Ja, i masse ulv der, og da har du da hannulven som er veier over.
3: Jeg har sett en gang, det er jo veldig sky selvfølgelig, ulven. Så du hører dem, eller så ser du spor i snøen og sånn. Men jeg har sett ut på jordet, så har jeg sett en stor alfahann, og den var nok sikkert over 80 kilo. Nei.
2: Men virkelig, savner du selv en alfahann-kjærlighet der ute på Finnskogen, eller går det greit å bo alene?
3: Jeg har 2 hanner, 2 gutter, 2 katter. Sol og måne, det er 2 hannkatter. Det holder for meg.
2: Det holder for deg?
3: Ja.
2: Du ble ferdig med mannfolk tidligere i livet da?
3: Altså. Ja da, jeg har hatt mann og jeg har 3 barn og sånn.
2: Ja.
3: Men nå er det meg og kattene.
2: Ikke sant, og kattene de holder musene unna, og så inne på tunet ditt utenfor skolestua, så kan elgen komme og vandre.
3: Ja, der både elg og rådyr, og de hopper over veien og sånn, og nå er det jo litt gøy, for nå er det jo disse har fått kalva og sånn, så det er det spennende.
2: Men du mørk, og så hogger du ved, og i mørk, holdt jeg på å si.
3: Man fryser her oppå der hvis man ikke kan fyre med ved.
2: Så det driver du med daglig nesten?
3: Ja, så det er jo det man gjør, vår sommerhøst er jo å sanke ved og felle trær, og så man kan være varm hele vinteren.
2: Og da har du motorsag, eller?
3: Ja, man kan ikke felle trær uten motorsag.
2: Nei.
3: Du bruker øks, da, eller? Nei. Så jeg snakker med en mann, som heter Øyvind.
2: Ja.
3: Bruker du motorsag?
2: Ja, men Vigdis, du overrasker meg allerede, så jeg hadde jo nærmest ikke blitt overrasket om du gikk rundt med øksen, heller.
3: Nei.
2: Det er fantastisk, men det der, du snakker jo om at du er mer redd for å gå her på Karl Johan, for det er rart med deg. Folk kan jo kjenne på det selv når man drar inn til større byer, og man har vært lenge på bygd eller i skog. Og da merker du, synes jeg skummelere her.
3: Jeg kan gå være midt oppe på skogen midt på natta på Finnskogen, men å gå nedover Karl Johan her på, det synes jeg er kjempeskummelt.
2: Ja.
3: Da holder jeg på veska og sånn.
2: Jeg gjør
3: det? Ja.
2: Savner ikke folk da der
3: ute? Nei, ikke helt tatt.
2: Nei.
3: Nei, ikke det. Jeg synes det er nede og besøker barn og barnebarn. Ja. Og der kanskje opp til en uke noen ganger. Og da er jeg helt fornøyd for mange måneder egentlig.
2: Og hva jobbet du med før i tiden?
3: Barnehage.
2: Ja, med de spesielle, de som trengte ekstra.
3: Ja, utfordrende barna.
2: Ja. Og så plutselig, pang, var det slutt, og så var man midt inne i...
3: Så var jeg gjennom en skade, og så har jeg alltid gått mye på Finnskogen, og så ramlet det en sånn skolestu opp i huet på meg, egentlig.
2: Og hvordan, bare du kjente at jeg skal ha en skolestu?
3: Jeg hadde alltid ønsket meg en liten rød stue inn i skogen, og så dukket den opp, og så grein jeg hele første vinteren, for jeg angret jo med en gang, for at gulvene ramlet sammen, og det var 5 meter slø og alt det der, da. Jeg måtte liksom bo meg inn. Men nå vil jeg aldri flytte, nå blir jeg det til jeg dør.
2: Men Vigdis, hva har du lært om stillhet? Altså det der med...
3: Det er det at... Det er jo helt svart da, selvfølgelig. Når jeg bare skruer av lys på kvelden, så er det jo ikke noe gatelys og sånn. Så det er veldig vakkert med, tenkte jeg, den stjernehimmelen og sånn. Og så er det helt stille når jeg sover om natta. Og når jeg skal sove da i Oslo-området, hos barna mine og sånn, så er det jo aldri stille. Og så kommer bo-bo, og så er det lyder og...
2: Så nå,
3: blinker,
2: nå gleder du deg voldsomt til stillheten igjen.
3: Ja, når jeg sier ha det til deg, Øyvind, så skal jeg bare gå rett på bussen og hjem. Det er det.
2: Her lærte vi litt av hvert. Tusen hjertelig takk, Vigdis, for at du stanset her. Utadvendt som du er.
3: Bare hyggelig, Øyvind. Og da får alle sammen ha en kjempefin kveld og dra til Finnskogen hvis du vil ha fred.
2: Ha det bra!
1: Ja, men det, da vet vi det.
0: Ja, men vi er forskjellige. Noen liker jo stillheten og det å være alene. Andre liker byens kjas og mas og liv og røre. Ja. Og bra er det.

0: Oh Blond der med Hot Air Balloon. Du hører på 9-timen på NRK P1. Det kjempeglad du gjør. Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathieson.
1: Vi her, og nå har jeg lyst til å fortelle om et, la oss kalle det et slags fenomen som på YouTube, ja. På internett, som heter Chicken Shop Date.
2: Ja, det gøy, det har jeg sett.
1: Det en brite som heter Amelia de Moldenberg, som da inviterer store stjerner, de aller, aller største skuespillere, artister, til en slags date på en sånn kylling hurtigkjede-aktig, altså inne på en liten sånn, en sånn fastfood-restaurant. Ja. Der, og så skal det liksom være en date, og så hun litt klein, hun sarkastisk, hun veldig direkte, innimellom ganske frekk, og så prøver hun å sette ut de her store, store stjernene i et litt sånn annerledes type intervju da, ja. Som det blir. Ja. Så for eksempel så Billie Eilish har vært der, og så Ben Stiller, Cher, altså skjønner, her det et veldig stort spenn i hvem hun kan ha på besøk, men felles for dem alle at de store, store, store stjerner. Nå, på den siste daten som hun, Amelia, har vært på, så har hun fått med seg en fyr som jeg tror er ganske kjent for de aller fleste. Ja. Han heter Paul McCartney.
2: Ja, du og jeg vet du hva? Jeg har sett hele det.
1: Har du sett
2: hele? Ja, jeg har sett hele.
1: Ok, jeg har med meg litt lyd. Da kan vi høre det helt fra starten, når de setter seg. Og da kan vi, det her er da en ganske relativt ung dame, som da på date med Paul McCartney. Kan vi høre litt hvordan det høres ut?
3: Ketchup?
4: Yeah.
3: Can I ketchup? Would you like it all
4: no,
3: away?
4: No, just, no, sorry, no, no, no. Just very, on the side. Very disciplined.
3: Oh, you're going to do it like that? Okay.
4: Right in there. Do you want a bit of ketchup okay, in there?
3: Just don't do too much. Well, that's not enough.
4: Not enough?
3: No. Okay, that's fine.
4: Oh, she's fussy.
1: She's fussy.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså her, det at hun tør med han, legenden liksom.
2: Men også det at han gidder, på en måte. Ja, ja, ja. Jeg bare synes at det var kjempeoverraskende. Nei, jeg satt og koste meg med det intervjuet, jeg tror det var i 13 minutter, og det ganske lenge for, de der, for det konseptet der. Men utrolig interessant å se dynamikken dem imellom. Og jeg tror at Paul McCartney, som vant til å få det ene spørsmålet etter andre, som han har svart på 8 milliarder ganger før, ja, ja, ja. Synes nok det var litt forfriskende å ha henne foran seg da, som du sa, Silje, litt frekk og litt annerledes.
1: Ikke sant?
2: Ja, jeg tror han satte pris på det, så han var glad og koset seg.
1: Ja, for han nok vant til at veldig mange behandler han veldig sånn, jeg behandler han som om han den han
2: ja.
1: Paul McCartney,
2: ja.
1: At de legger seg veldig under, blir underdanig, de utfordrer han ikke, det blir bare sånn strømlinjeformer, ja. Og litt kjedelig kanskje for kjedelig, han, fordi ja. De klippene jeg har sett, så virker det som at han koser seg skikkelig.
2: Ja, han koser seg kjempe. Jeg bare så at han smilte hele tiden og lo, og det ikke, man, igjen som vi nå sier igjen, men det, fordi det så, det det samme intervjuet han har gjort 150 ja, ja, ja. Ganger, men her var det annerledes, det et ordentlig fint intervju, så jeg ville gått inn og sett på det, hvis jeg var deg du som hører på.
1: Chicken Shop Date heter da det liksom konseptet. Det veldig artig, fordi her på under den videoen da, med det intervjuet, så ligger den øverste kommentaren, den kommentaren som har fått flest tommel opp fra andre nice of Amelia to help shine a light on another up and coming artist. Hope Paul has a successful career. Ja, ikke sant? Og så snilta hun og inviterer han liksom, og hjelper han i hans karriere. Nei, altså, Paul McCartney er jo, han den han og apropos han, så det et slags jubileum i dag, fordi i 1. juni 1967, så kom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ut i Norge. Ja. Altså det her albumet til Beatles, et av de mest innflytelsesrike albumene noen gang, og så kåret av Rolling Stones til rett og slett tidenes album,
2: ja,
1: men, på første plass.
2: Ja, det vil jeg si meg enig i. Jeg elsker alt som har med The Beatles å gjøre. Min favorittbeatle er Paul McCartney. Det blir mye informasjon her, men jeg har lyst til å bare kaste inn at det ligger en dokumentar som jeg så i helga, som er ganske ny, som heter Man on the Run, som handler om Paul McCartney og hans tid etter The Beatles, og da han startet bandet Wings. Veldig god dokumentar med mange filmer og bilder og ting som vi ikke har sett før. Så den anbefaler jeg på det sterkeste. Var det Apple, man tror? Jeg tror det var Apple, en av strømmene. Det kan du finne ut da.
1: Ja, Man den, on the Run.
2: Man on the Run, som jo er et omskriving av Ban on the Run, som jo er et av Wings aller største hits. Men ok, men Silje, vi må vel nesten feire 1. juni 1967, da albumet kom til Norge.
1: Vi må det. Du skal få lov å velge hvilken sang vi skal spille.
2: Jeg velger den, ja det er jo bare fine låter på albumet selvfølgelig. Jeg har gått for den lengste. Siste kuttet på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og det er A Day in the Life.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Haik, I'm on your side her i Nitimen. Hvor min makker, Sean Henrik Mathiesen, i gang med noe flytting, og jeg lurer på, Sean, hva finner du når du sjøer og flytter på ting fordi du skal bytte bolig?
1: Ja, vi tar over en ny bolig i dag, en merkedag for oss, skjellsettende å flytte, men vi ved godt mot. Vi,
0: ja, hvor lenge har dere bodd der dere bor?
1: I 9 år.
0: Ja, da rekker dere å samle opp litt greier.
1: Fy søren, og vi har samlet opp ting. Det er helt vilt. Vi har klart å kaste en 4-5 sånn hengere.
0: Ja, går det til gjenvinning, eller hvor ender det opp?
1: Gjenvinning, ja. Da har vi til Easy, som er vår, putt i Bærum, som er vår lokale gjenvinningsstasjon, så vi har vært flinke der. Vi har et last stående som vi skal ta i løpet av ettermiddagen, tror jeg, hvis vi rekker det. Men nei, det er jo helt, og i går rydda jeg tomta, som det heter, fordi når du får et brev fra megler som forteller at dette må du gjøre til overtagelse, altså de andre kommer og tar over huset vårt på fredag, da skal du rydde tomta. Så det gjorde jeg i går, og det er klart, da finner du også mye rart. Nederst i hagen så hadde vi en plan om å bygge et blomsterbedd for mange år siden, så der lå en heva planker. Ned den andre enden av hagen så var det noen stein som jeg måtte flytte på, og så var det noen gamle baller som
0: ikke
1: har sett.
0: Ikke frist da til å spørre de nye, de som har kjøpt eiendommen, den her haugen med plank. Ja. Dere har ikke lyst på den? Eller sånn, det noe, eller, og de steinene, det kanskje dere har lyst på? Det, du vet, du skjønner bare på en måte overføre problemet til dem.
1: Men ikke si noe, men de steinene la jeg ligge, for det er så svære og tunge. Jeg skjønner ikke hvordan vi har fått dem dit i det hele tatt.
0: Nei, nei.
1: Det er sånn det digre beist, noe, hvis du kan si det, om noe, noen steiner. Så var jeg også inne i, ja, forresten, en liten ting her, som jeg er litt nysgjerrig på. Jeg var inne i, vi har et lite drivhus, som vi også må vaske og rydde. Der er det selvfølgelig mye spindelvev. Så jeg fikk liksom litt spindelvev i ansiktet her og der, og fikk tatt det bort og blå. Men så var det ett spindelvev som var helt sykt. Det var som en tjukk nylontråd. Jeg gikk rett inn i, hva slags edderkopp er det?
0: Nei, guri.
1: Ja, det var helt sinnssykt. Altså, vi vet jo at med tanke på størrelse og sånn, så er jo edderkoppspinne den sterkeste tråden som finnes, har jeg skjønt, noe sånt nå. Men dette her var jo som, ja, gå inn i en ståltråd, jeg hever lista enda mer.
0: Så, overdriv du litt nå for at historien skal bli bedre? Bitt litt?
1: Ok, litt grann da. Men det var, den var mye sterkere enn de andre spindelvevene.
0: Og da, det du ser for deg da, er at det er en kjempe edderkopp.
1: Ja.
0: Altså en sånn som i skogen i Harry Potter.
1: Ja.
0: Altså en sånn, som en hund liksom.
1: Ja, som en liten hund, som en schnauzer som dundrer rundt der, men det var helt, da skvatt jeg litt. Ja. Fordi jeg har lært meg til å leve med vanlig edderkoppspinn, for jeg er ikke noen glad i edderkopper. Jeg har ikke sett en eneste edderkopp i garasjen faktisk, der pleier å trampe rundt, du kan høre det inn når de går rundt i garasjen. Men altså denne, er det noe, finnes det en edderkopp i Norge som har en sterkere tråd enn de andre? Jeg kunne selvfølgelig ha googlet, men jeg tenkte ikke på det for noe.
0: Nei, ikke sant? Altså, det vet ikke jeg. Men det kan jo hende at noen som hører på vet, eller så kan vi jo gjøre litt research her, men det høres jo ut som en ganske sjelsettende opplevelse.
1: Ja, det var
0: men
1: det
0: også. Men også litt spennende, så at du har vært helt sånn Indiana Jones nede i drivhuset der. Med sånn hatt og machete. Det er det jeg ser for meg.
1: Det skal ta fra macheten. Ja, det var litt tøft når du sier det. Takk skal du ha, Silje. Ja.

0: Espen Lind, When Susanna Cries, og alle som så Hver gang vi møtes, som han var med I, stilte seg jo selv spørsmålet, hvorfor I all verden hører vi ikke mer på at han synger? Kan han ikke synge mer? For vi har jo nesten glemt det, at han jo en fremragende artist, og ikke bare dommer, nei, eller hva det nå heter, jo,
1: I glem aldri, The Voice. Glem aldri Sway.
0: Nei,
1: Med dreads og kvit dress og kvitt flygel. Vi må jo si gratulere da, til Eskil Fossum Vik fra Bodø. Da Bodø gutt som vant The Voice på fredagen.
0: Ja, det var akkurat nå det ble avsluttet, stemmer det. Ingen av gutta, ok, Espen Lind hadde ingen I finalen, visst nok.
1: Nei.
0: Som litt uvanlig.
1: Litt uvanlig, ja.
0: Ja. Var du med I finalen, du, Øyvind Bekkvold, I The Voice I år? Nei, hvordan var det med det igjen?
2: Jeg var med I 1999 og 2008, men jeg dessverre glemt. Men, men du vet hva, sånn, jeg står faktisk med en som kunne vært med, men du har ikke vært med, du eller Lariel?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei, det har du ikke. Du, skal vi se, jeg har litt sterkere stemme enn deg, så jeg får gjøre sånn. Du får bare snakke så høyt du kan her ute. Men du har kunstnerisk stil, Ariel. For at jeg er bare nesten overrasket over at du stanset sammen med meg, så jeg skvatt til der oppe, ikke sant? Men for du både modell og singer-songwriter.
3: Ja, det stemmer.
2: Fortell litt om det. Du bor hjemme hos bestemor, det kan vi også snakke om etterpå, I Fredrikstad.
3: Ja.
2: Men hvordan livet som 33 år gammel Ariel, som alt dette her?
3: Jeg har jo drevet med musikk I ganske mange år. Slapp CD da jeg var 18. Så har det vært en sånn musikalsk reise som har vært litt av og på grunn av at jeg har slitt litt med den mentale helsa. Så det har vært litt, har måttet prøve meg frem hva jeg takler, hva jeg ikke takler, og ta vare på meg selv midt I alt. Mens nå som jeg bor hos bestemor og tar vare på henne og har fokus på å ta vare på meg selv også så har det vært rom for å ta det opp igjen
2: Bruker du dette I tekstene dine? Altså de mentale tingene du jobber med?
3: Absolutt Mitt fokus I musikken stort sett tekst og melodi selvfølgelig men jeg holder det ganske enkelt fordi temaene kan være ganske kompliserte og komplekse.
2: Du kan få dele det du kan dele, altså av tekstene, Lariel, altså, så man kan sikkert høre deg på Spotify som Lariel, men hva vil du dele?
3: Jeg har jo hatt et par destruktive kjærlighetsforhold, så jeg har skrevet om det. Skrevet om noen mindre hyggelige opplevelser jeg har hatt som personlig, og det jo ikke vanlig for alle mennesker å gå igjennom tøffe ting. Og musikk for meg har vært det viktigste å kunne relatere til tekstene. At jeg føler noe, føler meg mindre alene. Så det på en måte noe jeg vil bruke min personlige historie til også da, og gi til andre som kan relatere til temaene jeg synger om.
2: Hvordan det å dele så personlige ting når man står og synger, både gir ut og står og synger for andre, når det sitt eget liv og det mentale utfordringer og så videre?
3: Føler meg naken, blir jo veldig ærlig, samtidig så synes jeg at det fint, fordi da føles det ikke som at alle mine opplevelser var forgjeves heller, fordi jeg kan dele det med andre, og andre kan komme til meg og føle seg trygge, fordi de har opplevd noe lignende selv.
2: Har du opplevd at folk har fått trygghet av dine sanger?
3: Mm, det har jeg absolutt, og det jo derfor jeg fortsetter.
2: Hvordan berører det deg?
3: Jeg blir veldig, veldig rørt, ja. Jeg synes det veldig, veldig fint, og det jo den største motivasjonen for å fortsette også. Altså, musikkbransjen jo en hard bransje, veldig, veldig mange dyktige folk, og man skal ha litt flaks, og det skal være litt tilfeldig. Så å på en måte klare å opprettholde interessen og motet for å fortsette, da, det trenger man litt sånn ekstra motivasjon som viktig, og som ligger nært hjertet, og grunnen til at man har lyst til å dele. Da.
2: Vi må snakke litt om klippen din, nemlig bestemor, som du har flyttet hjem til. Det en gård hvor du vokste opp sammen med familien din, og så etter at bestefar gikk bort, var det ikke det, så flyttet du tilbake til bestemor. Hvordan hun, hva betyr hun for deg?
3: Bestemor det tryggeste, fineste menneske I verden. Det jeg elsker med bestemor at hun tar meg imot uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvordan jeg har det. Hun møter meg på samme måte uansett. Trenger aldri å late som at ting går bra, trenger aldri å prøve å være noe annet enn det kan bare eksistere sammen med henne, og det bare omsorg og kjærlighet, så det så fint. Jeg veldig heldig.
2: Og sitter dere ved middagsbordet, hvor det liksom, og hvordan prater dere? Det jo to generasjoner imellom.
3: Mm. Min bestemor jo 92, Så hun har jo blitt godt voksen dame. Så jeg har jo sett en endring. Det veldig rart, men de siste årene da, har jo ting forandret seg, naturlig nok. Så det har på en måte gått fra at hun har tatt litt vare på meg og lagd middag til meg, til at jeg nå tar vare på henne og lager middag for henne og vasker og steller litt. Og ja, en veldig, veldig godt selskap. Og bestemor lytter, og jeg lytter, og veldig, veldig fint.
2: Har du en låt som heter Ghost?
3: Det har jeg.
2: Ja, vet du hva? Nå skal den bli spilt på 9-timen. Hva tenker du om det?
3: Det veldig gøy. Det stas.
2: Du forteller om akkurat den låta.
3: Ja, den låta skrev jeg om en ex. Og det å føle at man taper seg da, i en relasjon, eller at det er sånn selvutslettende. Og at man til slutt ser seg i speilet og føler at man bare ser en død versjon av seg selv. Litt sånn når man blir neglisjert i et forhold.
2: Ja. Og hvordan kom du deg opp igjen etter det?
3: Altså, det er jo rart med livet da, men livet fortsetter jo uansett. Men jeg veldig heldig å ha gode mennesker rundt meg, og har et fokus på alle de små positive tingene i livet, sånn en solskinsdag eller hvor godt regnet lukter, eller alle disse her klisjeene. Det er faktisk litt fint å fokusere på det.
2: Og så har du jo hele mumifamilien tatovert, og ja. Nå er det en ny mumi som du skal få tatovering av. Nå er det Ariel?
3: Lariel, ja, det er det. Å begynne å tatovere meg var en sånn måte å få kroppen min tilbake på, eller ta kroppen min tilbake på. Og jeg har alltid vært veldig, veldig glad i mumitrollet. Så det føles litt trygt, og hver gang jeg ser på huden min så har jeg litt mumifigurer som minner meg på at det kan være koselig og hyggelig og ja, forskjellige følelser. Og
2: hvem er det som kommer i dag på kroppen?
3: I dag så kommer det usynlige barnet.
2: Nettopp, det var jo også, kunne også være symbolsk.
3: Det er ganske symbolsk faktisk. Ja, jeg har jo en karakter som blir usynlig fordi hun blir behandlet dårlig, og så når hun møter kjærlighet så kommer hun mer og mer tilbake til syn igjen. Så,
2: Da kommer låta di rett og slett.
3: Ja, så gøy, tusen takk.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Det var Lariel, singer-songwriter, som vår reporter Øyvind Bekkevold møtte på gata, helt tilfeldig. Og det er jo det som er så fint, at de her møtene ute på gata ender opp med en veldig fin prat, ja. Og så fin musikk på radioen. Sånn, sånn kan det skje, sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå her inne i timen. Jeg vet ikke om det er litt farlig å si dette, men jeg er litt skuffet over våre lyttere i dag, Silje. Når vi sier ting høyt her, så får vi ofte kommentarer på det vi sier, og det er innenfor, men det er ingen, ikke en eneste melding om denne edderkoppen, spinnet, som jeg møtte på i drivhus i går. Som sagt, vanlig spindelbe var overalt, men så kom jeg bort til en tråd som jeg fikk midt i ansiktet, som var som å gå rett inn en ståltråd, så jeg lurte på om det var noen spesielle edderkopper i Norge som spinner ekstra sterkt spinn. Og trodde jeg skulle få et svar, jeg gjorde ikke det. Jeg kan selvsagt google selv, men av og til er det digger å få noen til å fortelle.
0: Men det er vel et eller annet med at akkurat den der kunnskapen om tykkelse på spindelvev er det kanskje ikke så mange i Norge som har, og at de som har den, de hørte ikke på akkurat i dag. Akkurat i dag hørte ikke de på. Så her er det jo noen muligheter sånn for å, vi kan jo prøve å finne ut av noe i løpet av dagen i dag, og så har vi jo vi sending i lag i morgen igjen.
1: Ja, det har vi.
0: Så da blir det oppfølging på denne saken.
1: Bra, da gjør vi det. Takk skal du ha, Silje. Vi får besøk av Hans Olav Lahlum i morgen. Alltid en spennende interessanthet. Så det er bare å henge med.
0: Ja, heng med. Og vi spiller også fin musikk, ja, ja. Og alt sånt. Og her på kanalen på P1 så er det bare å bli med videre. Altså, landsmøtet er etter oss, utover på dagen er det masse fint. Og i kveld er det jo fotballkamp, den kan du høre på radio, regner med NRK Sport.
1: Landskamp, en slags treningskamp da.
0: Skal du dit?
1: Nei, jeg skal ikke dit. Men jeg var på veldig mange kamper i under kvalifiseringen.
0: Ja, det var det jeg skjønte.
1: Ja, det var veldig, veldig stas.
0: Du er jo en slags sånn gjenganger oppe på Ullevål der.
1: Ja, det var faktisk det. Ja. Det er sant det. Det var stas, vi heier på Norge. Gå litt sånn hockey i huene deres, håper jeg. Det er mitt tips. Go hockey in your heads. Yes.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Den her gutten har ikke fysisk vært I Sverige. Han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Den her gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt i flere drap I Sverige.
0: Takk, Sverre Holm Nilsen, og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til et møte hvor oss ikke helt vet hvor oss er.
1: Jo, i dag vet vi vel faktisk for første gang omtrent noensinne hvor vi er.
0: Og kanskje det?
1: Jeg mener at dette sendes når vi er på vei inn i NRKs nye bygg i Holtermannsveien, for vi skal på kurs.
0: Ja, ok, det kan hende, ja. Det kan hende.
1: Jeg tror det er derfor vi er borte i dag, og derfor, det er jo noe dere vil tjene på sikt, for da vil vi komme inn i nye, freske lokaler med nye giv og godt humør.
0: Ja, det er jo det som er målet. Kan hende landsmøtet kommer til å påvirkes vesentlig? Kan noe hende at landsmøtet ikke kommer til å påvirkes så vesentlig til det? Også for så. Men oss som jobber her kommer jo til å gå i helt flunka nye lokaler, og det kommer jo til å gjøre noe med oss, tenker jeg.
1: Ja, har du tenkt på noe som kommer til å bli endret hos deg? Har du tenkt å kjøpe inn noen nye klær, kanskje feire med en kake, eller hvordan kommer du til å angripe ny lokal situasjon?
0: Ja, jeg tror nok jeg kommer til å klamre meg fast veldig mye til det gamle, at jeg kommer til å ha med mye gamle rekvisitter og ting og tang som jeg hadde på gamlejobben, og som jeg kommer til å ha med for å føle meg trygg i starten. Men så kommer jeg til å måtte å gi slipp på alt det der. Ja. Og klare meg helt på egen hånd i nye lokaler.
1: Og da er jo da verden står på vippepunktet, som Dag O. Hessen en gang sa. Ja. Så fint.
0: Det er veldig, veldig bra, Sven. Ja. Da sier oss bare velkommen til det her høydepunktsendingen.
1: 100%! Jeps!

0: Der var han, Håvard Karlsen. Wow, shit, det var en vei.
1: Der var han.
2: Ja, der var jeg. Nå holdt jeg på å røpe
0: ja.
2: Det som vi skal i gang med snart her. Klarte du å snappe opp hva det var?
0: Nei, nei, på ingen måte. Jeg var så forberedt på at det skulle komme en liten applaus.
2: Ja, nei, vi skal i gang med en klassiker.
0: Å oh, ja, så ja, klassiker.
2: Gjett Karlsen hitter. Vi gjør jo veldig mye nytt sprøtt her i landsmøtet, og da er det godt å kunne lene seg tilbake og bare ta en klassiker. Gjett Karlsen hitten, hvor er diktet opp sangtitler? Karlsen hits, og så har jeg noen ekte sangtitler. Vi går til første duell. Nora og Torfinn. Yep. Mark Jordbær fra Oven.
0: Ja.
2: Har jeg laget den sangtitelen der? Ikke lov å google her heller. Nei,
0: nei. Ja, jeg bare noterer, bare skriver det.
2: Noterer, ja. Oven. Mark Jordbær fra Oven, eller Gi litt gass. Gi litt gass. Hva er Karlsen hitten her? Hva er det jeg har diktet opp, Nora?
3: Mark Jordbær fra Oven.
2: Torfinn.
0: Gi litt gass.
2: Oi. To forskjellige.
3: Spennende.
0: Ja, det er oss kan å logge oss spenning her i landsmøtet.
2: Du er ikke god på det, altså. Ok, vi får høre hva som er den ekte sangtitelen, og da er det den andre som var Karlsen-hitten. Ok, hør godt etter.

0: Wikipedia-valsen, mine gode venner Elin og Torfinn.
1: Takk.
0: Denne har vi jo kjørt noen runder nå, men den er kanskje ny for deg, Elin?
2: Helt ny.
0: Da kan jeg forklare til deg og eventuelt nye lyttere hva som skjer i Wikipedia-valsen. Vi fisker fram Wikipedia, og så trykker vi på en veldig gøy liten knapp inn i Wikipedia som heter tilfeldig artikkel.
2: Ja.
0: Og så oppstår en quiz. Dette kommer du til å skjønne veldig, veldig fort. Men du skal rett og slett bare fortelle om hva det står der, så skal oss andre prøve å gjette hvilken artikkel du har kommet til. Dette er en selskapslek du kan gjøre på bilferie, eller i hytta, eller hvis du er ute og tar toget. Og i dag er det Torfinn Borkhus fra Folldal i Norge som har fått æren av å begynne.
3: Vi spiller. Bra. Og skal nå fram til en skriftlig kortform til navnet Christiania, og, som var relativt vanlig i skriftlige framstillinger. Mellom annet i folketellinger og brev er denne forkortelsen brukt som en avstyrting.
0: Yes.
3: Bakgrunnen er at den greske bokstaven X i over 1000 år har vært benyttet som forkorting for Kristus. Kan dere gjette hva det gamle navnet eller skriftlige kortformen for Christiania er?
0: Oi. CX.
3: Det er for C.
0: Jeg har ikke peiling. Christiania
3: bare kutt ut den.
0: Hæ?
3: Kutt ut den.
0: X.
3: Xania, riktig.
0: Altså
3: som i kryss, ja. Xania. Så det har vært kortformen for Christiania. Vart brukt i gamle dager.
0: Smart, det vil jo høres ut som en flyplass på Kreta.
3: Men i 1924 ble navnet endret til
2: Oslo.
3: Riktig, riktig, veldig bra.
0: Du kan bare skrive en O og et hjerte nå. Så ser vi aldri hvilken by du mener.
2: Ja.
0: Da er det min tur. Og okay. Vi skal nå til en se her, ja. Vi skal til en idrettsklubb. Norsk, oi, sånn. Dette er nok, denne her tror jeg har merket til på Sportsrevyen i gamle dager, for det er et litt sånn fiffig navn på den sportsklubben. Det er en fotballklubb, hjemhørende. Nei, ikke Folldal IF. Hjemhørende i Haugesund, stiftet i 1919, 26. mars 1919.
2: Er det ikke noe som heter 1919 da? Er det noe Vard eller noe?
3: Sportsklubb 19,
0: ja!
2: Er ikke noe som heter et eller annet 19, ja.
0: Enda gøyere enn Vard 1919 fra Haugesund. Det er, de ligger i tredje divisjon av deling 3, gratulerer med det. De har spilt 2 kamper i år og fått 4 poeng. De har gule drakte og blå shorts. Styreleder der er Svein Lodden.
3: Og det høres... Fas, kommer han til svar, eller driver du å hinte fortsatt?
0: Nei, jeg hinter fortsatt, men det er jo 1919 er en del av...
2: Ja, ja, ja. Er det lov å be om en forbokstav?
0: Ja, det...
2: Djerv 1919.
0: Yeah! Oh, Elin!
2: Oi, oi, oi, oi.
0: Djerv 1919, de har en egen artikkel på Wikipedia.
2: Det lønner seg å se på, tvinge seg til å se Sportsrevyen for å flå oppe litt lenger når man var liten. Okay, vi skal, i min artikkel så skal vi til en by.
0: En by? Oslo?
2: Nei, vi skal utenlandsk. Vi skal faktisk til USA.
0: Ok.
2: Vi skal til en stat. Både staten og byen begynte bokstaven I.
0: Idaho.
2: Korrekt.
0: Åh!
2: Veldig bra, veldig bra. Aldri hørt om denne byen før. 259 innbyggere hadde de i 2020.
3: Åh, kjære.
2: Men byen er også et fornavn. Som er relativt
0: vanlig.
2: Altså,
0: byen heter ikke Idaho.
2: Nei, men den begynner på I. Og det er egentlig et fornavn, herrefornavn.
0: Ian.
2: Det var en kjent sånn her, fyr som drev og svømte med skater og hadde dyrepark i Australia og sånn. Så han døde ganske ung.
0: Han
2: var kjent som Crikey, brukte han å si.
0: Ja, hva heter han da? Men heter han noe på I?
3: Han heter for Steve Irving.
0: Ja.
3: Altså er det Irving du er ute etter?
0: Irving, Idaho.
2: Yes.
0: Det har en egen artikkel på norsk Wikipedia.
2: Ja, faktisk. Fantastisk. Amerikansk by som ligger i Bonneville County i Idaho.

0: da, kjære venner, da det på høy tid med et nytt lyttehjørne her I programmet. Og I dag så det omsider korps som tema.
1: Ja, endelig!
0: Det vel lenge siden sist,
1: oi,
0: det ikke
1: det
0: da?
1: Oi, oi, det har vært
0: et... Så la meg ta dere med til Australian National Band Championships 2026, som nettopp har blitt arrangert I Brisbane. Det ble det så tidligere I denne måneden her. Det nasjonale mesterskapet I Australia. Hvor vi straks skal få høre på et lite kutt med Holroyd Brass Band fra Sydney. De altså I toppen blant australske brassband, veldig bra korps, og de satt pent I helt sånn tradisjonelt korpsoppsett på scenen, da det vi straks skal lytte til skjedde. Musikerne de har røde uniformsjakker med svarte slag, dirigenten kledd I helt svart, og det en ganske rolig del av det ene stykket deres som de spiller, som vi skal gå inn på. Og så ser vi at en voksen fyr reiser rolig, og så tar han ut en enorm kjegleformet sak ut av tuten av en tuba. Mm-hmm. Det en mute, som brukes for å lage enten svakere eller litt annen klang enn ellers I instrumentet. Så mens han altså tar ut denne muten, så skjer det fatale. Hør på dette. Vi må komme I stemning. Det konkurranse, det nerver. Og så. I det han setter ned muten på gulvet, så mester han muten.
1: Å nei.
0: Og mens han gjør det, så velter han også en symbol.
2: Ja, jeg hørte det, synes jeg, at muten ramlet ned på hele trommesettet.
0: Ja. Og symbolen var den som da lå og vibrerte litt ekstra der. Både bildene og videoen viser en person som blir litt sånn rar I blikket, mm-hmm. stivt fremover ser han, mens alle de som er sett og spiller I korpset, og som ikke har instrumentene til munnen akkurat når det her skjer, de har liksom snudd seg mot han I litt sjokk. Mm. Men hva det her for noe?
2: Hvis det her hadde skjedd I Trøndelag, så hadde noen rupt, klem!
0: Ja, det skal du ikke se bort fra. Altså, det skal jo ikke skje det her, spesielt ikke en sånn rolig del av stykket der det både høres, og kanskje også ødelegge litt, I hvert fall for konsentrasjon. Det jo tross alt konkurransen de driver og spiller. Ja. Men de klarte heldigvis å fullføre konserten sin. Og korpset har selv lagt ut bilder av hendelsen på Facebook-siden sin, så jeg tror de taklet det fint, alle involverte.
2: Ja, ja.
0: Men det beviser jo at du må ha en gjennomtenkt plan når du skal gjøre noe som det her. Du kan ikke bare ta ut muten og så bare sats på at dette skal gå bra. Nei. Du må vite hvor den skal stå, du må vite at det plass til den, og at du ikke risikerer noe og velter noe på veien.
2: Men en tuba-mute, den må jo være så stor at den må jo nesten ha eget slags stativ.
0: Ja, det skulle nesten tro. Ja, ja. Og så har de sånne håndtak på dem.
2: Ja.
0: Som du på en måte må, og jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre det selv. Nei. Men her jo for at han som spiller på instrumentet, han spiller mens det skjer på en måte. Så han sitter liksom klar, men, og så den tuba-kompis som endrer.
2: Og ja, så han som sitter og spiller tuba, han tar ikke ut sin egen mute. Det en annen en som tar ut muten for den.
0: Ja. Og det jo det så som gjør det kanskje enda verre.
2: Har han en veskebærer som kun har det I jobb å ta ut muten?
0: Nei, det en annen tubaist, men han spiller ikke akkurat der og da.
2: Nei,
0: så det her jo, dette en korpsnakke som har spredt seg fra bokstavlig talt andre siden av jordkloden. Verdens største fløyse, som en venninne av meg kalte det her. Og nå har også dere fått høre om dette lille fløyekrasjet.
1: Fantastisk. Kan jeg bare få si en ting til slutt?
0: Ja.
3: And one time, at bandcamp...
1: Jeg tror det mange som har savnet korpshistorien din, Elin.
0: Det bra, jeg tar den lett.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, hei sånn, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag, den forbannede stolen.
1: Den forbannede stolen?
2: Ja, altså en stol med en forbannelse over seg.
1: Ufta.
2: Historia begynner på 1600-tallet i det nordlige Yorkshire i England, hvor en svindler og tjuv med navn Thomas Busby helte. Og ikke bare var Mr. Busby en svindler og en tjuv, han drepte til slutt sin egen svigerfar med hammer.
1: Nei, hold når det skjer!
2: Ja, og hva tror du det skjer med en svindler-tjuv-drapsmann i England på 1600-tallet?
0: Hengt.
1: Kjølhalt.
2: Det er dødsstraff, ja. Mm. Det er henging. Mm. Og hva er det siste som skjer før du får dødsstraff?
1: Siste ønske.
2: Ja, og hva er det som regel det da?
0: Mat.
2: Mat, ja. Et siste måltid.
0: Ja.
2: Dette her verdte Mr. Busby da å ete på sin favorittpub, The Coaching Inn, og han satt da i sin favorittstol der og åt det måltidet. Og når han var ferdig med å ete da, oss vet ikke hva han ba om å ete, men det var sikkert noen nyre og poteter og brunsaus type. Men når han var ferdig med å ete, så resten seg, og så kastet han en forbannelse med brå og grusom død over den som måtte ha sett seg i den stolen etter han.
0: Oi.
2: Han var den siste som satt inn, og han skulle dø en brå og grusom død, og så kastet han den forbannelsen over stolen. Og så blir han jo hengt. Han blir jo faktisk også... Etter han hengt, så blir han puttet i et bur som henger utenfor den her puben der han åt sitt siste måltid. For det var den verste straffen for en kriminell på den tiden. Det var rett og slett at liket ditt etterpå ble stilt ut i et bur.
1: Ja. Yes. Er det kanskje derfor det heter å bli buret inn?
2: Kanskje.
0: Det går på spottet.
1: Fisk, da.
0: Ja.
2: Mm. Men så går det da cirka 100 år. Og så... så er det noen som setter seg i den stolen som det går galt med.
0: Oh,
2: og så vet ingenting om hva som har skjedd med den stolen før i 1894, da er det en feier som kommer og setter seg i stolen i en pause, arbeidspause. Dagen etterpå så ble den funnet hengende utenfor puben. Men kompisen hans tilstod noen år senere at det var han som hadde drept sin kollega feieren og tatt pengene og hengt opp like. Men så kommer 2. verdenskrig, og en gjeng piloter fra The Royal Air Force kapper som å sitte i stolen før de skal fly tokt over Europa.
0: For de sånne tøffinger, vet du.
2: Ja, de utfordrer en annen til å prøve å sette seg i en forbannet stolen. De dør en etter en. På flytokt over Europa da, så klart. I 1968 så tar en ny eier over puben. Og han overhørte da 2 piloter utfordrende han til å sette seg i stolen. Det her er 1968, altså det er ikke krig lenger nå som så den.
1: Ja, nå har stolen stått tom i 25 år.
2: Nei, den har jo stått der på puben da.
0: Ok. Før de ikke bare kastet den hvis det var så mye...
2: Ja, sant.
0: Ja.
2: Begge pilotene sette seg i stolen dem, og som om kvelden kjørte de i grøfta på tur hjem til basen og døde begge to. I 1970 så sette en bygningsarbeider seg i stolen, og når han da kom til henne på jobb, trakka gjennom taket på bygningen han jobbet på, og deisa rett i betongen, dø med en gang. Og tidlig på 70-tallet så har stolen ganske travelt, vil jeg si. En renholder blir diagnostisert med hjernesvulst etter å komme bort i stolen bare. Et antall motorsyklister kjører seg her etter å ha sittet i stolen på tur innom. En haiker som hadde budd 2 ned på puben, for de hadde jo litt sånn overnatting her også. Mm,
0: sikkert rom i alle tørsene, ja.
2: Han ble overkjørt etter å ha sittet i stolen, stakkars haikeren. Og en lokal type proklamerte at han er ikke en overtuisk tosk, sette seg i stolen og dør til hjerteinfarkt.
0: Nei, altså.
2: Når det har skjedd, 1972, da takk... Nei, unnskyld. Det er etter at enda en renholder har trakket feil og kjømt bort i stolen, og ved et uheld å bli syk og dør, at eieren nå bestemmer seg for å sette vekk stolen.
0: Ja, på tide.
2: Han tar stolen og putter den i kjelleren i et lagerrum. Og så kommer en kar fra det lokale bryggeriet med en leveranse. Han må ned i kjelleren, og han setter fra seg tingene. Og når han kommer ned i kjelleren med drikkevarene, så ser han stol og tenker, det er så synd at en så god stol skal stå her helt ubrukt. Så setter han seg inn og kjører seg her på tur hjem til bryggeriet. Men nå har eieren fått nok. Han donerer stolen til det lokale museet i Thirsk, den vesle byen der det her skjer. Og der henger den på veggen den dag i dag, høyt nok til at ingen kan få hvile av skinka si.
1: Så lurt!
2: Men så er det litt nyere forskning, da. En møbelforsker, faktisk, som har sett seg og sett på en stolen her. Han har ikke sett seg inn, men han har sett på den, undersøkt den. Han har undersøkt den. Og han har funnet ut at den stolen her, den er ikke så gammel som fra 1700-tallet. Den er logget på 1840-tallet, altså 130 år etter at Mr. Busby ble hengt etter å sitte i stolen. Så det er ikke den stolen. Hva alle dager jeg da? Bare en helt annen forbannet stol? Ikke godt å si, men fiffi fakta slutter der, for oss vet ikke mer.

Ja, det var Hilde Selvik Våg, det med Indi, og det høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Nå blir det straks nyheter, men før det så det Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år i forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap i Sverige tilknyttet til kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig det at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men i denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, da ennå ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på 17. mai. Det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. I Frankrike ble i alt 180 politifolk skadd i opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain i fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Duffy, vokalisten her.
1: 2008, tipper jeg. 2007.
0: Ja, du. Ja, det kan hende. Det har jeg ikke sjekket der nå. Eller jeg kan jo åpne nettleseren min og sjekke.
1: Ja, men det har vi ikke tid til. Dette finner folk ut da. Og det handler bare om å plassere det i hitster. Tidsmessig så jeg setter det etter Let It Be og...
0: Før Sundreberget.
1: Ja! Veldig bra. Ja. Det må jo være helt riktig.
0: Det tror jeg. Du skal få bokklubben 52 den neste timen. Du skal få topp 3 I verden, Tadsjikistan. Du skal få fri bar med karriererådgivning I alle dager. Ja, det dukker opp litt forskjellig utover I den timen her, ser jeg. Det skal også innom en konspirasjonskrok.
1: Ja, det bra.
0: Som andre ord, oss driver med noe helt annet I dag. Du får høre boksmat fra landsmøtet, men det høydepunkter, så det de tingene oss mener best.
1: Ja, og det ikke sånn voldsomt nivå til vanlig heller, så det ikke noe som... det helt greit. Det som vanlig helt greit opplegg I landsmøtet på PN.
0: Det det. Og her, vet du, The Weeknd og Daft Punk.
1: Oi, den fin.
0: I feel it coming.

0: Hei, Mai! Ja, det er
1: du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 i verden.
2: Yay!
3: Yeah.
2: Hei til deg som hører på. Satt lenge og øvde på den.
4: Ja, veldig bra.
2: Hei til deg. Jeg har en lang versjon av den her også, som der jeg øver enda mer i. Mm.
4: Oh, ja. Ja.
2: Men det ble en kortere versjon.
4: Okay. Ja, ja.
2: Men ja, i dag så skal vi et stykke av sted. Vi skal til Tadsjikistan! Og hvor er det?
3: Det er i nærheten av Usbekistan, Kirgisistan eller Kasakhstan, men jeg er veldig usikker på akkurat hvor. Kanskje det ligger et hav her som heter Kaspiske eller det svarte?
4: Det er rett nordøst for Afghanistan, men nå sitter jeg også da.
2: Ja, det er veldig, veldig innlandet. Det er mellom Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan.
3: Ja, ja, ja. Ja.
4: Ordentlig sammenklemt, ja.
2: Sammenklemt, fjellandskap. Mestparten av 50% av landet ligger mer enn 3000 meter over havet.
4: Ja. Oh.
2: Så her er det fjell.
0: Så hva hører det? De er et land som ikke har kyststripe.
2: Ikke har kyststripe. De lever av blant annet og ja, selger litt bomull og aluminium.
0: Typisk, det er jo slik oss driver med.
3: Hvem gjør ikke det? Selger litt bomull og litt aluminium.
2: Og da lurer jeg på, hva slags retning tror du de ser når de skal... Hører musikk?
4: Åh, jeg tror de ser øst.
2: Øst?
4: Ja.
2: Torfinn, du ble stille.
0: jeg tror du er mest sånn djupt ned i sin egen folkemusikk, jeg. At de ser ikke ut i det hele tatt.
3: Mm.
4: Ja.
3: Jeg tenker de gjør på gammel Toto, og så K-pop selvfølgelig.
2: Mm. Vi kan høre topp 3, kanskje dere ikke har rett.
4: Ok.

0: Ja, det var Marlboro kasakhstansk popmusikk på NRK P1, nummer 1 i Tajikistan.
1: Likte den der,
0: akkurat, altså. Det var ikke smått.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
4: Ja, takk, takk.
0: Vi er kommet til uke 17, folkens, og da bør man jo helst være i gang med bok nummer 17, hvis man skal være på skjema til å få lest 52 bøker i år. Mm. Så går det med det, Torfinn?
4: Ingen anelse, jeg teller ikke.
0: Nei, Elin, ja, du, hvor mange bøker har du lest nå?
1: Jeg tror bare jeg er vel på fortsatt på bok 1.
0: Du er på bok 1, ja, men det er
1: Nei,
0: ikke så lett.
1: Nei, jeg har lest det ferdig på skala, jeg har jo vært masse syk. Det er bok 2.
0: Du er på bok 2?
1: Ja.
0: Ikke noe å skamme seg over.
1: Svensk krim.
0: Hvilken da?
1: Den, hun heter Elin, hun har skrevet den.
0: Ja, lesbare forfattere.
1: Ja, ja, med samme
4: Elin
1: navn. Elin
4: Berglund.
1: Det var meg.
0: Jeg er nå i gang med bok 18, 19 og 20.
4: Ja.
0: Leser Hobbiten med min kopi.
1: Ja.
0: Og så har jeg begynt på en bok som heter 18, samtale med Arne Næss, fordi at jeg glemte den boka som jeg egentlig leser nå på jobb, for jeg skulle snakke om henne. Og så da leser jeg jo Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl.
4: Ja.
0: Tenkte å lese litt, det blir rett og slett litt høytlesing her nå. Den her, Mitt liv som sauebonde av Kjell Oladal, veldig flott bok, handler om familiegården hans sin på Feiring, som er et sted som ligger langs sydenden av Mjøsa. Og på den gården så ble det i 1938 født en legende som het Stella, og Stella var selvsagt en
4: hest.
0: En hest.
1: Oh, ja.
0: Det var en veldig fin hest. Og ikke en hvilken som helst hest. Så skal da høre historien om Stella. Det er veldig, veldig flott. Etter som årene gikk, ble hun som et familiemedlem å regne. Da jeg var liten, gikk Stella alltid løs rundt oss. Hun var gammel, kjent med alle og ble aldri tjoret. Uansett hva hun var med på, fant hun veien selv hjem. Ut av tømmerskogen eller på besøk til kjente. Snart forstod jeg at hun både var snill og noe for seg selv. Hun hadde privilegier som de andre dyra bare kunne se langt etter Stella. Da farmor bakte brød om fredagene, smurte hun ferske brødskiver til oss barnebarna, og da vi satt rundt kjøkkenbordet og det trampet utenfor, visste farmor hvem som kom på besøk. Stella visste at det ble bakt brød. Hun nikket mulen mot dørhåndtaket og åpnet selv og kom for å spise. Det høstet alltid latter hos farmor da Stella stakk inn hodet med forbena på kjøkkengulvet. Det var så langt hun kom. Dørkarmen stengte for resten av kroppen. Hun fikk en skalk og en skive som hun mumset i seg langsomt med tyggelyder, før farmor klappet i hendene og Stella bakket ut av kjøkkenet. Litt av en hest. Etter slotten gikk hun på en eng som kalles Hansbakken, et jorde som ligger et stykke unna gården. Så Stella hadde rolig og late dager da etter slotten. Jeg var 7 år gammel. Husker at jeg gikk opp til henne av og til med brød og sukkerbiter. En gang jeg kom opp dit, hadde hun lagt seg ned, og det hadde jeg aldri sett tidligere. Nyhetene ble dårlig tatt imot på gården. Stella hadde fulgt med far min og brødrene mine opp gjennom oppveksten, tenårene og voksenlivet. Alle forsto at dagene hennes var talte.
4: Ah.
0: Men ingen sa det høyt. Hva skal man gjøre når en man elsker lider? Stella hadde dratt slåmaskin, såmaskin, plogen og harven hele livet. Hun hadde lunnet tømmer og skaffet gården inntekter i mange, mange år. Senere den dagen, da jeg var på vei opp til Hansbakken, møtte jeg Fritjof med en rifle under armen.
4: Okay.
0: Du kan snu, sa han.
4: Vet du, det var en gammel gubbe i den bygda der jeg vokste opp, Sven. Han heter Oddvar. Han er død nå. Men han hadde en hest som heter Stina. Og Stina kom til stadighet inn i huset til Oddvar.
0: Ja.
4: Og da sa han, Stina, gå på kammerset ditt. Og da snudde hun, og så gikk hun ut i fjoset. Han kjørte også moped ut av bukebremsene, så han sleit ned veldig mye sko.
0: Åh, deilig. Det var bokklubben 52.

0: Men dere, fri bar. Hva tenkte dere da?
1: Herlig. En god kveld.
0: En god kveld, ja. Ja. Hva med å gå inn på en pub som er laget for folk som tenker på kanskje skal jeg slutte jobben min? Jeg har kanskje lyst til å gjøre noe annet. Jeg trenger noe annet nytt i livet mitt. Og så i det tillegg så er det da fri bar, altså gratis drikke.
1: Ja,
0: er det... Dette, altså, vi skal til Japan, ja. Hvor dette eksisterer. Nærmere bestemt til byen Yokohama, vi er rett utenfor Tokyo. Og der har det nylig dukket opp et unikt barkonsept som da er skreddersydd for nettopp det som vurderer å slutte i jobben, og som gjerne kan vurdere dette over et glass eller to med gratis voksenbrus. Baren heter Tenshoku Sodan Bar. Det skal visst nok kunne oversettes til bar for karriererådgivning. Og plutselig ble det jo veldig tørt, ikke sant? Men så dette er de viktigste punktene du trenger å vite om det her spesielle stedet. Det er gratis drikke og snacks. Det er helt rett. Både alkohol, alkoholfrie drinker og potet, gull og nøtter og sånt er gratis til deg. Årsaken er faktisk juridisk. For i Japan så har ikke private rekrutteringsagenter lov til å ta betalt av jobbsøkere for å vise dem stillingsannonser. Arbeidslivet i Japan er ganske annerledes enn hva vi
2: har. Ja, det, ja.
0: Siden denne barna fungerer som en uformell rekrutteringsarena, så velger de å gi bort serveringen gratis for å holde seg innenfor lovverket og for å lokke folk inn til en god prat.
1: Smart.
0: Og bartenderne, de er da karriererådgivere.
2: Ja, ja. Perfekt.
0: Ja, du tenker kanskje at du skal gå på NAV for å be om litt assistanse, men her kan du gå på puben. Bak bardisken så finner du ikke vanlige bartendere, men profesjonelle rådgivere fra et rekrutteringsfirma. Tanken er da at det er mye lettere å snakke ærlig om jobben, sjefen og fremtidsdrømmer over en drink enn i et stivt kontorlokale. Og det funker altså sånn at du må ha avtale. Du kan ikke bare liksom ramle inn fra gata og nå. Åh, tenk meg, øl, det hadde vært deilig.
2: Snakk om sjefen.
0: Ja, snakk litt drit, få ut alt det her inne på. Nei, må bestille tid på forhånd. Og så er det private samtaler her da. Øktene de varer vanligvis mellom 60-90 minutter, og foregår i private rom for å sikre deg full diskresjon. Og så er det det er ikke noe press. Det er ikke sånn at hvis du har gått dit og funnet, oi, det var en veldig god samtale, og nå har jeg endelig løsninger på mitt lille arbeidsproblem. Nei. Rundt 60% av de som besøker denne barn, de er usikre på om de faktisk vil slutte. Altså, de har ikke tatt den endelige avgjørelsen enda. Målet er nemlig ikke nødvendigvis at du skal si opp der og da, men å gi deg et nøytralt rom for å lufte tankene dine, som det så fint heter. Og hvorfor finnes dette?
2: Ja, hvorfor?
1: Ja.
0: Altså, det tror jeg finnes fordi vi snakker om Japan. Landet er kjent for intens arbeidskultur. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet koroshi.
2: Koroshi?
0: Nei. Koroshi, det er død av overarbeid.
2: Åh!
0: Ja, de har til og med et eget ord for det.
1: Skjer det?
0: Mm-hmm. Mange føler et enormt sosialt press for å bli i samme jobben også hele livet da. Og da kommer denne puben eller barn inn i bildet, men som er et trygg havn, hvor man kan snakke åpent om burnout. Selv om jeg har vært for lenge i et program der det er ingen brydd som har snakket norsk engelsk. Eller karriereskrift da, uten å føle skam eller frykt for at sjefen får vite det. Fordi jobben din er ekstremt viktig for den personen du er i Japan.
1: Ja, for der er det sånn at folk søver overalt fordi man er så sliten.
0: De har jo de her små, du kan ligge i sånn bittesmå rom, sant? Fordi at du også har vært litt lenge på jobb. Ja. Det vil ta lang tid for meg å ta toget både hjem igjen for å sove, og så være tilbake igjen i morgen. Ta bare inn på et bittelitt hotell, og så sove det til dagen etter.
2: Nei, har de det?
0: Jobb, altså? Ja, jobb og karriere er ekstremt viktig. Altså,
2: søv på et bittelitt rom?
0: Ja. Ja, har du ikke sett de her tube? Det er som en kapsel på en måte. Ja. Et rør omtrent. Ja. Det er plass til en madrass.
2: Ja.
0: Og det er det.
1: Jeg tror landsmøtet må til Japan ja.
0: Og ha et utenlandsmøte. Ja. Det stemmer for det.
1: I en sånn kapsel.
2: Fribar. Ja.
0: Nå er jeg redd for at jeg må si at dette var bare et engangstilfell. Eller skal du betale en barn da?
2: Ja. Okay. Nei!
1: NRK tar
0: det. Han sa ja, vi har det på tape. Det var dessverre bare et engangstilfell, denne barn her. Men kanskje noen her til land som driver med sånn karriereveiledning blir inspirert. Det hadde vært artig å høre.

0: La meg få gratulere Ole Jonny imens med dagen du kom, bursdagshilsen fra Trolløven. Gratulerer, det er Synøve som har sendt inn den.
1: Det var veldig rart, nå ringer det uten at jeg har trykket på den her.
0: Ja, men det er jo litt gøy da.
1: Vet jeg ikke hvem jeg ringer til.
0: Nei, aprilspøk fra telefonsystemet. Hallo?
2: Hei, venner.
0: Hallo?
2: Hei, hei.
1: Hallo? Vi ringer fra...
0: Nei!
1: Vi ringer fra... Nei, men det var... Hva sa du?
2: Nei, hei, det tror jeg!
1: Vi prøvde å være påskesnille med deg, men...
0: Der ga vi deg mange sekunder, altså.
2: Nei, seriøst!
0: Ikke legg på nå, ikke legg på.
2: Ja, nå er det rett før jeg legger på. Her jeg satt og hørte på dere, og så gikk jeg akkurat ut nå, for nå skulle jeg være snill svigersønn og ordne en garasjeport til svigerfar, og så nå sto jeg ikke og hørte på dere.
0: Nei,
1: så skjønte jeg ikke hva som skjedde.
2: Og det er straffen.
0: Ja.
1: Det er straffen, men det var jo veldig hyggelig å høre fra deg. Ikke Trude, men du heter Øyvind. Er det Øyvind vi har nådd i dag?
2: Ja, det er det, vet du.
1: Og hvor lenge har du vært påmeldt i Trude-konkurransen og gått og ventet på at vi skulle ringe?
2: Jeg har vel meldt på en del ganger, men nå jeg meldte meg akkurat på nytt igjen her i påsken, tror jeg.
0: Ja, sant.
1: Og så har du gått og ventet, og så glatt.
0: Du tenker å gni det inn, Sven, nå.
2: Ja, altså, ja, nei, nå tok meg fullstendig off guard.
1: Men du, det ble nesten en hvit t-skjorte til deg, men det ble trøstepremie da.
0: Du, det er garasjeporten, Øyvind, hørte du sa bare, jeg skulle bare ut og hente liksom, og så bare, du skulle bare fikse den garasjeporten, du.
2: Ja, det var liksom en lås som var ikke yrket sånn som skal, så da må vi gjøre litt for kost og logi da i påsken, så fikser vi en garasjeport.
1: Hvor skal påsken nytes?
2: Den er på Sunnmøre, rett mellom Molde og Ålesund er vi nå.
1: Ja, da må du hilse til våre venner i Vajasses redaksjonen, de holder jo til ute der.
2: Ja. Det skal jeg gjøre.
1: Og herlig. Nei, har du noen påskemeny? Hva er planene?
2: Du, ja, nå vi har vært litt på fjellet og stått litt på ski, og nå er vi litt lenger ned i lavlandet, så nå er det egentlig bare avslapping resten av påsken. Ja.
0: Mm. Kommer du til å få til denne garasjeporten, bare så får roa ned din svigefar?
2: Ja, altså, jeg har trua. Dette skal vi fikse.
0: Ja, bra.
1: Fantastisk, Øyvind. Hyggelig å prate med deg. Så får du bare melde på igjen, da.
2: Jeg hører du si det.
0: Nei, kom igjen, Øyvind.
2: Dette her, det er jo bittert. Dette er andre gangen det har gått og vært skogen, så da tenker jeg nå...
0: Alle gode ting er...
2: Alle gode ting er... Ja, akkurat.
1: Ja, ikke sant?
2: Vi er tre.
1: Ok, ja. Nei, men da sier vi bare et hjertelig god påske.
2: Altså, send gjerne en tekstmelding neste gang før dere ringer, da. Så er vi klar.
0: Ja, sier vi, og så er det 1. april.
2: Da er greit.
0: Ja, men takk for praten, da.
1: Takk for praten.
2: Ja, god påske.
0: God påske.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Hei, hei. Velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk. Det ingenting som roer nervene så mye som litt konspirasjonsteori ved Borkhus.
1: Takk for det. Det jo i en verden der alt kan se litt kjipt ut, så kan det jo blant være godt å tenke på den litt større helheten.
2: Ja, den litt skummelt i tillegg.
1: Og så jo egentlig bare et lite grasstrå på en enorm plan her på denne planeten vår. Denne vi ikke her må prate om 3i Atlas, sier den bare je og je. Og hva 3i Atlas? Jo, 3i Atlas det tredje oidentifiserte interstellære objektet som har kommet inn i vårt solsystem. Det første var Oumuamua. Ja, den andre heter Borisov. Altså den Oumuamua heter egentlig 1i Oumuamua. Det står for den første interstellære objektet Oumuamua. 2i Borisov kom for et par år siden. I fjor kom 3, den tredje interstellære objektet, Atlas. Det har fått navnet Atlas. Den kom opprinnelig fra sentrum til den arma som vår melkevei strekker seg inn i. Vår oss ligger her på en skikkelig utpost.
2: Okay.
1: Du kan se for deg bensinstasjonen på enden fyrer i Hardangervidda, skal jeg si. Der planeten vår, hvis den ser det i en galaktisk sammenheng. Og den arma til melkeveien her, her ute hos oss, den forsvinner jo andre veien inn i et enormt sentrum til melkeveien. Og 3i Atlas tror forskerne 7,6 milliarder år gammel. Den mer enn dobbelt så gammel som jorda vår. Og på sin vei gjennom vårt solsystem, for den kom jo i oktober, og begynte å se den i september, veldig vagt, og den sneia planeten Mars i oktober. Den la seg rett på andre siden av sola for oss, når oss kunne observere den. Og så det var jo ikke så lett å se. Og så passerte den Venus på, jeg skal si, armlengdes avstand da, i en solsystem-setting, og nærmer seg nå Jupiter, langt der ute. Og på Astrofysisk institutt på Harvard så har 2 astrofysikere ført denne her med Argus-øyne, som det kalles. Avi Loeb og Tony Scarmato har 10 bilder fra Hubble-teleskopet. De tok bilder fra november og desember og fjernet all støyen fra bildet for å faktisk se hvor mye av 3i Atlas de kunne observere. Og som de sier på internett, det de så sjokkerte dem. Altså, kort fortalt, så ser det ut som at 3i Atlas har 3 jetmotorer. Hvis vi ser for oss 3i Atlas som en 5,6 kilometer i diameter stor dings, som suser gjennom rommet. Og så ser vi for oss at hvis du ser for deg en fotball nå, en 5,6 kilometer stor fotball, hvis vi tenker at den rund den her da, så kan du si at på jevnt fordelt rundt så sitter 3 jetmotorer.
2: Ja.
1: Hvis den her er 360 grader, ikke sant? 360 grader rundt, så sitter en jetmotor på 0, så sitter en på 120 grader, så sitter en på 240 grader. Så de jevnt fordelt rundt, og de fyrer av med jevne mellomrom for å helle en stø kurs, eller kursen de har tenkt å ha.
2: De fyrer ikke av missiler, liksom?
1: De fyrer ikke av missiler, nei. Det noen slags eksosavgasser. Og de 3 jetmotorene her har en rytme, eller en puls, om du vil. Den ene av dem, altså hovedjetten, den sveiper att og fram i løpet av et 7,2 timers intervall. I løpet av 7,2 timer så har han gått fra ene kanten til den andre. Akkurat som et sånt søkelys som sveiper over et jetområde. Cirka 20 grader i hver retning. De 2 andre jetstrømmene held seg til sine intervaller, som går opp med det store jetstrømmen sitt intervall. Og da kan vi faktisk prate om et system som ser ut til å jobbe i lag for å helle en jevn kurs eller kontrollert endre kurs. Og det akkurat det 3i Atlas gjør. Den endrer forsiktig kursen. Den går, altså for at veldig mange sånne her interstellære objekt, de kommer jo susende i ei retning. De kommer på en plass veldig fort, og de skal ha en annen plass veldig fort i rett linje. Men 3i Atlas, den kurve, den som en skruball som går i 0,22 graders bane. Så den endrer gradvis sakte 0,22 grader retning. Og dysene på jetmotorene ser også ut å variere, akkurat som når du justerer en hageslange fra tynn sprut til brei sprut. Der, slik endrer de seg også. De her, på en måte, hvis du ser for deg en komet som har en hale, ja. De har jo igjen en hale som kanskje peker en eller annen vei. Den her har tre haler, og de halene varierer. Det er jo den store utfordringen med å faktisk se tre i Atlas, det er at 99% av det jeg ser er eksos. Det er det som den spruter ut for å helle kursen sin. Så selve kroppen, eller skrågel, hva jeg skal si, er gjemt bak det her. Akkurat nå er tre i Atlas ved Jupiter, og så spekuleres det om den vil gjøre noe krumspring før den forsvinner ut til vårt solsystem. Eller om den suser videre ut av vårt solsystem, og så ut den veien der det ikke finnes så mye annet. Uansett, du vet, konspirasjonskroken skal helle deg oppdatert.

0: Hør! Lyden til stille disco. Eller rolig klubbing. Eller kanskje hodetelefondansing. Kjært barn har mange navn. Poenget uansett at du må ta på deg hodetelefoner for å høre musikken. Og rundt deg står det et fullt dansegolv med andre som også har på seg hodetelefoner. Og da hører en jo andre lyder fra dansegolvet enn de vanlige. Det visst veldig behagelig for dem som jobber i barn. Og så det jo deilig å kunne ha tatt på seg hodetelefonene og bestille en forfriskning uten mot å rope. Hei, kan jeg få en til?
1: Du har vel fått nok?
0: Hæ?

0: Ja, det var godeste Prince det med Sign of the Times.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1 på denne aller første junidagen, og jeg liker at første kalenderdag på en mandag, det må jeg si. Det symmetri jeg som heter Mathias Nylena vet å sette pris på. Så får vi se da om vi har orden i sysakene våre her i dagen, så den neste timen. Det sportsfeber i Norge, det skal det selvfølgelig handle om. Hockeytriumfen i går skal feires på Ullevål stadion i kveld når Norge møter Sverige i fotball. Vi tar turen til Sverige for å høre hvordan naboene i øst takler Norges hockeysuksess, og om ikke svenskene trenger seier i kveld mer enn oss. I kveld deles også Michelin-stjernen ut. Jeg tar inn en spent mesterkokk som kan få lønn for strevet. Og har du hørt historien om aktivisten, professoren og popstjerna som startet en elbilrevolusjon? Fredrik Hauge svinger innom dagens med røverhistorier om da han og Morten Harket kruset rundt i en ombygd elektrisk Fiat. Dette og mer her på PN denne timen. Bli med på turen. Aller først en kort nyhetsoversikt som starter i retten Tone Nordahl.
2: Jorde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Johar ble altså drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på en institusjon på Kampen i Oslo i fjor sommer. I retten i dag sa Jorde Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Det satt av 9 dager til denne rettssaken i Oslo tingrett. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA tidligere har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser iranske motangrep som har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning, det skriver Brann selv på nettsidene sine. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse i ettermiddag, der de skal forklare mer om beslutningen. Nå det 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening på Bekkelagskaja i Oslo i dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det jo en stor dag fordi at 1 million, det mange elbiler. Og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kuttutslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
2: Det Andreas Bjelland Eriksen, og som du nevnte, Mathias, så skal vi få historien om han som virkelig var med på set. I gang hele dette elbil-eventyret.
0: Ja, det må jo starte et sted. Fredrik Hauge importerte inn elbil nummer 1 til Norge og forteller historien litt senere her i dagen, så vi skal snakke sport først. I kveld spiller Norge mot Sverige i fotball. Hva da bedre enn å starte sendingen med svensk pop av beste merke?

0: Morgenklubbens kommer. Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Kløver og låta Bit av meg her I dagens på NRK P1. Kronprins Haakon har startet et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med mål om å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen sjømat, havforvaltning og maritim industri. Og planen var I tillegg til å være I Tokyo og besøke en havneby I landet, men det har han måttet droppe, for før helgen kom nyheten om at kronprinsen forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, noe han gjentok I dag da han møtte pressen I Tokyo.
1: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Det sa kronprinsen, og nå skal vi direkte til Japan, hvor du reporter Kristi Marie Skrede. Du følger kongehuset for NRK og med på dette Japan-besøket. Hva med, sa kronprinsen, om kronprinsessens helsetilstand?
2: Han sa at hun blitt en del dårligere, dessverre. Og mer detaljer delte ikke han om det, annet enn at han vil reise hjem på onsdag kveld for å være nærere sin lungesjuke kone. Detaljer om hva som ligger I denne forverringen, det delte han ikke noe om.
0: Men vi fikk vite mer, nemlig at datteren, altså prinsesse Ingrid Alexandra, reiser hjem fra studiene I Australia til Norge.
2: Ja, han sa at prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra Australia nå om kort tid for å være I lag med mora. Det planen nå, og det familiesituasjonen som gjør at hun tar en pause fra sitt studieliv I Sydney. Men han la jo til at hun skal tilbake og fullføre studiet, og at hvor lenge hun blir hjemme nå, det må de komme tilbake til.
0: Også kongen uttalte seg om kronprinsessens helsetilstand forrige uke. Da kongen møtte pressen sa han at vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men trodde og håpet det ville skje om en stund, ikke nå. Kronprinsen ble spurt om hva kongen henviste at I ferd med å skje. Hva snakker de om? Det denne transplantasjonen de sikter til?
2: Ja, det ville ikke kronprinsen utdype, og kongen var heller ikke konkret om det denne forverringen, eller om det denne varsla meldingen som kommer til å komme om at hun satt på venteliste. Kronprinsen svarte at det et medisinsk spørsmål, og at legerne har sine prosedyrer, som de må få gjøre denne jobben, både grundig og I rett rekkefølge, sa kronprinsen, når det kommer til kort tid kronprinsessa skal bli satt på venteliste. Så mer konkret var han heller ikke om akkurat det spørsmålet.
0: Du I Japan nå. Hva med stå på programmet til kronprinsen da, før han returnerer til Norge?
2: Ja, han har jo bare vært her nå en halv arbeidsdag og åpnet seminar og fått en smak av Japan med å være ute I Tokyos gater. Så ventet 2 tettpakka dager med forsvarsseminar, havkonferanse. I morgen skal han besøke det store fiskemarkedet her I Tokyo, og han skal ete lunsj på en sushibar som bruker norsk laks I sin sushi. Og så skal han altså møte keiserfamilien, både selvaste keiseren og kronprinsparet I Japan. Han skal til middag med keiseren, og noe han sa de han ser frem til å møte den familien som han naturlig nok har møtt flere ganger før. Så dette et besøk som blir prioritert både av den keiserlige familie og av statsministeren I Japan. Så det noe Norge legger vekt på, at det høyt nivå på de som vil møte kronprinsen når han her I Norges tjeneste disse dagene.
0: Kronprinsen møtte altså pressen I Tokyo I dag. En reise til Japan som forkortes for å komme tidligere hjem til kronprinsessen. Og I dette møtet med pressen kom det også frem da at prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem fra studiene I Australia på grunn av morens helsetilstand. Du følger besøket I Japan for NRK-reporter Kristi Marie Skrede. Tusen takk for at du var med.

0: Det var Sting på NRK P1 med If You Love Somebody Set Them Free. Klokken har blitt 13:55. Dette dagens på en mandag, og nå skal vi til Oslo Tingrett, der rettssaken etter det svært brutale drapet på Tamima Nibras Juhar startet I dag. 34-åringen var alene på jobb ved et privat botreningstiltak for barnevernsbarn på Kampen I Oslo, da hun ble knivstukket og drept I august I fjor. Den 18 år gamle beboeren Jordre Wilms ble tatt av politiet og etter hvert siktet for drap og terror, men da det ble tatt ut tiltale I saken var ikke terrorpunktet med. Jeg snakket med Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet her I NRK for en drøy time siden, som kunne fortelle litt om hva som hadde kommet frem fra tiltaltes forklaring så langt.
1: Han har forklart seg litt grann om sin bakgrunn og oppvekst, for så vidt mindre enn det statsadvokaten gjorde I sitt innledningsforedrag. Han har jo, hva skal vi si, vært tatt hånd om av barnevernet I større eller lengre perioder helt siden han var 2 år gammel. Familien fikk bistand av barnevernet allerede like etter at de flyttet til Norge da Wilms var 6 år gammel. Han har vært I fosterhjem etter at barnevernet overtok omsorgen for ham. Og så har han forklart seg om både drapet og hva som skjedde denne natten, og hva han har tenkt og gjort og planlagt I tiden før.
0: Drapet på Tamima skapte jo et stort engasjement. Vi husker jo rosetoget med gule roser I Oslo en uke etter drapet blant annet, og det jo relativt klart her hva som faktisk skjedde I denne saken, Dennis, men man vil vel gjerne vite litt mer om hva som førte til drapet. Wilms skal ha forklart I avhør at dette drapet var politisk motivert. Han ville spre frykt I samfunnet, og sa også at han hadde planer om å komme seg til Hønefoss for å drepe muslimer på en moské. Men ga opp. I dag erkjente Wilms straffskyld for drap. Hva mer sier han om motivet nå?
1: Nei, han sier jo at han har endret noe syn på dette etter at han har sittet I isolasjon I 9 måneder, og at dette har vært en gradvis endring. Han har ikke gått så mye I detalj på hvorfor han har endret oppfatning, og ble jo presset litt av statsadvokat Cecilie Schlösser Møller, som sier at hun vil lese opp fra avhør han har gjort tidligere, hvor han fremstår stolt, var de ordene hun brukte, over at han hadde begått dette drapet. Og har jo spurt han hvorfor han tenker annerledes nå uten at han har klart å komme på med noen veldig gode svar på det. Og det klart at det kanskje betegnende for forklaringen hans. Han har sagt at han har sett mye videoer på nett, både om høyre ekstremisme, om terrorister som Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Brenton Tarrant, som begikk et terrorangrep I Christchurch I New Zealand, sammen med historiske videoer, tv-serier som har vært svært voldelige og brutale, og at han fikk tanker og fantasier om at han kunne bli en viktig person. Men det jo ikke noe stort, skal vi si, tankegods eller teorier eller noe manifest som vi har sett I andre saker hvor, hvor man har hatt lovbrytere som har sagt at de ønsker å begå terror. Dette fremstår mye mer sånn, skal vi si, overfladisk og litt rotet og vanskelig å følge med på, for å være helt ærlig.
0: Til slutt, det snakk om at det kan bli aktuelt å be om forvaring her, en straff som kan bety at Wilms aldri slipper fri igjen, men hvor lett eller vanskelig det å gi forvaring til en 18-åring?
1: Nei, det akkurat forvaring vel egentlig det denne saken til syvende og sist handler om. Det var både aktor og forsvarer innom I sitt innledningsforedrag I dag, at man jo enig om hva som har skjedd, og man for så vidt til en viss grad enig om hvorfor det har skjedd. Så spørsmålet hva som skal skje med han videre, og det klart at jo yngre man jo vanskeligere det å idømme noen forvaring, fordi det handler jo om det strengeste typen straff man kan idømme. Det handler om at vedkommende må være så farlig, skal vi si, at samfunnet må beskyttes I så stor grad at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Så det jo oppnevnt 3 sakkyndige I denne saken, som en mer enn det man pleier, nettopp for å kunne si noe om de risikovurderingene retten må gjøre, når man skal vurdere farligheten hans når han eventuelt må slippe ut av fengsel.
0: Ja, det sa Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet til meg for en drøy time siden. Det satt av 9 dager for denne rettssaken I Oslo Tingrett. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nå, dette dagen, klokken passert 13:30. Senere I sendingen skal Fredrik Hauge svinge innom og fortelle om den gangen han og Morten Harket rullet rundt I landets første elbil. Heng med! Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Henrik Heaven. Dette I Don't Feel That Way.

0: Vi tar været her nå. Først litt om gårsdagen. Da var det varmest på Gullsvik og I Lier I Buskerud med 24,8. Grader. Meråker I Trøndelag nådde 24,2. I dag ventes det litt lavere temperatur disse stedene. De høyeste temperaturene kan vi få nord I Trøndelag og sør I Nordland før bygene kommer. Der blir det noe over 20 grader, og kanskje kan man så vidt se 20-tallet også enkelte steder øst I Agder og sør I Telemark. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandag den 1. Juni. På Spitsbergen blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Finnmark og Troms får oppholdsvær og perioder med sol. Det blir mest sol I Troms og periodevis noe mer skyer I Finnmark. Så blir det mye sol nord I Nordland I dag. I sør blir det mer skyet og kan hende noen regnbyger, særlig I kveld. Og så det mulighet for lokal torden. Trøndelag får regnbyger, og så her kan hende med torden. I Møre og Romsdal blir det spredte regnbyger, kan hende med torden, I indre strøk på Nordmøre, lokale tåkeskyer på kysten, og på Vestlandet sør for Stad, stort sett oppholdsvær, for det meste skyet, men stedvis litt sol, lokale tåkeskyer kan forekomme. Agder får oppholdsvær og perioder med sol, I kveld skyer det til, og på Østlandet blir det etter hvert lettere vær I sør, etter byger første del av dagen. I nord blir det fortsatt noen byger I kveld, men etter hvert fullt opphold. Fjelltraktene får spredte regnbyger. Fra Dovrefjell og østover blir det regnbyger. Kan hende lokal torden også. Der detaljene om været der du måtte befinne deg eller dit du skal finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
0: Utrolig mye spennende podcaster I appen NRK Radio, enten vi har noe lystig eller noe litt mer brutalt som det der. Vi spiller Justin Bieber vi, på NRK P1.

0: selveste Justin Bieber når klokken straks 2:30. Du fikk Sorry her I dagens denne mandagen. Nå skal det handle om fryktelig god mat. Visste du at det dekkprodusenten Michelin som står bak denne utdelingen av disse Michelin-stjernene? De har inspektører som altså reiser rundt og vurderer restauranter over hele verden, og I kveld så det Norden som skal få sine stjerner. Det skjer under et stort show I Tivoli I København, og vi håper jo på norsk stjernedryss også. Du invitert dit, Ørjan Johannessen. Hei, Ørjan.
1: Hei, hei.
0: Flere mesterkokker peker nå på deg som en av de store kandidatene til å få stjerne I kveld. Hvordan har du det nå?
1: Vi har det fint, og det veldig hyggelig at folk peker på oss.
0: Ja.
1: Vi klare.
0: Vi klare. Altså, Ørjan, du god å lage mat. Du markerte deg I restaurantverdenen allerede for 11 år siden, da du vant selveste Bocuse d'Or I Frankrike. Da var du ikke fylt 30 år ennå. I dag driver du restauranten Mirabelle I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen. Nå du altså invitert ned til København og denne Michelin-utdelingen. Hva kan det bety, tror du?
1: Nei, altså, jeg har store forventninger, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi gode nok for en stjerne, mener jeg, så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
0: Ja, ikke sant? Du, hvis du sitter der og dratt ned dit nå, så blir det ingenting, da. Det går ikke, vet du. Vi tok en prat med Charlotte Enge, som salgs- og markedskoordinatoren din hjemme I Bekkjarvik, og hun forteller at restauranten har gjort klart I fest I kveld, hør her.
2: Ja. Du, her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
0: Nei, det forventninger hjemme I Bekkjarvik, Ørjan.
1: Ja, lokalbefolkningen på.
0: Ja, vi må høre litt om dette stedet her. Altså, det bare et par måneder siden du ble tildelt en annen prestigefylt pris, nemlig det som heter Culinary Hideaway Award fra Falstaff. Ja. Ja. Det sier jo på en måte sitt, da, Hideaway Award. Det jo en bortgjent pris da, for Bekkjarvik. Ligger jo litt bortgjent da, i skjærgården en times tid med hurtigbåt fra Bergen. Hvorfor driver en stjernekokk som deg restaurant langt utenfor Alfarvei?
1: Nei, altså, jeg oppvokst der, og så tenker jeg at hvis man skal gjøre noe her I livet, så verdien for oss veldig hyggelig å kunne returnere tilbake til Bekkjarvik og Austevoll, og på en måte lage den destinasjonen vi ønsker. Da.
0: Hva slags restaurant Mirabelle? Det ikke en vanlig grill, det der.
1: Nei, det er en restaurant som på en måte bruker øyene rundt oss,
0: ja.
1: Med de proteinene selvfølgelig vi har fra havet, og så bruker vi selvfølgelig våre liv, våre reiser og vår inspirasjon fra den vide verden, på en måte, I forhold til smak.
0: Hvem som reiser ut I Bekkjarvik for å spise gourmetmaten din, da?
1: Nei, det mye forskjellig. Det både mye norske turister og internasjonale, selvfølgelig, men ja, både lokalt og tilreisende.
0: Hva din rolle på kjøkkenet?
1: Jeg hva skal jeg si, sjef, og så kokk, og så jeg på en måte en GM på hotellet også, så man har mye baller I luften, men når jeg kan lage mat, så det kjekkeste jeg gjør.
0: Ikke sant, men du sa hotell, altså det er et sted hvor folk reiser ut for å både spise og overnatte, da.
1: Ja, så hvis man tenker på Michelin, så det, hva kan man si, verdt en egen reise, det lov å si?
0: Men har du merket at det noen, har det vært noen sånn mystiske gjester der da, det siste året, som dere kanskje har vært litt mistenkt, altså lurt på?
1: Ja da,
0: ja?
1: Vi har hatt nysg I de, ja. Så vi har hatt I hvert fall to stykker som vi vet, en I oktober I 25 og I april 26, så vi hadde på følelsen av at vi håpte på at det kom en invitasjon, og nå har vi fått det, så da takker vi begge og reiser til København og koser oss der.
0: Ja, ikke sant, men kan du si litt om hva som går gjennom hodet deres når dere innser at, oi, nå det kanskje en Michelin-inspektør på et av bordene?
1: Ja, det altså, man gjør jo på en måte det samme som man alltid gjør, for alle gjester jo på en måte like. Det må man alltid huske på når man driver restaurant, og jeg tror ikke man skal overdrive det at de der, men at man skal bare levere det man har troen på. Og så det jo med at man her nede I København nå, og på en måte invitert til denne gallen, som gjør det veldig spennende, da.
0: Ja. Hva, altså, dere har jo ikke en stjerne nå. Hva vil en stjerne I Michelin-guiden bety for restauranten Mirabelle I Lille Bekkjarvik?
1: Ja, det betyr masse for Mirabelle og hotellene våre, men jeg vil nå si at det betyr like mye for hele øya Austevoll, og ikke minst bygda Bekkjarvik og den destinasjonen og kjøpesentrene og butikkene og alt som her i forhold til gjester da.
0: Vi får se hvordan det går. Du nå i hvert fall på plass I København, rett og slett stjernekokk Ørjan Johannessen på vegne av restauranten din Mirabelle, som kan få en Michelin-stjerne. Det samme kan Kvitnes går I Vesterålen.
1: Ja. Vi krysser fingre.
0: Det kan jo bli Nord-Norges første Michelin-stjerne, må vi nevne, for Kvitnes
1: går. Det håper vi.
0: Ikke sant? Lykke til med alt
1: Tusen
0: sammen.
1: Tusen hjertelig.
0: Vi håper på norsk festkveld I Danmark. Vi tar norsk-dansk pop. Det passet jo fint. Her selveste

0: selveste Aqua der på NRK P1 du fikk Around the World. I dag feirer elbilbransjen seg selv, for i disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pomp og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord, fortell.
1: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som bra, ikke bare straffe det som galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med Morten Harket og Magne Furuholmen, en arkitekt som I dag professor Harald Røstvik, som koblet dette her sammen.
0: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furuholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
1: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø,
0: ja.
1: Og de hadde spilt konsert på Kalvøya og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå. Og det ble jo mye oppstyr da når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfiler og ikke noe moms.
0: Ja. Hva slags bil var det her da? Hvordan så den ut?
1: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz, og der var det mange som hadde skrudd sammen trillebå hjul og litt forskjellig, men vi fant en Fiat Panda.
0: Ok.
1: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
0: Ja.
1: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilauksjon.
0: Ok.
1: Men det ikke så mange andre som interessert å kjøpe en Fiat Panda som gikk opp til kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilauksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot, altså det mark, og den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Men det, og da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
0: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden så kruset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn riten...
1: Ja, 35-60 år siden.
0: Ja, så kruset dere rundt I den der lille røde bilen og dreit I sånne bomringer Og skapte en bevissthet da, I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her?
1: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien.
0: Ja.
1: Og se på teknologi.
0: Ja.
1: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde vi laget 10 biler. Og han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
0: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, hadde du?
1: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla. Så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden. Men,
0: ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også, I en tale der for noen år siden. Og Norge har jo da blitt et elbilrike. 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge. Men fortsatt så vel 2/3 av privatbilen til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere er jo litt på hell, kan det virke. Sånn. Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
1: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
0: At har du tro på det du har?
1: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, og det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi fortsatt en nysgjerrighet på.
0: Oraklet talt, fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge, en litt liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket, Fredrik Hauge, du stifter og arbeidende styreleder I Bellona. Gratulerer med 1 million elbiler. Vi spiller AHA, vi. Passer ikke det bra nå?
1: Det gjør det, og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere, og det bør vi tenke på I oljelandet Norge.
0: Det funket til slutt, vet du, Fredrik. Takk for at du med. Vi spiller AHA på NRK P1 nå, og den her... Selvfølgelig måtte det bli Stay on these roads Her I NRK P1
2: Dette dagens med Mathias Nylema På NRK P1

0: Gjennom hele sangen her nå, så det sånn sett for meg at Morten Harket synger den liksom ut av vinduet på en sånn liten sånn rød elektrisk Fiat som han og Fredrik Hauge klarte å importere inn til Norge på slutten av 80-tallet. Fantastisk historie Fredrik serverte oss før du fikk A-has. Mektigest Day on this road som ble siste låt hos oss denne mandagen. Og for å slutte der vi startet da, så jo dette flyet med hockeylandslaget nå på vei til Norge. Med, det jo Petter Stordalen show det her. Du kan gå på NRK.no nå og se bilder av Stordalen til pilot. Petter Stordalen som flyr denne festglade feirende hockeygjengen som har hatt en fuktig kveld på byen nede I Schweiz som snart lander I Norge, blir fuktig på Gardermoen også, de skal mottas av en sånn vannkanongreie før de skal fraktes til Ullevål, hvor de skal bli tatt imot som de heltene de I kveld, når vi alle skal se Norge mot Sverige, eventuelt høre den da på NRK Sport TV 2 viser kampen NRK Radio Sport på DAB har den der, dagens I dag var ved Wenche Glørstad, Ingrid Nederbø, Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sanne Krøvel. Mitt navn Mathias Nylene, og vi tilbake I randen din I morgen. Nå klokken 14. Nyhetene starter med Midtøsten, Tone Nordahl.
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust har nettopp avlyst sitt besøk I Libanon. Og det skjer fordi Israel har varslet nye angrep mot Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros nå. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket I Libanon. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
2: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
4: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi ser så I ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
1: Det norske hockeylandslaget på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen sa på flyplassen I Schweiz for litt siden at det ble litt feiring også I går kveld.
5: Nei, den var rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro I går, så det ble sent, så det ikke vært mange timer på øye I dag.
1: Ja, og I kveld skal hockeyherrene hylles på Ullevål. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Hiva hoi, og bli med oss her på Eftan. Katrine for Børge, ta et skippertak, så vi ror i land denne sendingen frem til klokka blir 17. Ta din årefatt og bli med.
1: Jeg er glad du er ved ror i dag, da. Så,
0: så jeg har GPS.
1: Ja, vi skal nok klare å lose oss bra igjennom det. Litt med hjelp av deg, da, som er lytter denne Eftan her. Du kan jo tenke på telefonnummeret du kan ringe oss, nemlig hvis du har trafikkmeldinger. Det er 841-41-1.
0: Apropos ro, jeg fant en åre i helgen. Jeg var ute og gikk i skjærgården, og der var en gammel åre som hadde drevet til land, som en slags drive. Jeg tok vare på den, jeg tenkte kanskje det går an å lage noe fint av sånn gammel drive. Er ikke det veldig poppis da?
1: Jo, det har vel vært i mange år. Ja, men det var fint. Det er jo kjempefint å finne ting. Du tar med deg ting fra fjæra der du har lov.
0: Det er gjenbruk.
1: Ja.
0: Nå har ikke jeg en robot, men jeg kan sikkert finne et eller annet nyttig å bruke den til, tror du ikke? Yes. Ja, vi skal gjennom mye forskjellig i denne timen. Blant annet skal jeg fortelle litt senere i sendingen at jeg gikk på bokstavlig talt en smell hjemme her. Og det hadde med oppussing å gjøre, og litt sånn praktisk hjemmearbeid. Og da slo det meg, jeg er vel ikke alene om å ha begått en sånn skikkelig tabbe, flause under opppussing eller et eller annet form for praktisk arbeid.
1: Du er helt alene her i studio, vet du?
0: Ja,
1: vi får se da, vi får se. Ja, ok, ja, men hvis du skal by på det, så får andre være ærlige også, inkludert meg selv.
0: Kanskje du har spikret deg, eller skrudd deg fast i veggen, eller bordet du holdt på med, eller...
1: Malt deg i et hjørne.
0: Ja, eller altså, ikke kanskje i hånda, da, men i jakkeærmet for eksempel, eller et eller annet. Et eller annet sånn crazy som var skjedd. Det vil du gjerne høre fra deg, og det sender du i appen NRK Radio, men det blir litt senere i sendingen, men du kan jo tenke litt på det nå og så begynne å forberede deg litt. Yes, da sier vi klar og ferdig å gå.
1: Da kaster vi
0: loss.
1: Loss.
0: Ble veldig nysgjerrig på hva du hadde tenkt å kaste.
1: Jeg kastet anker egentlig, og det er veldig feil, så jeg stoppet meg selv. Jeg hørte jeg sa feil.
2: Da drar vi dere og kaster ankeret. God mandag ettermiddag.

0: Østfold-gruppa Sweden der, End of Me, 11 minutter over 14. Vi har jo som regel lyttere, men nå har vi fått en tilskur og Katrine. Vi en gråmåke som sitter på lyktestolpen rett utenfor vinduet her og ser oss i hvite øye. Skikkelig krabat det der altså. Så det hyggelig med noen, noen seere også.
1: Kommer og glede seg kanskje til at hockeygutta kommer hjem?
0: Ja, ja, for det har jo vært en del tilskure som litt i eufori nå etter at Norge tok bronze i ishockey-VM og slo Canada 3-2 på bare søndag.
1: Dette norske flyet, eller flyet som Petter Stordalen nå har sørget for å frakte dem hjem, det ventet på Gardermoen 16.30 i dag. Lurer på hvordan de kommer til å bli mottatt, om det blir en sånn vannportal, vet du, som du ser innimellom når man skal ta...
0: Brannvesenet på flyplassen.
1: Ja. Mm. Så det skjedde jo Karsten Warholm i sin tid for noen år siden, da han ventet, kom hjem fra VM. Men de skal i hvert fall hylles, ikke sant, av det norske fotballpublikummet på Ullevål i kveld i kampen mot Sverige.
0: Ja,
1: det blir stas. Vi har jo en del østfoldinger der.
0: Råflaks at den kampen går i dag, og rett etter at de lander, så får de sin velfortjente hyllest. Det jo en fantastisk bragd, egentlig. Vi får følge dem videre utover ettermiddagen, men nå skal vi straks snakke med meteorologen. Fortelle litt om videre ettermiddag og kveld, men aller først Ramon og låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det vel en sang som skrevet om deg I ungdomstida, ikke det?
1: Ja. Ja, det kan vi si.
0: Ja. Ok, 1. juni I dag. Var det virkelig sommer?
1: Ja, nå står det på kalenderen.
0: Men det kjentes ikke sånn ut da jeg akkurat var ute.
1: Ja, men sommer I Norge kan jo være lue og vindjakke også.
0: Nei, la oss håpe det ikke blir for mye av det, men ja, det ble jo en gråmann da, statsmeteorolog Espen Biseth Granat.
2: Det gjorde det, I hvert fall sånn væremessig. Det har jo basert en del nedbør, og ja, det ikke så mye. Det meste har nok gitt seg, dratt så videre nordover, så lenge noen bygger enda, du vet meg.
1: Hadde nesten håpet det skulle komme mer, ja, for jeg har en del jeg skulle ha vannet hjemme. Men hva slags vær venter vi oss utover kvelden da?
2: Nei, da blir det jo, ja, det, skydekket bruker nok litt tid på å lette, tror jeg. Så det kan være at man får lett av sol noen steder I hvert fall. Det ikke sikkert alle steder, så selve fuktigheten blir nok hengende litt igjen.
0: Men ikke den store tempen?
2: Nei, det kan vi jo ikke si at det Se for øyeblikket, så ligger man sånn 13-14 grader.
0: Du en handyman, Espen?
2: Jeg kan ikke si at jeg det.
0: Betyr det at du har gått på noen skikkelig flauser når du har holdt på hjemme eller på hytta eller på bilen eller båten eller hva du nå måtte ha skrudda fast I veggen eller?
2: Jeg har vel såpass selvsikt at jeg kjenner mine begrensninger for jeg har utgått det en blå, eventuelt fått klare beskjed om å holde meg unna det
0: en blå tommel da har det blitt
2: det kan forekomme til
0: ja. Vi skal snakke litt om tabber vi har gått under opppussing og praktisk arbeid hjemme litt etter hvert du som hører på nå kan jo bare smukke inn din historie I appen NRK Radio Espen, du tilbake litt senere I sendingen for å fortelle litt om resten av uka

0: Rumor var det vi gjort her med Slow. Grått utenfor vinduene I dag, greit nok. Det mandag, men så mye hyggeligere at det var fint vær I helgen.
1: Ja, ja. Det har vi fått utnyttet da, vært mye ute og sånn.
0: Ja. Ser ikke det på deg akkurat, men I Ville Vesten så ville vel du blitt kalt blekansiktets datter.
1: Nei, så blek jeg vel ikke da. Men, ja, men det var en sånn pussy I sted. Det var jo en som kom her og sa, oi Finn Børge, jeg ser at du har vært mye ute I helgen.
0: Ja, ja, du mobber meg litt for at jeg ser litt for brun ut, kanskje.
1: Nei, nei, selvfølgelig ikke. Men du har jo tydelig når du har vært ute mye sola, men det morsomme var jo når du fikk høre det, med begeistring herfra, så tenkte jeg, ja, jeg har vært like mye ute jeg også. Og det jo ikke det at jeg nødvendigvis ikke får noe farge I ansiktet, ja. Men jeg tror kanskje jeg mindre I sola enn du for der man litt forskjellig egentlig. Du ser for meg deg, henter solstolen, setter deg ut klokka 9,
0: Pal.
1: Og så bare du der I sola, følger den, ikke sant?
0: Jeg snur meg etter hvert. Ja. Det nesten det eneste jeg gjør på dagen.
1: Og så smører jeg sikkert innimellom. Ja. Mens jeg kanskje sånn som setter meg litt, jeg har nok kanskje mye ansiktet I skyggen da, og jeg blir veldig varm, så jeg trekker meg litt I skyggen, men like å være ute I sola for det.
0: Du litt redd for rynkene, Katarina?
1: Ja, men altså, sola, den skal du ikke spøke meg, men jeg bruker solfaktor.
0: Nei, det sant det, altså. Jeg kjente nesten begynte å svi litt på kvelden, så det bare å pøse på med aftersun og noe sånn body lotion, så retter det seg jo.
1: Ja. Ikke være redd for litt solskinn, men bare smøre seg og så være ute.
0: Jeg har
1: men,
0: sagt det før.
1: Jeg er brun på armen, da.
0: Fikk høre det igjen, at nå du brun og ekkel. Det liksom sånn...
1: Folk misunnelige.
0: Ja, ikke sant? Helt til du begynner å tenke over hva som egentlig sagt. Nå jeg brun og ekkel. Før var jeg altså bare ekkel. Takk for den. Ylva Li nå.
1: Det ingen kommentar herfra, I hvert fall.
0: Fading away.

0: Ylvali og Fading Away. Og det er sånn du føler deg når du har gjort en skikkelig tabbe hjemme under opppussing eller et eller annet form for praktisk arbeid. Vi etterlyst historier fra dere som har gått på en aldri så liten flause. Anders Ann har jo gjort det.
1: Ja, altså han skriver, jeg hadde aldri egentlig tenkt til å si dette, men nå er det så lenge siden at jeg tør. Jeg satt inn feil dør i feil dør. Det fikk hun jeg sammen med den gangen, da var sammen med den gangen til å eksplodere. Jeg skjønner jo ikke det, for jeg hadde jo bare satt inn baderomsdøren der inngangsdøren skulle vært. Skriver han her i appen NRK Radio.
0: Kan det ha vært en sånn baderomsdør med glass i, sånn at alle forbipasserende kunne titte rett inn?
1: Vi samler tabbe, vi. Det er ikke bare Finn Børge som skal dele sine. Så appen, men det sa du i start.
0: Ja.
1: Så det er det, du, dine ord.
0: Nei, men du er praktisk anlagt, du, Katrine, så du gjør nok sjeldent noen tabber, sånn sett du.
1: Ja, vi
0: er. God med hammer og sag.
1: Her er tre tommeltotter innimellom. Appen NRK Radio, dine tabber.

0: Klokka har passert godt og vel 14.30. Det betyr nyheter her det på Eftan og i studio René.
1: En kvinnelig syklist i 60-åra er alvorlig skadd etter et sammenstøt med en traktor i Halden i formiddag. Traktoren skal ifølge politiet ha drevet med kantslott da ulykken inntraff. Innsatsleder i Øst politidistrikt Remi Kopperud sier kvinnen er flydd til sykehus.
2: Og den pasienten er fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Og per nå så er det litt uavklart skadeomfang for oss, men pasienten var bevisst når den ble fløyet av gårde.
1: Gutten som ble funnet på bunnen av bassenget i Kongstenbadet i Fredrikstad søndag forventes å bli utskrevet av sykehuset i løpet av dagen. Det sier avsnittsleder i Fredrikstad Geir Villadsen. Barna har ikke fått varige men, og akkurat nå anses det som en ulykke. Vi priser oss lykkelig for at det ser ut å ha gått bra, sier Villadsen til NRK. Mannen som ble skutt av politiet på lørdag etter en trusselsituasjon med kniv ligger fremdeles på Kalnes sykehus. Ifølge politiadvokat Maren Myklebust Mo er tilstanden hans fremdeles alvorlig, men stabil. Det har ikke vært mulig å gjennomføre et avhør. Spesialenheten etterforsker nå saken. Ifølge politiadvokaten er mannen siktet for grov kroppskrenkelse, grove trusler med kniv, samt trusler med kniv mot en rekke enkeltpersoner og mot politiet. NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, Johannes Bakkevik, som ikke har noen ytterligere kommentar til saken. Rekordmange søkere får nå tilbud om studieplass ved fagskolene her i landet. Unnskyld, en av disse er fagskolen Viken i Østfold. Det er den største offentlige fagskolen, og nye tall viser at campusen i Fredrikstad har en vekst med over 40% i antall studenter som har dem som førstevalg. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er fornøyd med søkertallene.
3: Jeg er veldig glad for at så mange har søkt og fått plass på fagskolene i år. Arbeiderpartiet har styrket fagskolene med mange nye studieplasser, særlig innenfor helsefag og teknologifag, og det er kompetanse som samfunnet vårt har stort behov for.
1: Det var nyheter fra Østfold.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Og i løpet av neste halvtime skal du få være med til Halden og en spesiell kunstgave som er blitt gitt til veldedige formål. Penger i kassa, det kommer alltid godt med. Niklas Strømstedt er nå med låta Om her på Eftan.

0: Herlig låt fra svenske Niklas Strömstedt, og den heter noe så kort som Om. Og om du hører på EFTA nå, ja, da du heldig, og så får du litt trafikkinformasjon, blant annet servert av Katrine.
1: Ja, vi prøver å følge litt med på hva som skjer rundt på Østfoldveiene. For 2,5 time siden, like før klokka 12, så var det en ulykke i Halden i Braveien, i krysset Meiseveien, Svaleveien. Traktor og syklist involvert. Fremdeles så er veien stengt i begge retninger som følge av den ulykken her, sånn. Og det kan være litt vanskelig å ta seg frem i området. Det er skiltet omkjøring, så skal vi beskje dersom når veien åpnes igjen.
0: Ja, her står det at den kanskje kan bli stengt frem til klokka 18, men det kan jo ordne seg før det. Vi får se på det. Fylkesvei 1040 i Nordre Heistad i Skiptvet, der det noe opprydningsarbeid på gang, og der også veien stengt, og det ser ut som kan bli langvarig til ut på kvelden, men vi oppdaterer deg dersom det blir endringer på det. 841-41-1 kan du ringe om du ser noe i trafikken. Har du kunst på veggen hjemme, Katrine?
1: Ja, jeg har noe.
0: Ja. Så du har liksom alderdommens sikkerhet?
1: Det vet jeg ikke, noe har jeg malt selv, nemlig, så det får vi se om det blir fett for mine etterkommere. Men en liten mix and match, det har jeg.
0: Ja, mm. Ja men nå kan du jo sikre deg siden du har malt dem selv. Hvis du bare vil selge dem på lufta her nå, hvis noen vil by på noen av bildene dine, så kanskje kan du gå av med pensjon neste år.
1: Det blir liksom som årgangsvin, vet du, det blir bedre den kunsten min med tida, tror jeg. Vi får se.
0: Vi får håpe det.
1: Men det er en grunn til at du spør.
0: Det er det, for i Halden så har 4 frivillige organisasjoner fått en kunstgave, og det blir jo penger i kassa av. Magnus, han har stukket en tur for å kikke litt på bildene som skal gå under hammeren.
1: Bare for å si det sånn, det er ikke min kunst som er gitt ut.
0: Nei, det skulle tatt seg ut.

0: Neida.
1: Jeg har faktisk sett noe av det du har malt, ja. Det er veldig morsomme bilder, noen av dem. Så det er gøy, det.
2: Tusen takk.
1: Du liker å stå der med lærrette og har alpelue, eller?
2: Nei, jeg har ikke det. Eller jo, jeg har faktisk det. Ja, men,
1: stafeli.
2: Ja. Ja, det er snart. Mm. Ja.
1: Ja, men da finnes det alltid noe blanke ark, vet du. Så kan du finne deg noe fargestifter.
2: Men nå er det Halden kunst i hvert fall som vi skal ta tak i. Kunstarve, rett og slett.
1: Aller først, Harmony Drive, Be There.

0: Harmony Drive og Be There. Penger, Katrine, det eneste vi aldri får nok av. Og har du noe til års, så det jo ingen som blir gladere enn frivillige og veldedige institusjoner.
1: I Halden i dag så mottok fire lokale organisasjoner: Frelsesarméen, Foreningen for omplassering av dyr, sykehjemsenheten i Halden kommune og Halden frivilligsentral en kunstsamling som en del av en arv. Og salget av bildene, det vil gi kjærkomne midler i kassa, rett og slett.
0: Reporter Magnus, han fikk se bildene i den gamle skofabrikken i Halden litt tidligere i dag.
2: Det kan jeg ingenting om. Jeg vet hva.
3: Du kan vel egentlig ikke så veldig mye, Wenche.
2: Og jeg har lært så mye her nå. Ja, på disse dagene her, ja. Ja, ja. Holmbo, født på 1860-tallet. Harald Kiele. Vi har et bilde her som en gang har vært solgt for 18.000. Og nå har vi det her i vårt eie. Så han bare kommer og gir bud.
3: Ja, for det er bra priser og sånt. Men hun finner på en hel del her, Grete.
4: Ja, så jeg vet ikke riktig hva jeg skal tro på.
3: Nei, hun er kanskje det en av de mest uærlige kunstselgerne som finnes akkurat nå i Østfold, eller hvordan er det?
2: Det er veldig morsomt å finne historiene som passer til bildene her.
3: Ja, men en ting, du dikter opp en del.
2: Ja, det må vi gjøre. Altså, vi kan jo leve oss inn i bildene, og er ikke det kunstnere vil, at vi skal legge vår fantasi, kreativitet inn hva hva er det vi ser, og hvordan tolker vi bildene? Se her, et forlis. Og Karl-Erik Haar er jo kjent for disse dystre, mørke, og det er bølgeslagene her. Og det som er så kult, er at her er det en dame som bor i Bodø, som har kjøpt dette. Så det kommer på en måte hjem.
4: Det er herlig.
3: Wenche, fortell litt om, hvorfor ble du plutselig kunsthandlerske?
2: Det har seg at det er et ektepar her bosatt i Halden som ikke hadde livsarvinger, så de ønsket å testamentere det de hadde til fire organisasjoner, og hvorav frivilligsentralen er en av de fire. De andre er jo Frelsesarméen, Foreningen for omplassering av dyr, sykehjemsenheten i Halden, og så er det oss.
3: Hvor mange bilder er det dere har fått?
2: Det er rundt 40.
3: Rundt 40. Og da er det om å gjøre oss og få mest mulig for dem?
2: Det er det jo. Men vi synes også det er veldig hyggelig at folk kan komme og virkelig se en samling som noen har eid og hatt på veggene sine, og det har betydd noe for dem. Blant annet så har vi et bilde her. Se, så nydelig da. Og så leser vi jo bak: til min kjære på 37 års bryllupsdagen.
3: Og det er jo et par her som står og holder hverandre. Ja, det er veldig, veldig rørende. Hvem var dette ekteparet som har gitt denne gaven?
2: Jeg må si at det var nok et ektepar som hadde stor interesse for kunst og for dyr, omsorg for dyr. De var bosatt i Halden, men frivilligsentralen møtte de ikke. Vi hadde ingen kontakt eller har noen gang møtt de før vi fikk en beskjed om at de hadde skrevet et testament og tilgodesett oss for det viktige arbeidet som blir gjort. Og vi skal forsøke å forvalte den arven på en så god måte at mange får glede av det i mange, mange år fremover.
3: Grete står og har tatt frem kalkulator nå og driver og skal tenke sikkert et bud eller noe sånt. Sånn. Dere bare får fortsette å forhandle her.
4: Ja, for jeg tenker jo at det er jo
0: ja, Wenche Eriksen der fra Frivillighetssentralen, som i dag også har blitt kunsthandlerske. Vi skal tilbake til Halden straks, men får med oss litt norsk musikk nå. Hilde Heltberg og Cato Sanden sammen om en sang til månen.

0: Sang til måneden Hilde Heltberg Cato Sanden, og den burde vært spilt i helgen, for da var det fullmåne. Det var altså så magisk ut ved kysten, å se den svære gule osten bare speile seg i det blikkstille havet.
1: Det skulle du mart det, vet du. Det jo Åge Aleksandersen som har skrevet denne sangen vi nettopp hørte nå, og han egentlig veldig glad i billedkunst.
0: Ja, og da bør han høre på Eftan akkurat nå, for det altså et ektepar som ikke hadde egne livsarvinger, som valgte å gi kunstsamlingen sin til frivillige og veldedige organisasjoner i Halden. Og Wenche Eriksen, som altså fra frivillighetssentralen, har altså blitt kunsthandlerske.
2: Det jo egentlig til meg.
3: Oh, ja, du har allerede funnet et bilde som du
2: funnet
3: har...
2: Funnet et bilde her, ja. Helt til jeg oppdaget hvem det som egentlig har... Det Erik Wernskjold. Vi har et Wernskjold-bilde.
3: Er det sant?
2: Ja.
3: Ja, selveste...
2: Selveste. Så det jo noe her, ikke sant? Han nordmann der, som Munch for øvrig ikke var noe begeistret for. Ja, jeg har lært mye av alle som har kommet inn her og fortalt meg. Men det jo noe her som er mer interessant enn for noen da, enn andre. Espolin Jonsson har jo vært stor interesse for, og ikke minst Terje Grøstad. Med disse landskapene fra Telemark. Tresnitt, men det de to som de gjeveste.
3: De to gjeveste, ja, de står her borte, og det er store tresnitt.
2: Se der, mot kveld og sommer, og de hører jo sammen. Så det en som ønsker å kjøpe begge to. Og ha gardiner som matcher.
3: Ja, for Grete, du snakker om at kanskje du må ta oss og bytte kjøkken for å få det til å matche.
4: Det ser ikke så gærent ut.
3: Det passer inn?
4: Nei, jeg vet ikke om mannen vil ha syntes det noe fint. Men jeg synes det var veldig fint, for det bildet av et kjøkken.
3: Men WS Dahl, det er jo kjente saker. Ja, se her da. Valdemar Dahl, ja. Billedhugger.
4: Han lå oppe på.
3: Du har skrevet en liten jukselapp her.
2: Nei, den lappen ikke min. Dette en helt annen. Og det han, ja. Og jeg vokst opp med en nabo i Oslo. En billedhugger. Det var en fantastisk billedhugger som har sitt eget museum. Han het i Nome. Han het Sigurd Nome. Og så flyttet jeg hit til Halden, og jammen fikk jeg en nabo som var billedhugger her også, Lise Amundsen. Men her var det en som ikke jeg kjenner. Tror du det han, ja?
3: Du får finne på en historie der også, tror jeg, Wenche.
2: Og så der, dette altså så mange gamle. De levde på 1840 og 1870-1890-tallet. Og da kunne de male, altså. Fordi de hadde jo ikke noen fotografier å se etter.
3: Du, Wenche, hva betyr en sånn gave for dere?
2: Nei, det betyr jo veldig mye. Og av respekt for ekteparet, så synes vi at det hyggelig å kunne vise dette fram. Men så betyr det jo mye, fordi vi jobber jo for å lage disse møteplassene som klarer å lage disse fellesskapene og helsefremmende aktivitetene som vi trenger i samfunnet. Vi kan ikke bare holde på med digitale løsninger på et og alt.
3: Frelsesarmeen jo en av dem som får litt av denne arven. Mm. Har dere vært vant til å få sånne gaver?
2: Nei da, Frelsesarmeen jo mer kjent med den type. De har jo egen avdeling med jurister og advokater som ordner med testamentariske gaver. Og jeg tror også Foreningen for omplassering av dyr er vel mer bevandret, mens Halden kommune har jeg ikke hørt har fått så mye arv. Og vi har aldri opplevd det. Nei, det har vi ikke.
3: De har bare fått dårlig omtale.
2: Ja, kommunen kanskje opplever litt av det, men i denne saken her har vi hatt et veldig godt samarbeid. Det har vi hatt. Så det har vært en veldig hyggelig prosess da, å samarbeide med de andre, og så får vi nå se når vi kommer så langt at vi ser hva dette innbringer, og så er det en leilighet som skal selges her i Halden, som ekteparet bodde i. Og det jo derfor nå... Vi har vært behjelpelige med å tømme leiligheten for tekstiler og malerier. For i dag, vet du, så skal man selge leiligheter, og da skal det være hvite vegger og sitroner på fat. Og ikke noe malerier i gullrammer på veggene. Det ikke sånn, da?
3: Jo, det sånn.
5: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
6: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York... Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballby.
7: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
5: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Can't Let Him Win, det var Maria Mjanna og Molly Hammar da, helt fram mot nyhetene her I Eftan.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon I Libanon. Israelske styrker okkuperte I helgen den historiske Beaufort-borgen I Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen I Libanon I kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
2: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har jo da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger, reiser sammen med den tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet I Kypros I stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har jo bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff I Japan I dag sa kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
1: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion I Oslo I kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre I troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA I morgen.
4: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem I USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA I morgen for ro og begynne å jobbe der borte.
1: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 I kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Dette Eftan I Østfold. NRK
6: P1. Og her får du Amanda Marshall på Eftans andre time. Let it rain.

0: Marshall og Let It Rain. Og kanskje hennes bønn blir hørt enkelte steder rundt om I Østfold. Det kan komme noen drypp et og annet sted, hist og her. Det har meteorologen lovt nærmest. Men for det meste så blir det nok opphold I dag og I morgen også.
1: Ja, men jeg synes det rensker jo litt da. Det jo litt deilig med litt friskere luft med tanke på de som skiter med pollen og så videre.
0: Ja, så... men det hjelper ikke nok, I hvert fall ikke det regn som har kommet nå for å få skylt ordentlig vekk det gule furupollene, for det ligger I sånne bølger. Runt omkring på terrassen og på tøytaket på min gamle cab det ser ikke pent ut.
1: Furua har et oppmerksomhetsbehov, det det ingen tvil om.
0: Og det litt slitsomt med det pollene, men det irriterer vel kanskje ikke slimhinnene så mye da. Det ikke så mye allergi av furupollen, det?
1: Nei, men det kan jo sikkert irritere for det så mye av det, men ute I trafikken heller, det ser ut at det fremdeles stengt I begge retninger etter en trafikkulykke I Braveien I Halden tidligere I ettermiddag. Det skjedde I krysset Meiseveien og Svaleveien. Traktor og syklist sammenstøtt der. Omkjøring skilta, men det kan altså være stengt der en stund til.
0: Det det også på Fylkesvei 1040, Nordre Heistad I Skiptvet. Der det opprydningsarbeid, og veien stengt, og det kan den bli faktisk til et godt stykke ut på kvelden. Men vi melder dere hvis det løser seg opp etter hvert. 841-41-1 om du har et trafikktips. Og så vil vi gjerne høre fra deg som har gått på en eller annen smell, en tabbe, en flause, hjemme I forbindelse med opppussing, eller du har gjort noe praktisk arbeid som gikk gærent. Det jo fort gjort. Og måle feil, kappe feil, og så det kanskje det siste bordet eller den siste lista du hadde, ikke sant? Så der står og klør I huet, og butikken stengt. Og
1: feil materialer, feil drivstoff, kanskje du dro I gang med feil hus når du skulle skifte kledningen. Altså, det mange ting vi kan gjøre. Vi har begynt å samle inn disse tabbene her, sånn. Vi tar det med tur I orden etter hvert. Så har jo du vært ute og klumpet seg igjen, da, Finn Berge, så vi skal høre din historie. Ja.
0: Nå igjen. Den kommer etter hvert. Håper du har en fin start på uka med oss her på Eftan. Katrine Finn Børge heter vi frem til klokka blir 17. Ja, vi heter det etter klokka 17
1: nå. Ja, det gjør vi. Da vi liksom Torfinn og Randi.
0: Ja, de som tar over da I hvert fall H.C. og Andrea.

0: I could miss you forever og score der. Og så vi fremme ved ja, det evige dilemma. Hva skal vi ha til middag?
1: Ja, det kanskje ikke et dilemma for alle, men noen kjenner seg garantert igjen i det.
0: Tidligvis i hvert fall.
1: Ja, vi kan hjelpe deg. Hei, snurrer lykkehjulet. Skal vi se. Det vippet litt der, men kyllingvinger med coleslaw, råkost, grønnsaksstaver og eventuelt potetbåter står det her.
0: Nydelig, gutt.
1: Mye grønnsaker.

0: Anna of the North, der med låta Swirl. Hvis du som hører på nå har en dag da du ikke har noe å gjøre, da kan du jo følge 27 år gamle Martin Belgen Isaksen fra Våler sitt crazy eksempel.
1: Ja, og gå av og på alle 101 T-banestasjoner i Oslo i løpet av et døgn.
0: God ettermiddag, Martin.
2: Ja, god dag, god dag.
0: Hva i all verden var dette for en idé?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Ja, jeg driver jo med YouTube og finner på veldig mye rart, blant annet å prøve å runde alle 101 T-banestopp i Oslo på 24 timer.
1: Ja, det er jo naturlig.
2: Ja.
0: Ja, og det var liksom ikke bare å være innom alle stasjoner. Du hadde satt deg noen nådeløse regler for hele opplegget.
2: Det stemmer. Det er alle... ikke bare skulle alle T-banestoppene rangeres, men jeg kunne heller ikke benytte meg av penger. Jeg hadde ikke med noe penger i hvert fall, og mat, og måtte tjene inn dette ved å gjøre noen utfordringer på veien.
0: Ja. Som for eksempel?
2: Som for eksempel fikk jeg tak i en tegneblokk hvor jeg kunne gjøre noen karikaturer av folk for 10 kroner på Nationaltheatret-stoppet. Det var jo litt skummelt, jeg fikk litt prestasjonsangst om å innrømme. Det var jo litt å prøve å tegne andre folk. Men etter hvert så ble jo folk veldig fornøyd, og da fikk jeg veldig tenning og fikk hele 60 kroner til å kunne kjøpe meg både pølse og tilgang på do.
1: Nei, det må jeg nesten gjøre igjen da, men hvordan var det ja, med dobesøk? Var det neste spørsmål herfra?
0: Ja, det koster jo penger
2: ja. Ja, det koster 10 kroner på Nationaltheatret og 20 kroner på Grønland, så vet folk det også. Så det er verdt å holde seg til man kommer på Nasjonal.
0: Og så har jeg fått fylt opp telefonen med selfier på hver eneste stasjon, med hvert eneste stasjonsbilde av de 101 stasjonene i hele Oslo.
2: Ja, det er riktig. Det måtte også til for at det skulle være godkjent at jeg hadde vært på T-banestoppet, så måtte jeg ta et selfie der også.
0: Hvordan var dette døgnet egentlig?
2: Det var ganske slitsomt altså. Jeg tror ikke jeg innså hva jeg hadde bit meg ut på før kanskje når klokka begynte å nærme seg 10-11 på kvelden da, og jeg skulle finne et sted å sove. Da begynte det å bli litt tungt.
0: Ja, for banene går jo ikke på natta.
2: Nei, de stopper jo å gå litt over ett, tror jeg. Og da jeg tenkte først, skal vi prøve å liksom sove der og se om ingen ser oss og sånn, men vi bestemte oss heller for å ta med telt og finne et sted og telte på en eller annen perrong et sted. Og da så vi for oss at Sognsvann var et bra sted å sove, men når vi kom opp dit så var det altså fryktelig kaldt i forhold til sentrum, så da... Og så er det asfalt på perrongen, så det var ikke noe godt å ligge heller. Så da bestemte vi oss for å finne nærmeste stopp som hadde gress også. Så jeg kunne ligge i teltet på gress.
0: Og det ble?
2: Det ble Forskningsparken, som nå er et av mine favorittstopp, for det her er det ja. Mulig å sove.
0: Sjukt.
1: Et av dine favorittstopp, ja, for du har jo på en måte satt deg som mål å rangere stasjonen nå, så hva ble helt favorittstasjonen?
2: Det ble faktisk Grønland, fordi det er altså 6-7 forskjellige butikker under bakken der. Blant annet så kan du spise fritert kylling under bakken. Jeg synes det er sykt.
1: Kult.
0: Men det er 101 stasjoner, og du skulle gå av på alle sammen. Det hørte som et veldig hektisk, slitsomt døgn. Du sov deg ikke forbi noen, da. Så du...
2: Nei da, overhovedet ikke. Alt skulle med, og det vil si, det holdt med en fot ut av T-banen, ta et selfie, se seg litt rundt, og så hoppe inn igjen og satse på at den ikke kjørte. Og da, det skjedde for så vidt en gang da, at den stakk av fra meg, så jeg måtte vente litt på neste, men det gikk fint altså.
1: Du er jo YouTuber, hva slags reaksjoner har du fått på stuntet?
2: Nei, veldig, veldig masse engasjement og folk som synes dette er gøy, både folk som bor i Oslo og har blitt både snurt og fornøyd med arrangeringen av sitt lokale stopp, og så folk som ikke bor i Oslo som synes dette er spennende. Det er jo bare T-bane i Oslo, så det er jo litt kult.
0: Du har fått din dose T-bane da, eller kjører du det hver dag likevel?
2: Jeg må ta det inn i og ned, men det er ikke så gøy lenger nå. Man begynner å bli seg, ja.
0: Men du får ta middagen på Grønland stasjonen, og da får vi deg litt kylling da.
2: Ja, det lurt.
0: Og de som vil høre og se mer om dette, de kan gå på YouTube selvfølgelig da, eller gå i Moss Avis og lese litt om Martin Bellingen Isaksen fra Våler sitt crazy T-bane stunt. Takk skal du ha, Martin. Ha en fin ettermiddag.
2: I like måte, tusen takk for meg. Ha det godt.
1: Og hvis noen lurte, han satt i en bil akkurat nå, så han gikk ombord i en T-bane.
0: Ja, det må jeg si. Det var litt et prosjekt. 101 T-banestasjoner beina på perrongen i løpet av 24 timer. Her, The Press Now og Lisa.

0: Dirt og The Presno sammen med Lissi. Du som ikke fikk med deg, som kanskje trenger et lite praktisk tips til middag I dag, så ble det altså kyllingvinger med coleslaw, råkost og grønnsaksstaver. Gulrot, kanskje? Og sånn, hva heter det?
1: Fri fantasi.
0: Stangselleri. Ja, fint å lage, nei, men det jo kjempegodt. Ja. Med dipp og greier, hvis den først skal ha det. Eller båtpoteter. Da.
1: Ja. Mona, derimot, skal ha flesk og duppe og gleder seg til det. Skriver det her I appen NRK Radio.
0: Hva kan gå galt
1: ja, det kan.
0: På kjøkkenet med, hvis du lager flesk og duppe?
1: Du kan glemme...
0: Duppa?
1: Ja, du kan svi den duppa.
0: Ja.
1: Det kan du jo.
0: Det smaker ikke godt, og det, ikke lukter det godt heller.
1: Det mye som kan gå galt også på kjøkkenet. Det ikke bare under opppussing, men du jo litt ute etter tabber, Finn Børge, som skjer enten med hammerspiker eller i middagsveien, eller ja, når vi skal trå til rett og slett ja. På prosjekter hjemme. Da.
0: Jeg gjorde noe her om dagen, jeg skal fortelle om det etter nyheten nå klokka 15.30, men du som kjenner deg inn dette, vi har fått inn en del meldinger allerede, skal ta dem I tur og orden neste halvtimen. Men om du har gjort borta bort da på et eller annet vis under opppussing eller praktisk arbeid og det trenger ikke bare være hjemme det kan være på yta, bilen, på jobben vogna, båten, hva som helst sag deg I fingeren forhåpentligvis ikke av skrudda fast I veggen jeg har jo hørt om folk som har spikret seg selv fast altså ikke gjennom huden da, men skjortærme for eksempel eller jakka målt eller kappa feil og så sitter du der da, med den stubben og så var det det siste bordet du hadde og så butikken stengt
1: ja, det jo folk som har kappa av til hele nordveggen ja. Før den skulle opp, og det var feil.
0: Det ble 20 centimeter gleppe der.
1: Ja.
0: Ja, og det fører jo ofte til ekstra arbeid, men akkurat det der eksempelet der, det blir jo veldig kostbart da.
1: Ja.
0: Så det kan jo skape trøbler på mange måter.
1: Dekker så. Ikke nederste lekta eller sånn, så det må skjøte litt da. Nei, men det appen NRK Radio du sender det til. Du som har gjort en eller annen liten feil der.
0: Ja si. Da. Og vi har gjort det, vi som sitter her så tør å by på deg selv, du også appen NRK Radio stedet der du lirer av deg noen stikkord om hva som skjedde deg. Michael Kivanuka fram mot nyheten I'll get along

0: I'll Get Along, Michael Kiwanuka på Eftan til deg som hører på Katrine Hoff i mørket frem til klokka blir 17. Vi jo bare halvveis inn i studio med René som har nyhetene denne ettermiddagen.
1: Trygg Trafikk advarer mot en ny trend der butikkhandlevogner blir brukt som sete på elsparkesykler. Kjøreegenskapene blir ikke som de skal, og dette noe som både ulovlig og farlig, sier regionleder i Trygg Trafikk i Østfold, Pål Gunnar Mathisen.
2: Jeg forstår jo ungdommen som gjør dette her, og i utgangspunktet så det jo uskyldig moro. Men konsekvensene jo mye større hvis det skulle skje noe.
3: Det ulovlig å kjøre på den måten?
2: Det ulovlig.
1: Mer om dette senere i EFTA, når reporter her var Simen Meistad Hermansen. Forslaget om å lempe på reglene for salg av alkoholvarer fra gårdsprodusenter mottas med takk i Østfold. Forslaget skal snart ut på høring ifølge regjeringen. Økt salg gir bedre mulighet for å komme opp med nye produkter, og med det skape nye helårs arbeidsplasser, blant annet på Hvaler, det sier daglig leder og medgründer Anders H. Lier i Ytre Hvaler Vingård.
4: Ja, det kjempeviktig. Vi med og ønsker å bidra til å skape arbeidsplasser hele året. Det trenger denne kommunen her, for det mye sesongsinntekter. Og ved å gjøre dette så vil vi øke inntektsgrunnlaget vårt, så at vi kan satse videre her ute.
1: Rekordmange søkere får nå tilbud om studieplass ved fagskolene i landet. En av skolene fagskolen Viken i Fredrikstad, som den største offentlige fagskolen. Nye tall viser at campus i Fredrikstad har en vekst på mer enn 40% i antall studenter, som dem som førstevalg.
5: De siste årene så har det kommet mange nye tilbud på fagskolen som og kortere da, som kan tas i forbindelse med jobb. Etter hvert så folk blir oppmerksom på de tilbudene, så det flere fagarbeidere som ser at de kan få kompetanseheving fra fagskolen gratis og i kombinasjon med jobb. Det noe som trengs da når rammene for arbeidslivet skifter fort, og det kommer stadig ny teknologi. Da trenger en påfyllet kompetanse for å kunne ta nye oppgaver. Og så det også noen som vil utdanne seg til andre jobber, da, og da det også litt lenger.
1: Det sa leder for markeds- og kommunikasjon i fagskolen Viken, Kjetil Tvett, og det var nyheter fra Østfold.
6: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
0: René, før du går, vi skal gi oss i kast med tabber, flauser som vi har gjort, blemmer hjemme i huset, opppussing, hvor som helst, bilen. Det kan være, kanskje du har sydd nå, jeg vet ikke hvor god du på symaskin.
1: Nei, det der jeg ikke så veldig god, så der det vel mest tabber, tror jeg, og det sikkert mye, men det jeg kommer på nå liksom på toppen, fra toppen av huet er, altså hvis du går med lupe rundt på huset mitt, altså, det hvitt, men det ikke samme hvitfarge overalt, for det der har vi liksom, tok ikke alt på en gang, du vet, glemte å ta fargekoden, og så har gjettet litt på hva det for noe rundt omkring, så her det litt av hvert. Jeg tror det må være partre fargere, hvitfarge på det huset.
7: Ja, litt bomull, litt klassisk hvit, litt og litt eggevitt.
0: Ja, men det suverent. Du som skal male huset ditt nå skal ha en hvitfarge og lure litt på hvordan det ser ut, bare dra hjem til René, så kan du se de tre forskjellige hvordan det starter seg ut.
7: Det greit å skille seg ut da.
0: Vi tar gjerne bort flere tabber.
8: Hva er det?

0: Hvis du skulle være i tvil, så var det dagens rockelåt I like you so much better when you're naked. Og det var det.
1: Ida Maria var det da. Litt norsk musikk i efteren på engelsk.
0: Velkommen til Speakers Corner, oppussingsprogrammet for deg med flere enn 10 tobbeltotter. Vi har tatt tak i tabber og flauser som vi gjør i praktiske arbeid som får større eller mindre konsekvenser. Som for eksempel jeg da her om dagen som skulle henge opp noe på veggen, det vil si på peismuren min. Den er jo laget av teglstein, og de som bodde der før meg, de malte den svart. Og så når du skal henge opp noe i mur, så må du jo ha litt kraftig skyts. Så jeg gikk ut i boden og hentet murspiker, herda stålspiker, og så begynte jeg å spikre. Og så var jeg bevisstløs, for jeg pleier jo å tenke på sånt, hva som smart. Jeg spikret den spikeren liksom nederst på en av mursteinene. Og hvordan tror du det gikk?
1: Da sprakk den sikkert.
0: Da sprakk den, vet du, og da gikk det et svært skal. Og du vet jo hvordan teglstein egentlig ser ut. Som regel i hvert fall.
1: Ja, den er ikke svart i hvert fall.
0: Den er jo rød, i hvert fall den jeg har hjemme. Og da ble det jo et fint rødt skal på den svarte peismuren da. Så der sto jeg jo med spikeren min.
1: Med litt annen type underlag der også, og da er det jo dypt inn i materien.
0: Jeg må vel til med noe mørtel og noe svart maling. Apropos René her, som har malt huset sitt med tre forskjellige hvitfarger, for den ikke husker fargekoden, så skal jeg prøve å finne den matchende svarte da. For svart er ikke bare svart.
1: Nei.
0: Så...
1: Du har en jobb foran deg med andre år.
0: Ja, det er jo liksom det, når ting går gærent, da blir det alltid mer arbeid og ekstra kostnader og plunder og heft, og du bare står der og krrrr.
1: Sånn som Lill her også, som skriver det at i det første huset vårt så skulle vi lage et nytt rom, et bad, og det her var lenge før alle mulige teite krav skrev om membran og tull da. Så de kjøpte en fin våtromstapet, våtromsbelegg til gulvet da, og så satte de i gang, og da de var ferdige med alt så de jo det sikkert veldig tydelig selv, at den første stripa med tapet, den sto opp ned i forhold til resten. Men nå tror jeg i hvert fall at det bare er de som har lagt merke til det, og de sa ikke noe da huset ble solgt noen år senere heller.
0: Blomstene vokste nedover.
1: Det er en gulvhistorie jeg har her også. En nær bekjent av meg skulle pigge opp et bad, eller det som var et gammelt vaskerom, skulle bli et bad. Fikk låne en sånn pigger da, av en bekjent og tro til, og da hørte, det var det vel ikke så mange minutter før resten av huset hørte bannskap inne i det rommet der.
0: Heder og galle.
1: Han hadde da klart å pigge over ledningen. Måtte dra til en elektriker og få ordnet den på nytt, og den ble jo da litt kortere, den ledningen her til den piggeren. Satte i gang igjen dagen etterpå, og det samme levende, fordi det skjedde igjen. Men visst nok så skal det ikke kameraten til denne her, har lagt merke til at han fikk tilbake en pigger med en ledning som var 2 meter kortere. Så det ble vel et nytt gulv til slutt.
0: Ja, ja. Sånn kan det fort se. Naboen min lånte skjøteledningen min og skulle klippe med elektriske klipper, og klippte selvfølgelig da av ledningen. Så det er fort gjort. Vi tar imot flere. Vi har fått flere meldinger her, og noen av dere skal vi ringe opp også. Hva var det som gikk gærent hjemme? Det kan du sende i appen NRK Radio.
1: Og så skal vi bringe tipset videre til René med disse forskjellige hvitfargene på huset sitt. Morten skriver jo her, lån deg en sånn fargekodeskanner hos en fargehandler.
0: Smart. Smart.

0: Cheerleader og Omi der på Eftan. Og vi midt inne I flausehalvtimen her. Ting som har gått galt hjemme når du pusser opp eller gjør et eller annet praktisk arbeid. Det strømmer inn med meldinger faktisk. Jeg kan ta en først før vi ringer opp Anders Katrine. For det Anne Marit som skriver at onkeren hennes skulle pusse opp en jolle for en hyttenabo. Dessverre så pustet han opp en annen jolle. Og han fikk aldri hverken skryt, takk eller penger. Men han som fikk pusset opp den jolla, han var sikkert sjeleglad.
1: Fort gjort, fort gjort. Nei, men vi har med oss Anders fra Fredrikstad på tråden her. Og ja, det en ganske spesiell dørhistorie, Anders.
0: Ja, her skriver du. Hadde egentlig aldri tenkt å si dette, men nå det så lenge siden at du tør. Hva det du tør?
2: Altså, da skal jeg montere en dør som har kommet til kjæresten min. Så ser jeg på den og tenker, det var fint speil I den døra der. Den setter jeg inn I inngangsdøra. Så jeg plukket ut inngangsdøra og satte inn den. Det ble så fint. Den var litt rar, den var litt tynn og litt sånn spinkel og sånn. Det var litt rar som inngangsdør, men jeg tenkte, ok, folk gjør mye rart. Greit. Ja.
1: Og så,
2: kommer hun hjem. Det var ikke noe hyggelig. At hun kom hjem den dagen.
0: Da smalt det.
2: Og hella, jeg fikk jo så øra hang.
0: Hva var det du hadde gjort gærent?
2: Jeg hadde jo satt baderomsdøra I inngangsdøra.
0: Baderomsdøra, innerdøra, ja, du satt som utgangsdøra.
2: Innerdøra, ja. Jo, men hvor mange har en dassdør med glass I?
1: Nei, du sier noe, jeg skjønner godt at du tenkte at den skulle stå ute, ja, Anders.
2: Ja, så spurte hun, og så sier hun bare,
3: ja, vi skal passe på at jeg ser hvem som hvis det noen der.
0: Du gjerne kikker litt på dem som sitter på do når vi på besøk.
2: Ja. Ja, og alle skal se at du går rundt naken.
3: Ja, gjør det nå da.
0: Så du bytta opp du da?
2: Da måtte jeg bare sette dem ned igjen. Sette opp den andre døra igjen.
0: Og hva har skjedd siden?
2: Jeg tror det var siste gang. Nei, jeg så ikke henne noe særlig mer. Nei.
1: Morsom. Det godt du kan le av dem nå da I hvert fall.
2: Ja, han var så flau.
0: Det en grunn til at det blir slutt mellom folk.
2: Ja, det kan man trygt si.
0: Nei, men det bra.
1: Takk for historien, Anders.
2: Bare hyggelig. Ja. Kjempekortig sending dere
0: Takk skal du ha. Ha en fin ettermiddag.
2: Takk, lykke med deg.

0: Camilla North, som du Vi snakker om ting vi gjør feil hjemme, og maling noe som går igjen. Jeg har lurt på mange ganger hvilken farge som egner seg best hvis du skal male fanden på veggen, Katrine.
1: Ja, det kan du si. Det ikke den fargen i hvert fall som Eva malte på peisen sin. Den malte i et nyinflyttet hus natt til lille julaften, altså i mørket. Den skulle bli hvit, den peisen der, og det skulle bli ferdig til jul. Og da de våkna opp neste dag på julaften, da, så... var peisen rosa.
0: Ja, de hadde malt i mørket og ikke helt sett hvordan det var. Så der tipset, ikke mal i mørket.
1: Det klart at det hadde ikke stummende mørke garantert, men jeg har stått selv jeg og malt også når det har vært litt for lite belysning. Det en grunn til at du nesten skal ha en lyskaster der sånn og ha godt arbeidslampe da, når du maler, for jeg har nå opplevd noe av det samme, Eva.
0: Mens Wenche, hun har opplevd å male, hva skal vi si, Wenche, litt ufrivillig?
2: Ja, det får man si.
0: Hva skjedde?
2: Ja, jeg var ferdig med å male hele kjellerstua i en fantastisk terrakottafarve. Og jeg skulle rydde opp da etterpå. Jeg hadde jo ryddet på det meste, men så skjer det en liten helgedag i et hjørne der, så tenkte jeg, den må jeg ta før at jeg blir ferdig. Men spannet hadde jo stoppet et døgn, så jeg begynte å riste i det, og da var et lokket skikkelig festet på, og da...
1: Uffa meg!
0: Du marte både deg selv og resten av...
2: Det var ryddet bort det meste, så det gikk på møbler og vegger og stat, så det var bare å sette i gang. Det var et skikkelig arbeid.
1: Ja, vil jeg tro.
0: Å, faen meg. Ja. Det ble en dyrkjøpt erfaring.
2: Ja, det skal... Det helt sikkert. Det noen som passer på at alle lokket presset godt på i ettertid.
1: Ja. Har du malt etter det, eller har du tenkt at det ble siste gangen?
2: Nei, jeg har jo malt masse etter det. Det har gått veldig bra.
1: Ja. Ikke noe rosa peis om natten og sånn?
2: Nei, ikke det.
0: Nei, utrolig. Men nå ser kjellerstua sånn tålig grei ut.
2: Ja, det begynner å bli noen år siden, så det huset har vi flyttet fra da. Men.
1: Ja. Ja, men, takk for historien din, Wenche Wold i Halden.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Ha en fin efter.
1: Og mens vi der, så... nei, skal vi se, det vet jeg ikke om det Halden akkurat, men i hvert fall en Nils skriver her. Jeg har i tidligere tider stått på bensinstasjonen, og så har jeg opplevd flere ganger at kunder som skal fylle drivstoff, fylte bensin på dieselbiler og så videre. Oh, ja. Og det, ja, det jo en gedigen tabbe da, ifølge kundene selv, og det noe enig i. Og det, jeg tipper at han har opplevd det mange ganger, ja.
0: Det koster, og i hvert fall kan koste dyrt, jeg har gjort det selv, men heldigvis så kjørte jeg ikke mer enn noen meter, så jeg slapp med å få tømt og renset tanken, men det kostet søren meg 2500 for 15-20 år siden det også. Så det bør du sjekke to ganger før du stikker pumpa inn.
1: Hei, kunne du fylt hele tabbekvota her selv, du?
0: Ja, ingen som trenger å sende inn noen meldinger her. I morgen tar jeg en ny runde.
1: Ja, vi har litt... Kom igjen, vi hører mer av det når du har

0: Sissy Cowboys og tilgivelsens kunst, og den kan trengs noen ganger når det går gærlig I heimen. Det gikk jo ikke så bra da for Anders I Fredrikstad som satt inn baderomsdøra til kjæresten som utgangsdør. Der var det ikke så mye tilgivelse å få.
1: Hadde han satt inn utgangsdøra på baderomsinngangen først, da hadde jeg begynt å lure. Men ja, han kom ikke så langt.
0: Men det hadde vært veldig kjipt da, for da hadde jo ikke kjæresten fått sett hvem som var på do I huset hennes.
1: Sikkert var så 8-tall med glass I da, inn til doen da, vet du. Sigrid skriver her, vi kom hjem under opppussing for et par år siden. Snekker hadde satt inn vinduet på feil kortside, altså hadde lest tegningen feil I forhold til siden av kjøkkenet.
0: Heldigvis, tegningen lå opp ned.
1: Heldigvis gikk det I forhold til søknad om fasade og så videre, så vi lot det stå. Det morsomme vi får enda bedre lysinnslipp på kjøkkenet på grunn av denne tabben.
0: Da gikk det et lys opp for dem til slutt, da, som et plaster på såret. Tight Fit og The Lion Sleeps Tonight fram mot nyhetene.

0: Ryan Sleeps Tonight med Tight Fit.
1: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig i ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut i dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene i Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby i et oppblåsbart badebasseng i Oslo fengsel. Bildet er altså ikke ekte, og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det er en kjedelig feil.
2: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det er en utrolig kjedelig feil som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det er det verste som er. Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
1: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion i kveld. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
3: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da er jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet er samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
1: Norge og Sverige kan du høre i NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet er funnet i Skagerrak. Ombord er det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet er det best bevarte funnet av sitt slag som er gjort i Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter i denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette er Eftan i Østfold. På NRK P1.

Det var Year of the Young med Smith & Tell. Riktig god ettermiddag til deg som har skrudd på radio nå. Akkurat I dette øyeblikk stakk sola gjennom utenfor vinduene våre, så det så rett så sommerlig ut på utsida, selv om det veldig mye skyer også da. Men det 1. juni, og det sommer på kalenderen, om ikke annet. Jeg var akkurat ute en liten tur, og det jo sånn greit, men ikke akkurat sommer

0: eller hvitfarger, så der kan du dra og ta et skikkelig ekte fargekart. Nei, hun, mann og svoger, malte fronten på svigermors store hus med gammel og ny maling. Hvit skulle det være, men halve fronten fikk et svagt rosa skjær på grunn av gammel maling som ikke var ristet godt nok. Så det så helt komisk ut, og de var jo pent nødt til å fikse det, og når du skal male fronten på et hus, så vet du, det er liksom ikke gjort i en feil. Så det er sånne kjipe ting da, det fører jo til ekstra jobb, og kanskje noen kostnader noen ganger.
1: Har det malingen stått en stund, som Toril skriver, da må du røre godt, da, for det er jo helt, det er åpnet seg rene fargekartet som ligger i en sånn spiral øverst i malingen der, uansett hvordan type det er.
0: Ja, eller riste da, men husk på da at du ikke gjør som Venke, som vi akkurat hadde med, hun ristet jo malingsspannet, og husker ikke at lokket ikke satt på, så hun malte jo resten av kjellerstua som ikke skulle males, møbler, gulv, tekstiler og klær og litt av hvert.
1: Det var den jobben, rett og slett. Ja. Jeg tror ikke det blir en sånn type utfordring på meg som sitter på denne plassen som igjen skal få lov til å trekke fra konvolutten her om noen få minutter nå. Skal vi vedde er konkurransen i ukas aller første eftan. Mm-hmm. Jeg skal prøve på et eller annet. Ja.
0: Så er det opp til deg å vedde hvorvidt Katrine fikser det eller ikke. Og det skal du gjøre i appen etter hvert, men først må vi få greie på
1: male huset. Nei da, ikke, jeg skal ikke åpne heller før vi er på.
0: Skal male huset med rutemaling.
1: Ja, lykke til.

0: Sorrow og Sara Fjellvær. Ta med for dere som ute I ettermiddagsrørsat på Fylkesvei 1336, Svalsrød I Halden, altså Braveien, der har det vært et trafikkuheld tidligere I dag, og veien skal visst nok fortsatt være stengt. Hvis du som trafikerer der vet noe annet og ser noe annet nå, så må du gjerne tipse oss på 841-41-1. Det kan du også gjøre hvis Fylkesvei 1040 ikke lenger stengt heller. Det Nordre Heistad I Skiptvet, hvor det opprydningsarbeid. Men nå det tid for konkurranse, og konkurransen, det skal vi vedde.
1: Jeg har en konvolutt her, jeg skal trekke en lapp opp I den, og på det ene av lappene her sånn, så står det da et oppdrag jeg skal utføre. Og så blir det opp til deg å gjette om jeg klarer det eller ikke. Vi legger ut to alternativer på en avstemming I appen NRK Radio, og trekker ut en vinner blant rett svar.
0: Og da sa du det, prekaskoppen står på spill.
1: Ja, skal vi se her. Ja, de sitter jo sammen. Ok. Klarer du å la være å svare ja på spørsmål som du stiller meg I løpet av 60 sekunder, Finn Børge? Jeg får ikke lov å nøle lenger enn 2 sekunder.
0: Oi. En slags ja-nei-konkurranse, men med bare ja.
1: Ok. Vi gjør en avstemming klar. Gå inn I appen NRK Radio. Klarer jeg det eller ikke?
0: Gå inn der og stem. Tro eller ikke.

0: Postgirobygget, minste motstands vei. Vi er altså i gang med mandagskonkurransen Skal vi vedde? Og det er opp til deg å ha tro eller ikke tro på utfordringen som Katrine har fått i dag, hvorvidt hun klarer det eller ikke.
1: Jeg ser at det kommer en drøssevis av meldinger her, og det er jo veldig hyggelig, eller ikke hyggelig etter hva dere skriver her. Men husk at for å være med i trekningen på, av en prekastkopp, så må du inn og stemme, altså gå inn på avstemmingen i samme sted som du sender meldinger til oss. Ja eller nei, og spørsmålet er altså om jeg i løpet av 60 sekunder klarer å la være å svare ja på spørsmål i en samtale med Finn Børge her. Mm. Svare ja.
0: Mm. Det er ikke lett, men du har klart veldig mange av de andre testene vi har hatt. Nå har de riktig nok vært mer fysiske, som 90 grader.
1: De har vært
0: grader,
1: fysiske.
0: Mm. Ja. Nå skal du bruke huet.
1: Ja, det er kanskje verre.
0: Jeg tror kanskje det. Ja, ja. Nei da, men det... Det tror jeg går helt fint.
1: Nå sa jeg ja nå, men tiden har ikke begynt enda. Nei. Så du har 4-5 minutter på deg til å gå inn og stemme, du som ikke har hatt muligheten til det enda. Mm. Det er jo ett av to da.
0: Ja, enkelt og greit. Ja. Gå inn og stem, og så får vi fasiten nå i løpet av en 5 minutters tid når Katrine skal få testa seg etter Robbie Williams.
1: Ja, jeg skal gjøre mitt beste. Men om jeg har helt trua selv, det vet jeg ikke altså.

0: tror jeg fell og taus. Hva det du hørte der? Da vi snart fremme ved 16.30. Det betyr at René kommer inn I studio med siste nyhetsoppdatering for EFTA I dag.
1: Trygg Trafikk advarer mot en ny trend der butikkhandlevogner blir brukt som sete på elsparkesykler. Kjøreegenskapene blir ikke som de skal, og dette noe som både ulovlig og farlig, sier regionleder I Trygg Trafikk Østfold, Pål Gunnar Mathisen. Også utrykningspolitiet sier dette noe de ser mer av, og at det uakseptabelt.
2: Det som vil skje da, det jo at vedkommende blir stanset, det blir anmeldt, og det blir vurdert på stedet om dette så grovt at man også tar beslag I kjøretøy, altså en elsparkesykkelen, og så vil man da helt oppvart få en reaksjon etter det.
1: Det sa assisterende sjef I utrykningspolitiet Roar Skjelbred Larsen. Det norske herrelandslaget skrev seg I går inn I historiebøkene da de slo ishockeynasjonen Kanada I bronsefinalen under VM. Dette den eneste norske medaljen I et ishockey-VM noensinne. Tage Pettersen, som høyrepolitiker fra Moss og president I Norges ishockeyforbund, han håper dette bidrar til et løft for hockeyen.
3: Alle seertall har eksplodert. Engasjementet der. Vi skal på Ullevål I kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishaker. Vi har 54 ishaller I Norge som stort sett I aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag.
1: Ingen personer omkom I trafikken I Østfold I mai, det viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Hittil I år har 2 personer omkommet I trafikkulykker I Østfold, mens det var 1 I samme periode I fjor. I landet som helhet har 42 personer mistet livet I trafikken så langt I år. Og det var nyheter fra Østfold.

0: Happy og Pharrell Williams. Så happy det det mange som I dag, I hvert fall de som ishockey-interesserte. Som vi hørte I nyhetene, så jo det norske ishockey-landslaget ikke bare på vei hjem, nå har de landet på Gardermoen hvis flyet var I rute. Petter Stordalen chartret jo et fly, sånn at de skulle rekke å komme hjem til privatlandskampen mellom Norge og Sverige på Ullevål, så de kunne æres I, eller da, under, I pausen vel I kampen. Jeg hedres den som hedres bør.
1: Så hadde nylig å leste sportskommentator Jan-Petter Saltvedts innlegg her på NRK.no, den største sensasjonen I norsk idrettshistorie. Jeg tror mange synes det gøy om vi ikke så følger med på hockey til daglig.
0: Ja, det bra. Kjempe, kjempegøy. Tenk å slå Kanada 3-2 I en bronsefinale. Det stort. Ellers så titter sola sånn tidvis fram utenfor vinduene her etter en ganske grå start på uka. Helgen var jo kjempefin, men jeg tror vi skal belage oss på litt mer drypp utover I uka som kommer, men det har statsmeteorolog Espen Biseth Granan full koll på. Først morgendagen, Espen.
2: Ja, da ser vi nok at det en del skyer. Kanskje litt lokalt tåke også faktisk, men nedbør tror jeg vi nok slipper I morgen I all hovedsak. Den tror jeg ligger på andre siden av Oslofjorden. Så en skyet vær I morgen med, men med oppholdene.
0: Kryper du noe lenger opp på gradestokken, eller?
2: Ja, det knapt merkbart. Det gikk som at temperaturen I morgen I Sarpsborg for eksempel blir når en sånn ja, 16 grader, så det ikke veldig mye varme der.
1: En litt grå uke dette her.
2: Ja, det nok det. Og tonen videre, det jo søndagvinden som gjelder I halvårsak, og tonen videre I mot neste helgen da, jo at det en periode med nedbør som gjelder. Så selv om morgendagen ser grei ut sånn nedbørmessig, så ser det nok ut at vi ventes ny nedbør inn onsdag kveld og de neste dagene.
0: Mye vind denne uka, eller?
2: Ikke veldig mye. Vi har en ja, sørøstlig vindretning og tenker nok at det kanskje frisk bris på kysten, men neppe noe mer.
0: Da sier vi takk for oppdateringen, så får du ha en fin mandag.
2: Lige så.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Simmermann og riper i lakken. Det jo ikke noe stas, hverken litt sånn i overført betydning menneskelig sett eller på bilen.
1: Overhovedet ikke. Du, det ser fortsatt ut til å være stengt i Halden. Da snakker vi Braveien, hvor det har vært en alvorlig trafikkulykke like før klokka 12 i dag. Fortsatt så er det skiltet omkjøring. Vi har i hvert fall ikke fått beskjed om at den veien er åpnet igjen. Ulykken skjedde i krysset Meiseveien, Svaleveien.
0: Ja, det ser ut som den kan åpnes først om en drøy times tid klokka 18. Ellers er også fylkesvei 1040 Nordre Heistad i Skiptvet stengt i forbindelse med opprydningsarbeid der, og det vil ta såpass med tid at det ikke ser ut til at den åpner før klokka 21. Men det kan jo skje fortgang at ting åpner før det er sagt. Jeg har vel lagt inn litt sånn ekstra mån der. Ok, vi skal ut og shoppe på to hjul i svingen straks, Katrine.
1: Ja, det er ikke bra. Ikke den formen for to hjul i svingen og shopping her.
0: Nei, det skal vi gjøre mer om elsparkesykler med handlekurv. Men her ny musikk fra Østfold, Theos, Didn't See It Coming.

0: Theos fra Østfold der, didn't see it coming. Kvart på fem straks klokka, dette Eftan med Katrine Finnbørge på NRK P1 I Østfold, og nå om en skummel trend innen transportmidler, eller framkomstmidler.
1: Ja, for hvis du litt innovativ, så kan du lage deg et eget livsfarlig framkomstmiddel, for på mystisk vis forsvinner handlekurver fra butikken.
0: For så, og dukker opp igjen som seter på elsparkesykler.
2: Regionleder I Trygg Trafikk Østfold, Pål Gunnar Mathisen, setter seg ned på en blå handlekurv på toppen av en elektrisk sparkesykkel og trykker på gassen.
3: Satan!
2: Han ikke videre imponert etter å ha prøvd ut den nye trenden.
3: Kjøregenskapene jo ikke sånn de skal være, så dette her nærmest uforståelig hvorfor de gjør det, men det kan jo oppleves som veldig morsomt I de øyeblikket de gjør det, men nei, dette her dumt.
2: I Fredrikstad har det nye fenomenet bredt seg utover den siste tiden. Ungdom på elsparkesykler med handlekurver som sete.
4: Risikoen for å skade seg jo ganske høy. Det jo lett å tippe over og falle og slå seg.
2: Det sier Rosalind Fredriksen. Hun og venninnen Siri Brean har lagt merke til videoer av de alternative sparkesyklistene I sosiale medier.
5: Elsparkesykkel jo farlig nok fra før, så vi trenger ikke gjøre det farligere på en måte.
2: Vi tar turen til de blå handlekurvenes hjemsted, Ops på Verstetorvet I Fredrikstad. Dagligvaresjef Kjetil Haugen lar seg forbløffe av måten handlekurvene hans blir brukt.
6: Det jo ikke akkurat det mine kurver laget for å brukes til, da.
2: Samtidig kan han være ett steg nærmere løsningen på et mysterium.
6: Jeg hadde akkurat en bestilling på 80 nye kurver, på grunn av det var så veldig mange som manglet plutselig. Så jeg har jo undret meg over hvor har alt byttet av.
2: Trygg Trafikk advarer mot denne sammensetningen. Fra før skjer det mer enn én sparkesykkelulykke I Østfoldbyene daglig.
3: Jeg forstår jo ungdommen som gjør dette her, og I utgangspunktet så det jo uskyldig moro. Men konsekvensene jo mye større hvis det skulle skje noe.
7: Det ulovlig å kjøre på den måten?
3: Det ulovlig.
2: Og blir du stoppet på sparkesykkel med handlekurven mellom bena, viser politiet ingen nåde.
8: Det som vil skje da, det jo at vedkommende blir stanset, det blir anmeldt, og det blir vurdert på stedet om dette så grovt at man også tar beslag I kjøretøy, altså en elsparkesykkelen, og så vil man da helt oppvart få en reaksjon etter det.
2: Sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Heldigvis har ungdommen et snev av selvinsikt. Petter Astrup Ludvigsen har innrømmelsene klare.
9: Ja, men jeg har jo gjort det selv en gang I tida, for jeg har noe halsen der jeg også.
10: Ja vel, med sånne kasse?
9: Ja.
10: Du sluttet med det, altså?
9: Ja, jeg fikk en mopedbil, og jeg kunne heller sette I seten og sette på en handlevogn.
0: Ja, reporterinnslaget var Ingrid Mathilde Langvik og Simen Neistad Hermansen, og det var Pål Gunnar Mathisen I Trygg Trafikk du hørte. Og nå hører du Roxette og The Look.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: pieces. Sang Benson Boone in the stars.
1: Apropos stjerner, etter oss klokka 17, så blir det, hva skal vi si, H.C. og Andrea, uten H.C. og Andrea akkurat I dag I hvert fall. Det poprush med Howard klokka 17.
0: Få med deg ned om fire minutter, det vil si etter nyhetene.
1: Ja, nyhetene først da.
0: Nyhetene først, men med det så tror jeg vi... Slipper til Dum Dum Boys som det aller siste som skjer på Eftan I dag. For det kommer en ny Efta I morgen.
1: Ja, for Børge og Katrin heter vi. Morgen jo på plass I morgen 6.03. Får med deg NRK Østland også, med René.
0: Etter Dagsrevyen. Håper du har hatt tre hyggelige timer. Her slaven.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
1: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid. Men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå endelig satt et strek over dette.
0: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA, og dette har blant annet ført til et hopp I oljeprisene I ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien I verden, og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter de norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
2: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
0: Og under kampen I kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Haakon på offisielt besøk I Japan fikk med seg herrenes hockeybragd I går.
3: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode I hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse det og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her I dag, så jeg måtte si beklager at vi vant I den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
0: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene I NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Velkommen til Poprush.
5: 17.03 NRK P1-tid. Velkommen til HC og Andrea. Uten HC og Andrea. Jeg heter Howard og innopper I dag. Gir deg Poprush frem til klokken blir 19.00. Og I dag skal jeg lese opp pilsner og spille gladlåter. I gamle dager, da Poprush gikk på P3, så hadde jeg jo faksmaskinen Lekkere Smekkere Emma. Hun med I studio da, men det finnes vel knapt et menneske på planeten som har faks lenger, så derfor så bruker vi I dag appen NRK Radio. Så kom deg inn på appen NRK Radio og send en hilsen til noen du kjenner, glad I, eller som kanskje til og med har bursdag I dag. Madness, our house.

Året var 1982. Madness, Our House. Denne låta kom topp 10 i USA og topp 5 i UK. Poprush gikk på P3 i gamle dager, og hvis du fulgte med i fjor sommer, så var det noen uker med Poprush der også. Da hadde jeg satt opp studio nede på brygget her i Fredrikstad, og det kommer også til

0: Alternativ 3 er da The One Bites Dust. Og alternativ 4 er... Is this the real life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody. Det siste alternativet du kan stemme på, det er The Show Must Go On. Og ja, jeg vet, det finnes sikkert 100 andre gode Queen-låter, men det var disse 5 som ble plukket ut i dag. Og den som får flest stemmer, hvis du går inn på appen NRK Radio, blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Det er 1. juni i dag, og snø er vel ikke det første som dukker opp av det jeg ønsker meg i dag, bortsett fra når det gjelder kvalitetsmusikk. For nå skal du få høre snø med bølga.

Dilara er ute med et knippe knallbra låter om dagen. Sjelen her i Poprush på P1. Hvis du akkurat har tunet inn og skulle nyte litt HC og Andrea, så må jeg bare meddele at HC og Andrea, de er på seminar. De fyller på i minnebanken, og de er tilbake i morgen. Mellom 17 og 19, så fortvil ikke. I dag så er det derimot Howard som er innhopper på Rush frem til klokken blir 19. Og vi må jo ha Rush. I Pop Rush. Troy Sivan her i Pop Rush. Nå synger jeg.

Troy Sivan. I feel the pop rush. Viktig melding, lytt på radio. Det var noen som var litt kjapt ute i stad. Obs, vår bror Bjørn Olav fyller 43 år i dag, og ikke 41. Fort å bomme, og tiden den flyr. Men hurra for broren vår likevel, hilsen fra Inga. Så har jeg fått en skikkelig solskinnsmelding fra Hedvig. Hei, sitter og ser ut av vinduet akkurat nå. Koser meg med poprush, og ser på vårt nye føll, som ble født for cirka en time. Siden. Hun har nettopp begynt å få kontroll på sine egne lange ben og koser seg i sola med sin mor. Det synes jeg er en fin ting å feire. Helt enig, Hedvig. Om litt så kommer Jon Smits inn i studio og forteller oss hvordan været blir for morgendagen, men aller først, Ingeborg.

0: Statsmeteorolog Jon Smith, hvordan blir været for morgendagen?
1: For morgendagen så blir det jo som vanlig litt blandet drops etter landet her, men vi kan begynne lengst I nord på Spitsbergen, som får de laveste temperaturene. Det blir 3-4 grader I Longyearbyen antageligvis, så ganske skyet der, men stort sett oppholdsvær mest sannsynlig. Så blir det nok mindre skyer I store deler av Finnmark og Troms. Det blir ikke helt skyfritt, men det blir en god del sol og relativt lite vind. Det kan kanskje være østlig frisk bris på kysten lengst øst I Finnmark og litt nordøst bris langs kysten av Troms. Temperaturen begynner å krabbe litt oppover. Vi når nok ikke 20-tallet I morgen, men ser vi litt lengre ut I uka, så det absolutt mulighet for at vi kan få gode temperaturer godt stykke opp på 20-tallet nord I landet. I Nordland så har det jo vært veldig fint I store områder I dag, bortsett fra lengst I sør I indre strøk her, hvor det begynte å komme inn skyer, og så det byger da, som har kommet på kvelden. Og de bygene de nok, det en del av morgendagen også, Først og fremst indre strøk I de sørlige områdene, og så kan de strekke seg kanskje litt mer ut mot kysten I de nordligste områdene. Men når vi kommer til kvelden, så ser det ut som om det meste av byggeaktiviteten over, men det kan henge igjen noen få fortsatt. Lengre sørover så det jo Trøndelag som vi har hatt, skal vi si, største forhåpningen til I dag da, når det gjelder byggeaktivitet. Tatt litt tid før den kom I gang, men utover ettermiddagen så har det smelt til med ganske bra med byger, også litt torden her og der. I morgen så ser det ut som kan henge noen byger kanskje, I de indre strøkene, men det veldig få av de byggene, ellers oppholdsvær og antagelig også litt sol innimellom. Også Møre og Romsdal får oppholdsvær I morgen mange steder, men særlig på Sunnmøre så kan det drive inn enkelte regnbyger, og det blir ganske skyet på Vestlandet sø for stad, hvor det for så vidt har vært en god del skyer I dag også, men det det mest lave tåkeskyer det har vært. Og de skyene I morgen, de en litt annen type, så de har med seg også litt regn som kommer inn mot kysten og senere litt lenger inn I landet. Og også vestlig del av Agder kan få da kjensføling med dette regnet utover dagen antageligvis, da, mens lengst I vest stort sett oppholdsvær. Når det gjelder Østlandet så blir det nok en del skyer I morgen, men disse bygene som vi har hatt mange steder I dag, de har stort sett gitt seg, men lengst nord, altså nord for Lillehammer, så kan det kanskje henge igjen en og annen bygge også utover morgendagen. Når det gjelder temperaturer da, så det nok I nordlig del av Trøndelag vi har hatt det varmeste vær I dag med ganske bra stykke opp på 20-tallet. I morgen så det litt avhengig av sol hvor man får de høyeste temperaturene, så jeg tror det kommer til å jevne seg litt mer ut kanskje mellom de varmeste stedene lengst I nord, også de varmeste stedene lengst I sør, og potensialet vel at det noen steder også I morgen kan komme over 20 grader, som for så vidt også grensa for det vi kaller en nordisk sommerdag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Dette Poprush.
5: Du hørte musikk fra Ellie Maya, og nå blir det Eva Vel Skram. Du alt jeg trenger. Husk å sende hilsner. Gå inn på appen NRK Radio.

Eva Wilskram, du er alt jeg trenger. Det renner på med hilsener, og det er jo veldig hyggelig da. Jon André, han skriver: det var med den største glede at jeg lot radioen stå på til over klokken 17 i dag og hørte at her har sommeren kommet. Havar er tilbake på lufta. Det er kjekt at du er tilbake igjen, men dessverre bare for en dag. Ja, innhopper i dag for HC og Andrea, men til sommeren så blir det 7 uker med poppers. Tilbake nå etter en bobiltur. Vil gjerne hilse til Annelien, min lille snuppe, kun 51 år gammel. Vil gjerne gi henne en god radioklem og takke for en fin bobiltur. Vi har kjørt rundt i Telemark nå i 2 uker. Vi kjørte fra Florø i regnvær og kom tilbake til Florø i regnvær, så den delen har ikke forandret seg. Ønsker alle en strålende dag. Hilsen fra Jon André. Hyggelig det, Jon André. Takk for meldingen. Anna skriver: heisan. Vi har tatt sommerferie en måned nå før alle andre, og er på vei til Lillestrøm akkurat nå fra Bergen. God stemning, men det blir mye pauser med 2 små bak i bilen. Men hva gjør vel det når det er så god musikk på radioen? Hilsen fra Anna. Takk for hyggelig melding, Anna. Og hvis du vil få med din hilsen på Poppers i P1, så går du inn på appen NRK Radio. Og da kan du også stemme på din favoritt Queen-låt. Den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Nå, Lionel Richie. Her er Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: For en klassiker, Lionel Richie, Stuck on You, kom ut i 1983 på plata Can't Slow Down, og ble gitt ut på single i 1984 og ble en hit da. Queen har mange fans i Norge, og det er noen som er sinte og noen som er glad. Howard, du burde tatt med, eller i det minste hørt på, den nydelige låta til Queen som ble gitt ut for noen år tilbake, nemlig Face It Alone. Hilsen fra en radiolytter. Ja, ja, enig. Det er mange Queen-låter som burde vært med, men vi valgte fem, og du kan stemme på det nå på appen NRK Radio. Gro gleder seg til å høre Bohemian Rhapsody i 6 minutter på tampen av sendingen. Ja, det er den som leder nå med 60% av stemmene, så får vi se om det blir det. Anonym skriver: hei, så hyggelig at du er tilbake igjen på lufta. Howard ser frem til flere sendinger med Poprush i sommer, og ikke minst lekkere smekkere Emma. Ja da, Emma, hun er i studio. Til sommeren så skal vi legge ut en usedd vanlig lange mikrofonledningen som går hele veien fra dette studio og ned til bryggekanten her i Fredrikstad, og da blir det bryggeradio i 7 uker. Margareta Linnea skriver: hei hei, nå ble det sommer på Helgeland helt plutselig. Vil gjerne sende en bursdagshilsen til eldste tantebarnet Thor Mikael, som fyller 38 år i dag. Hilsen fra tante Margareta. For hilsener her i Poprush, bruk appen NRK Radio.

Det var i 1986 at Bon Jovi ga ut albumet Slippery When Wet, og de ble heitere enn sola, og You Give Love a Bad Name var en av de store låtene fra den plata. Vil du bli vår værrapportør i sommer? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg. Emma og jeg sender melding til NRK Radio-appen og legger med litt informasjon om deg og kontaktinfo sånn at vi kan få kontakt med deg. Det er greit med meteorologer, altså, men vi har lyst til å ringe folk vi hele sommeren rundt omkring i hele Norge og snakke med deg om vær, og om andre viktige ting som jordbærpriser og badstemperaturer. Så hvis dette høres fristende ut, så send en melding via NRK Radio-appen.

Rabo med Without Me her I Poprush på NRK P1. Erling har sendt meldingen til Poprush, og det synes jeg veldig hyggelig gjort av deg, Erling. Han skriver, hei, da ferien endelig startet for oss. Vi AFP-pensjonister, og da har vi ferie på hytta I juni, juli og august. Ja, det høres godt ut. Vi bor I Haugesund, men har bare 30 minutter kjøring til hytta I Vindafjord. Her nyter vi båtlivet, hytteliv og grilling. Og så blir en tur til Spania og Benidorm fra august av. Herligt! Hilsen fra Erling. Jeg stemmer I, det høres herlig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå Kygo og Labyrinth. Dette Fragile I Poprush.

Kygo, eller Kygoen, som du sier i Bergen, sammen med Labyrinth. Fragile heter det sangen. Så akkurat har tunet inn på P1 og lurer på om stemmen til HC har blitt litt rar. Så stemmer det. HC og Andrea, de har seminar i dag, så i dag er det poprush.

Hun tar i hvert fall meg med storm. Han er storm med Special her i Poprush. Sukk. Hei Howard, her kommer en liten, men veldig varm hilsen fra Texas, USA. Kjekt å høre stemmen din igjen, for mange gode minner fra tidligere stunder med Poprush, og det er Brage som sender en hilsen fra Over Dammen. Sender denne din vei også, er Brage. Litt mimring med Rick Astley, det er aldri feil. Never gonna give you up. Poprush, i stedet for HC og Andrea i dag. Vi er på lufta frem til 19.

0: for et deilig gjenhør. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, her i Poprush på NRK PN. En time går fort, så nå er det gjort. Jeg heter altså Howard, er innhopper for HC og Andrea i dag, og leser opp hilsener som kommer inn til appen NRK Radio. Og det skal jeg fortsette med i time 2 også. Og så kommer Jon Smits innom igjen da, med noe info om vær, hvordan det var i mai og hvordan det blir i juni.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Israel sier de skal angripe boligområdet sør i Libanon sin hovedstad Beirut. Det skjer bare timer før FN sitt sikkerhetsråd skal ta opp Israels krigføring der. Den siste tida har Israels statsminister flere ganger snakket om at de sender soldater lenger og lenger inn i det lille folkerike landet for å kjempe mot Hezbollah-militsen. Samtidig truer Iran nå med å stoppe våpenkvila med USA og å stenge sundet som leier videre til Suezkanalen, og egentlig i praksis stenge det som er verdens viktigste handelsrute på vatten. De krever nå at Israel stopper krigføringen i Libanon. Stortinget har røyst ned forslag om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt røysta for skrivkrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannede lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudium høyt oppe på lista over studium i Norge der studentene trivs minst, det viser studiebarometret. Akkurat nå blir nye Michelin-stjerner delt ut i København, og flere håpefulle norske kokker følger spent med. Blant de er Ørjan Johannesen, som driver restaurant Mirabelle i Bekkjarvik i Austevoll kommune sør for Bergen.
2: Altså, jeg har store forventninger. Jeg har det. Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg. Så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss i Bekkjarvik.
1: Johannesen er altså i København, og hjemme i Bekkjarvik har de ikke noe mindre tro på stjerne.
3: Her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det er jo ikke å legge skjul på det.
1: Det sa Charlotte Enge ved restauranten Mirabelle. Hvem som stikker av med deg gjeve Michelin-stjerne kan du få med deg på NRK.no. Og om en time møter Norge Sverige på Ullevål stadion, og når denne kampen går til pause skal hockeylandslaget bli hyllet. De landet på Oslo Lufthavn for en time siden etter de i går tok bronse i hockeyverdensmesterskapen. Akkurat i kveld blir nok hockeystjernene de største på Ullevål, og vi ser hverken Erling Haaland eller kaptein Martin Ødegaard på bana. Likevel er det gode odds på et fullsett Ullevål, sier fotballkommentator Olav Tråen.
4: Norge har hatt fenomenale resultater på Ullevål stadion i lengre tid. De har ikke tapt en kamp her i Oslo siden mars 2024. De har fortsatt svært gode spillere og har alle muligheter mot Sverige i kveld.
1: Og du kan følge kampen direkte sammen med kommentator Olav Tråen på NRK Sport. Nyhetene var presentert av Magnus Vatte-Karsandol.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Time 2 av Poprush i dag 1. juni. Howard er med deg 57 minutter til og skal lese opp hilsener og finne ut hvilken Queen-låt du liker best. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. NRK.

0: Og alternativ 5, The Show Must Go On. Mange meninger om Queen-låter. Noen skulle ønske at noen andre var med, men det var disse fem som ble valgt ut i dag, og du kan stemme på dem på appen NRK Radio. Vi spiller vinnerne av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi skal nå til året 1991. Dette er Salt and Pepper.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper fra 91, Let's Talk About Sex. Dette er vel den nest største hiten de hadde. Push It slo de gjennom med i 1988, og de spilles fortsatt på radio, begge disse låtene. La oss se hvordan det går med Queen-avstemningen. Det virker vel som det blir 6 minutter med Bohemian Rhapsody etterpå, men ting kan endre seg. Radio Gaga ligger på en femte plass. Du finner Another One Bites the Dust på en fjerde. Show Must Go On på tredje. I Want to Break Free på andre, og Bohemian Rhapsody på en soleklar førsteplass med 58% av stemmene så langt.
1: Dette er Poprush.
0: Straks så stikker statsmeteorolog Jon Smits inn.

Vietnam. Han vil gjerne fortelle litt om statistikk. Mai ferdig, og juni står for tur. Hvordan var været i mai, og hvordan blir det i juni? Heng med, og du får svaret. Nå, Christian Walls. Her Wonderchild.

0: Mai 2026 er historie, og juni står for tur. Statsmeteorolog Jon Smits, du har kanskje litt statistikk klar allerede for hvordan vi hadde det i mai, værmessig?
1: Ja, vi har holdt på å telle opp nå egentlig hele dag, så nå har vi fått noen tall. Og hvis vi ser på gjennomsnittstemperaturen for hele mai, altså alle 31 dagene over hele landet, så ble den 0,7 grader over det som vi kaller for normalt, og normalt er det som var gjennomsnittet i perioden 1991-2020, altså de 30 årene, det liksom det som referanseperioden vår, da, altså sammenligner vi da om det var kaldere eller varmere eller tørrere eller våtere enn den perioden, så det liksom det som som beskriver dagens klima på et vis da, og så kan det enten være varmere eller kaldere eller tørre eller våtere.
0: Men så litt varmere altså?
1: Litt varmere altså, og det mange som litt overrasket, fordi de synes at det føles som om mai kanskje har vært enda varmere, men når vi ser på tallene så endte vi med 0,7 i snitt over da. Men så har det jo selvsagt vært varmere enn det på det aller varmeste. Det var Landvik ved Grimstad som i helgen målte 25,8 grader, det var vel lørdag så vidt jeg husker. Og så har vi Finse som var kaldest, det var litt tidligere i måneden, minus 14,7 grader. Og i samme 30-årsperioden, 1991-2020, så faktisk snittet av laveste mai-temperatur akkurat minus 14,7, så det var jo spot on, mens det 27,1 da for høyeste, så den varmeste dagen var litt kaldere enn den vanligvis pleier å være. Våtest ble det i Nordland på Helgelandskysten, Lurøy, hvor det ofte regner mye, 372 millimeter. Det ganske mye, for det 70% mer enn det som i gjennomsnitt kommer der i løpet av en mai måned. Mens det tørreste stedet, som et av de tørreste stedene i landet vanligvis også, det Skjåk da, som bare fikk 13 millimeter nedbør i løpet av mai måned.
0: Ja, men nå mai historie, og juni står for tur, og det jo en sommermåned.
1: Ja, det liksom nå den ordentlige sommeren begynner sånn statistisk sett, da. Altså klimatologisk, så sier vi at det sommer i Norge, det juni, juli og august, men så kan det jo være at vi har varmedager, og så kan begynne allerede i slutten av mars faktisk med sommerdager, altså dager med 20 grader eller mer enkelte ganger, men da det ofte veldig få av de. Men i sommerperioden så forventer vi jo kanskje at de mange av dagene skal være den typen som 20 grader eller mer da, og i dag så har det også vært en del steder, særlig Trøndelag, som har vært over 20 grader. Men det vi også har da, som innebærer at det sommer, at vi har sendt ut sesongens første lynvarsel, altså farevarsel for mye lyn, og det gjelder nettopp Trøndelag. Der begynte dagen veldig fint med sol og flott og stigende temperatur. Etter hvert hadde dukt opp da bygeskyer som har gitt byger utover ettermiddagen og kvelden, og også da med innhold av torden i noen av de bygene.

Rebecca Bangfield, Untangling heter sangen. Janka har sendt en melding til Poprush og appen NRK Radio. Sender en hilsen til den flotte Til kjæresten min, Bjørn Ole. Det er hyggelig å høre deg på radioen igjen, Howard. Og det er Janka som altså hilser. Og så har jeg fått en melding fra Hilde. Hei, vi er på vei hjem fra koselig konfirmasjonsbesøk nå i Alta. Vil takke konfirmant Vinjar med familie for en flott feiring og langhelg med dem. Nå gleder vi oss til å komme hjem til Andøya og alle dyrene på gården, spesielt hunden Frøya. Ja, Frøya må vi nevne. Takk for fin musikk på turen. Det er Hilde, Ola, Henriette og Hanne som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra De Lillos. Finnes det en kvinne? Og vil du få med en hilsen på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush.

De lille oss med Finnes det en kvinne. Topp rush på NRK P1. Ikke noe HC og Andrea i dag. Hvis du akkurat har tunet inn på radioen din, så kan jeg fortelle at jeg er på seminar i dag, men er tilbake i morgen til vanlig tid. Den egentlige sjefen i studio i dag, det er jo ja, lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet som er med oss, men dessverre er hun blitt byttet ut for mer moderne medier. I dag sender du hilsener via appen NRK Radio, og det har Åse gjort. Hei, vil så gjerne sende en hilsen til min gamle romkamerat fra Bjerkely Folkehøyskole ved Flisa, året 1973-74. Toril Alderslyst heter hun. Hun bor nå på Hamar og fyller 70 år i dag. Gratulerer med dagen! Vi har gjenopptatt kontakten etter 50 års tørke og møtes nå innimellom i Askim, hvor jeg bor, i Oslo eller på Hamar. Da blir det mye mimring. Ha en flott 70-årsdag. Takker for programmet og musikken, og ønsker deg en god sommerhilsen fra Åse. Det var en hyggelig melding.

Svagere enn jeg, Ida Lava, eller som jeg kaller henne, Ida Lava Lava. På press på NRK P1 nå med en hilsen til min kjære Lydia Nalen, som sitter fast i bilkø på E18 akkurat nå. Jeg håper du snart kommer hjem til hjemmelaget lasagne. Ja, nå ble jeg sulten, kjenner jeg. Hei, Poppers. Vil gjerne gratulere datteren vår som klarte å ta lappen i dag. Gratulerer. Kjør forsiktig, Sofie. Det er mamma og pappa som har sendt meldingen. Her er Maria Mena og Molly Hammer.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

For en fin popsang. Kan jeg få lov å elske deg? Ni liv var det du fikk med deg i Poprush på P1. I forrige time så nevnte jeg at nå til sommeren så blir det mer Poprush fra juli og nesten ut hele august. Da blir det lang mikrofonledning hele veien ned til brygget her i Fredrikstad og Poprush med badetemperaturer og værrapportører. Ved denne anledningen vil jeg gjerne komme i kontakt med folk som rundt omkring i absolutt hele landet kunne tenke seg å ta en telefonsamtale til Poprush innimellom. Da vil jeg gjerne at du sender en melding inn til appen NRK Radio og skriver litt om deg selv, og så tar vi kontakt med de som er aktuelle. Og vi vil gjerne ha de på, altså våre værrapportører på alle mulige steder i Norge. Ikke bare i de store byene, men langt ut på landet også. Appen NRK Radio, det er den du bruker.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det strømmer på med hilsener, det er jo veldig hyggelig da. God aften, vil gjerne sende en stor hilsen til de som er på jobb i Finnmark. Det er nydelig vær her nå. God helg fra kokken og hils alle seilene. Lykke til også til de som venter på Michelin-stjerner. Ja, det er tidlig på mandag å si god helg, men ok, kokken, vi henger oss på, vi. Hei, Howard, skriver Laila. Vi lengter veldig etter sol. Hva med en sommersang, så kanskje vi blir litt varmere da. Det er Tor Inge som har sendt hilsenen til appen NRK Radio og programmet Poprush. Ja, det er vel ikke noen sommerlåter liggende på spillelista vår, men hva med litt Rihanna? Blir du litt varm da? Shine bright like a diamond. Shine bright.

Rihanna med Diamonds. Tidligere i sendingen så spurte jeg hvilken er din favorittsang fra Queen. Resultatet det foreligger straks. Siste sjans til å stemme det nå. Gå inn på appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush. Og så får du stemme på din favoritt. Her en låt fra 80-tallet som nå i det senere år får meg til å tenke på en Formel 1-sjåfør som heter Carlos. Smooth Operator i Poprush på NRK P1. Og hvis du har tunet i nettopp og lurer på hvor HC og André så har de fri i dag, men de tilbake i morgen.

med Smooth Operator. Ja, hvilke Queen-låter var det du kunne stemme på i dag? Det var Radio Gaga, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody og The Show Must Go On. Og hvilken var det som fikk flest stemmer da? La oss ta en liten titt på Sneak. På femteplass, Radio Gaga. På fjerdeplass, Another One Bites the Dust. På tredje, The Show Must Go On. På andre, I Want to Break Free. Og den låta som fikk flest stemmer var jo da, selvfølgelig, Bohemian Rhapsody. Her spiller vi den i sin helhet.

0: Der fikk du den. Hele 6 minuttene av Bohemian Rhapsody, Queen, som du har stemt frem i dag. Det har kommet inn flere meldinger. Joakim skriver: «Hei, veldig kult å ha Poprush tilbake på eteren. God sommer ifra Toten.» Og Vigdis har også sendt en melding: «Gleder meg stort til sommervikariatet ditt i år», skriver hun. To timer går fort, og nå er det gjort. Jeg heter Howard, har vært innhopper for HC og Andrea i dag. De er tilbake i morgen, så da er det bare å tune inn igjen. Og så er Poprush på plass i begynnelsen av juli, med 7 uker sommerradio. Jeg gleder meg! Det blir kveldsåpent med Tormod Ingull snart. Vi høres!
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. I dag startet rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet i dag.
2: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
3: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
1: Det sa statsadvokat Cecilie Schlösser Møller. Iran truer med å bryte våpenkvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep i Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landa har utspring i sterk mistillit, forteller vår korrespondent i Libanon, Yama Wolasmal.
4: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her i Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det er uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det er én ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
1: Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skyldninger fra Økokrim. Erstatningssummen er historisk høy. Sjef i Økokrim, Pål Lønseth, er fornøyd med at saken nå er avsluttet.
5: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyd med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid, men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet. Og vi synes det er leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi er fornøyd med at det nå er endelig satt et strek over dette.
1: Restaurantene Credo og Mirabel er tildelt hver sin Michelin-stjerne. Utdelingen er restaurantværa sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå i København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabel, som ligger i Bekkjarvik i Austevoll. Nå er kampen mellom Norge og Sverige i gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette er kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull er i studio i dag. Vi har spillet musikk utover kvelden her, og starter skikkelig bra i dag. Dette er TNT, 10,000 Lovers. 10,000 Lovers.

Wow, Tian Teaget med 10,000 Lovers. Den snek seg faktisk inn på Billboard Hot 100, som det heter da den kom I 1987. Og klart akkurat å bli nummer 100, og dermed så kan vi erklære sangen for en internasjonal hit I sin tid. Står seg fortsatt veldig, veldig bra den TNT. Kristine Bø det som kommer her nå med sangen Amerika.

Amerika med Kristine Bø var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1 som vanlig. Vi skal innom massevis av forskjellig musikkrelatert stoff I løpet av kvelden. Sondre Lerche skal snakke om sitt kommende album, og både Darkness og Queen-gitarrist Brian May har levert musikk til den nye He-Man-filmen, for å nevne noe. Jonas Love nestemann ut her nå.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Wonderwall med Oasis var det. Nå skal vi snakke om Sondre Lerche. Han slipper jo sitt 11. album like over sommerferien. Han kom med første plata si i 2002, men han fremdeles like gira, og låtene kommer som perler på en snor sin. Kollega Ove Gundersen har snakket med Sondre Lerche om den nye plata som er på gang.
1: Jo, det en plass som heter Acrobats, og det visst nok min 11. plate. Og det jo, jeg vet ikke, det kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte. Eller, den ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som ganske uhyggelig. Da. Så det litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids, og det den første singelen som kommet ut nå, da, som... Den veldig både personlig, og det en intens opplevelse å dele med det, så jeg veldig giret.

0: I leave.
1: Det var Joa, If I'm So Bad. Skal vi ta med en liten snoppdatering som alle nok blir glad for, for akkurat nå så spiller jo Norge privatlandskamp mot Sverige. Og jeg må si at det går unna, for allerede etter 14 minutter så skåret Norge det første målet. Det var Jørgen Strand Larsen som satt inn 1-0-målet. Og bare 5 minutter etter det så satt Nusa inn 1-1. Så Norge ledde altså 2-0 over Sverige. Og det bare spilt I 23 minutter, så dette kan jo bli litt av en kveld.

Og greia her, det var altså at det russiske publikummet, de koset seg som bare det på konserten. Helt til de fikk lyset på seg, for etter 10 år under jernteppet så var ikke det noe særlig, så de sto der som rådyr I billys, livredd for at vaktene skulle komme og ta dem, men straks lyset forsvant, så danset de igjen og var på konserten. Og det her pågikk av og på en stund, helt til Billy Joel altså klikket på vegne av publikum og velta pianoet. Og I helga så var det Morgan Wallen sin tur til å klikke på scenen, da han skulle spille Sand in My Boots, så funket ikke pianoet hans, og det løste han ved å synge sangen a cappella. Men det du ikke hørte her, det var at før Morgan begynte å synge, så gikk han rett bort til pianoet sitt, et skikkelig piano, og flippet det over, så det gikk I bakken, så det sang. Om dette var en hyllest til Billy Joel eller ikke, det vet jeg ikke. Kanskje det bare var 100% frustrasjon. Uansett, vi spiller Sand in My Boots, sånn som den egentlig var tenkt.

pianoflippende Morgan Wallen var det med Sand in My Boots. Ta med en trafikkmelding som har kommet inn også. Politiet forteller at på Riksvei 22 i Akershus så veien stengt i begge retninger noen kilometer sør for Gansdalen på grunn av en trafikkulykke som har vært der, og bergingsbil er på vei, forteller dem. Her får vi nå, skal vi se, hva blir det? Jo, Magic!

Magic med Rude var det. En liten sånn musikalsk merkedag som vi slenger med her nå, for på dagen I dag I 1967 så ga David Bowie ut debutplata si. Den het bare David Bowie, og hvis vi skal være helt ærlig, så gikk ikke det spesielt bra. Det var vel kun venner og nær familie som kjøpte en plata, tror jeg. Ingen la merke til David Bowie. Det litt sånn snodig plate, egentlig. Det ingen kjente hits eller sjanger der, nesten. Men en del av sangene går under kategorien artig og charmerende, vil jeg si. Det ikke mye her som minner om rockeren Bowie, som bare 3 år etterpå skulle begynne å kle seg I kjole og etter hvert bli Ziggy Stardust. Men vi tar en låt som litt artig I hvert fall. Dette Love Me To Tuesday. Fin låt fra David Bowies debut.

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Ja, det var ikke mye Let's Dance over det der, men artig låt da, med David Bowie. Den har nok ikke fått så mye spilletid på radio, tror jeg. For alt jeg vet, så var dette en radiopremiere. Men det gikk jo greit med Bowie til slutt da, til tross for en veldig trå start på karrieren. Og det går også så det suser for det norske landslaget, som altså spiller kamp mot Sverige I kveld, og Norge har nå gått opp til 3-0-ledelse etter at Jørgen Strand Larsen skåret enda et mål. Han har skåret to nå, og Nusa har også puttet på ett. Og vi har bare spilt I 44 minutter, så det en hel omgang igjen.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her var det. Rett før jeg gikk I studio nå, så kom nyheten om at Duran Duran kommer til Oslo den 2. oktober. Og billettene legges ut allerede nå på fredagen. De spiller 12 konserter I Europa til høsten. Og første konsert ut altså I Norge og Unity Arena. De kommer nok helt sikkert til å spille den der nye singelen som de akkurat ga ut her om dagen, Free to Love. Og så må jo ellers fansen begynne å drømme om hvilke av de gamle hittene de kommer til å spille. Vi heldige, så drar de kanskje Rio.

Ja, det lukter hårspray av den der, så 80-talls som det mulig for det, tror jeg. Det var altså Duran Duran med Rio fra 1982. Bare ta med også at nå det pause I landskampen mellom Norge og Sverige, og vi leder 3-0 fremdeles. Snart nyheter, vi rekker en låt til først. Det blir Fjellfolk, hvor tok du veg?

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som i tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanon sin hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som er aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for økt forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette Marit. Han sier hun er blitt enda dårligere. Mette Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg i det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida i Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun er på tampen av sitt første år i en treårig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valget av både studier og studiested, men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige i privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunen er fullstappa, og dette er den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål i 8. minutt, før Antonio Nursa slo til i det 18. Og NRK og Strand Larsen igjen til 3-0 senere.
3: Og du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio i dag. Og her har du Dolly Parton.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det var Ramon. Kan ta med et par trafikkmeldinger, bare for ordens skyld her nå. Altså på Riksvei 22 i Akershus ved Marikjeldalen, der veien fremdeles stengt i begge retninger på grunn av ulykke som var der tidligere. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona så har det også vært et trafikkuhell, og det noe kø vestgående der, forteller politiet. Så det Olivia Rodrigo som kommer her med

Olivia Rodrigo var det med Vampire fra 2023, og det er jo ikke lenge siden det kom en single fra hun, det var vel i forrige uke eller noe sånt, og det er jo fordi at nå er det bare 11 dager til hun slipper sitt nye album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, heter det. Så det får man følge med på om kun kort tid for dem som fan av Olivia Rodrigo. Frida Amundsen kommer her nå.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, var det. Nå skal vi snakke litt om film, for mange 80-talsbarn så nok lyden av He-Man ren nostalgi, og nå kommer altså He-Man-helten tilbake på kino til helga. Mer spektakulær enn noen gang skal vi tro det vi har lest, og også filmmusikken viser store muskler den gangen her, og William Freo Sande, han har mer om dette.
1: And the masters of the universe. På 80- og begynnelsen av 90-tallet var He-Man overalt, i hvert fall nesten. Han var på TV-skjermen hvis du hadde kabel-TV, vel å merke. I lekebutikken var han, og sannsynligvis også på soveromsgulvet med ei arm for lite. He-Man var den ultimate helten, blond, fryktløs og så veltrent at han fikk dagens superhelt at det så ut som de nettopp hadde begynt på treningssenter. Og på den andre siden sto Skeletor. En blå skurk med hodeskallefjes, onde planer og en evne til å tape nesten hver eneste uke. Men nå har He-Man forlatt tegnebrettet og tatt steget inn i virkeligheten. I ekte kjøtt og blod vender han tilbake til kampen om Eternia, denne gangen i en splitter ny kinofilm. Skeletor tok min familie. Og han destroyed vår verden. Og denne gangen starter historien litt annerledes. Som tiåring blir prins Adam kastet gjennom en portal til jorda og mister kraftsverdet sitt på veien. Det eneste som kan redde universet. Nesten 20 år senere finner han sverdet igjen og vender tilbake til Eternia. Der skaper Skeletor fortsatt trøbbel, og Adam må finne ut hvem han egentlig er før han kan tre inn i rollen som He-Man, den mektigste mannen i universet. He-Man spilles av Nicholas Galitzine i den nye filmen, mens Jared Leto er Skeletor, eller skal vi si stemmen til den slemme antagonisten, for du ser jo aldri ansiktet hans. Mens Idris Elba, han spiller Man at Arms, kompisen til He-Man. I know how it feels to fail. Take the sword. And when you fall, that's your chance to stand tall. Og når du først skal lage en He-Man-film anno 2026, da holder du ikke med en forsiktig liten poplåt på rulleteksten. Ja, da ringer du den gjengen her. For The Darkness er jo kjent for sine skyhøye falsetter, store gitarriff og en glamrock-stil som kunne vært sendt rett hit fra 1980-tallet. Så da de fikk oppdraget med å lage den nye He-Man-låta, så gikk de all in. The Masters of the Universe høres ut som noe som har åpnet en tidsportal til 1985. Det er store refrenger, høye toner, maksimalt med drama. Med andre ord, akkurat slik en He-Man-låt bør høres ut. We're

0: The Darkness har selv sagt at da produksjonsselskapet spurte om de ville lage musikk til filmen, så børsta de støvet av lendeklærne sine, samlet seg på gårdsplassen ved Castle Darkness og brølt I kor. Og ikke nok med det, til alle dere Queen-fans så en liten skjult skatt også I lydsporet til filmmusikken. Queen-gitarrist Brian May dukket opp med en gitarsolo på låta Eternia. Så enten du en av dem som husker He-Man fra 80-tallet, eller du bare lurer på hvorfor en mann I undertøy og med magisk sverd fortsatt relevant, så svaret enkelt. Noen helter går aldri av moten, og når The Darkness og Brian May leverer lydsporet, da har den nye He-Man-filmen ganske gode odds.
1: Men I undertøy og sverd går vel aldri av moten, hva det? Filmen Masters of the Universe, den kommer på kino på fredagen, og du av dem som blir sittende helt til rulleteksten, da får du altså servert The Darkness med Master of the Universe.

Det var altså Masters of the Universe med The Darkness, som du fikk her I kveldsåpent. Filmen, den kommer altså på fredagen. Så kan vi jo se litt innom kveldens landskamp også. Norge spiller I kveld på Ullevål mot Sverige, og Norge leder 3-0 fortsatt. Et lite øyeblikk der, så blinket det faktisk akkurat 4-0, men så det minne med var da selvfølgelig, og målet ble annullert, men vi leder fortsatt 3-0. Jørgen Strand Larsen har skåret 2, og Nusa 1. Og vi har spilt I 67 minutter så langt. Her kommer Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Ja, det var Tobias Steen med Hånd i hånd. Kan ta en liten oppdatering på et par trafikkmeldinger som vi har nevnt tidligere i dag. På Riksvei 22 i Akershus ved Marikjeldal så har veien vært stengt i begge retninger i stund på grunn av en ulykke. Men nå har politiet i hvert fall kommet seg på stedet og dirigere trafikken forbi, forteller dem. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona, der er køen i Vestgående løst seg. Der var det et trafikkuhell for en stund siden. Vi skal straks få inn statsmeteorolog Siri Wiberg for et værvarsel, men vi må ha skjer først. Dette er Believe.

0: Det var Share med Believe. Og da ønsker vi velkommen til statsmusolog Siri Wiberg. God kveld.
1: God kveld.
0: Vet du, Siri, at Nei. I dag så er det jo offisielt den første sommerdagen.
1: Så, det visste jeg ikke, nei.
0: Så dermed så har jeg da, før jeg gikk på jobb i dag, som en liten sånn årlig seremoni, pakket bort polvåtene og satt sparken i garasjen.
1: Oi.
0: Nå føler jeg at det safe.
1: Ja.
0: Og ikke bare det, men det ikke lov å skryte av været hvor man men det jo ikke å komme bort ifra at i Trøndelag så har vi hatt besett bra vær i dag.
1: Altså, ja, det det gøyeste været. Ja. Og det varmeste været. Så høysommerdag, da kan du sette polvåtene i hvor har du satt i? Garasjen?
0: Nei, polvåtene i skuffa, sparken i garasjen. Høysommerdag, er det noe nytt du har begynt med nå?
1: Nei, det er gammelt det.
0: Okay.
1: Gammelt nytt, ja.
0: Ja.
1: Det hvis det 25 grader eller mer, så kaller vi det for nordisk høysommerdag, og det har Trøndelag hatt i dag. Altså Steinkjær slo til med akkurat 25,0 grader.
0: Gjennomt er det alltid bra, som vi sier her. Ja, jeg er fortsatt unna.
1: Ja, og så er det jo dette tordenværet da, som eksploderer når temperaturen blir så høye. Og det er ustabilt, det er jo ikke høytrykk, det er lavtrykk, og da med så høye temperaturer og en del sol, så setter de i gang torden. Så det har vært en del skrall rundt omkring, med et farevarsel som går ut nå i løpet av kvelden.
0: Ok, du får ta hvordan det blir fremover.
1: Jeg skal gjøre det. Det jo fortsatt varmt i Midt-Norge nå fremover, så de polvåtene, de kan bare ligge trygt og godt. Fortsatt varmest i landet antageligvis også i morgen. Vi kan starte lengst i nord, ikke fullt så varmt på Spitsbergen. Vind fra sør-sørvest med periodevis liten eller stiv kuling i de nordlige områdene. Og så er det tilskyende utover dagen i morgen, og så en og annen regnbyge, vesentlig i de vestlige områdene. Men det skal sies at det blir varmere her til helgen, bare sånn at det sagt. Troms og Finnmark får nordøstlig opp i frisk bris på utsatte steder, og til kvelden opp i liten kuling i Finnmark. Og det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i Nordland her blir det nok litt mer skyer i morgen, skyet eller delvis skyet, og så vil det gå noen regnbyger sånn litt dann og vann og her og der. Vinden kommer fra litt varierende retning også, men periode med frisk bris. Og så til Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir nok en fin dag og ganske varmt også i morgen, men ut på ettermiddagen så dukker det opp litt regn på Sunnmøre, og så kan det også blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad og Agder slår jeg sammen, for det blir det samme været med sørøsten, frisk bris til liten kuling. Her er det for det meste skyet vær, perioder med regn. Og så Østlandet til slutt, skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger, og disse bygene dykker stort sett opp i vestlige områder på ettermiddagen og kvelden.
0: Det hørtes greit ut, ja. Tusen takk, Siri.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Kari Bremnes med Nytt imellom oss, var det. Nå skal du få en ganske fersk låt fra en artist som vi har spilt litt før også, nemlig Matteson. Matteson, han ruger på et album for tida, og låten Water første single derfra. Den får du høre her nå.

Det var Water, helt fersk låt fra Metteson, ja. Vi tar også med at I kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål så har svenskene også skåret et mål, så der står det 3-1 nå. Nå vi snart 2 minutter på overtid, så det her ser ut til å gå helt fint. Whammy Boy kommer med Ocean.

Whammy Boy med Ocean var det. Tar med bare for ordens skyld at denne landskampen nå helt ferdig, og at Norge vant da 3-1 til slutt over Sverige. Vi skal ha nyheter om ikke så alt for lenge her I PNO. Vi skal få med oss Gabrielle, men du går fri før vi kommer så langt, og så vi selvfølgelig tilbake med en time til med kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Tidligere i dag fordømte den libanesiske presidenten dette angrepet. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras-Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. De er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen vi kan få. Vi gjør det etter nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør det på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgar var på bana. Sammen fikk de inn tre mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på Kveldsåpent her på P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Vi har en time igjen og starter med Don McLean.

Don McLean med American Pie var det. Det en time igjen av kveldsåpent, som dere vi har plass til gode gamle, men også ganske ferske. Her har du Haik med I'm on your side.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

God gammel trangfødsel var det med drømmedame. Men vi finner gjerne fram litt ny norsk musikk til deg også, vi, når anledningen byr seg her i kveldsåpent. Og denne mandagen så skal vi si, vi skal opp i træren sammen med Stian Fjeldal, eller Birds Are Better, om du vil. Stian fra Lyngdal og ga tidligere ut musikk under sitt eget navn, og på norsk, men for et par år siden, så bestemte han seg for å gå i motsatt retning av veldig mange andre artister. Han gikk nemlig fra å skrive på norsk til å skrive på engelsk, og dermed ble Birds Are Better født. Og for noen dager siden så kom han med en ny låt, den heter Tree Climbing. Den skal du få høre her.

Tree Climbing, det var vel en liten fining det, fra Birds Are Better, eller Stian Fjeldal. Her kommer High as a Kite, dette vel fra Hver gang møtes på TV 2, hvor High as a Kite gjør en Mari Boine-cover.

Det var Lote som sang Sukker og salt. Vi tar med en trafikkmelding. Det gjelder altså Riksvei 22 i Akershus ved Marikjeldalen. Der har det vært en trafikkulykke tidligere i dag. Politiet er på plass på stedet og dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet, og det gjør dem fram til bilberginga er i gang. Det er en del kø i området akkurat der. Nå er det Taus som kommer med Trur eg fell.

Det var Taus med Trur eg fell. Vi må nesten ta oss tid til å gratulere Alanis Morissette som har bursdag I dag. Vi gratulerer på det varmeste. Hun jo midt inne I en sånn stor verdensturné akkurat nå. Hun spiller I juni rundt om I England og Skottland og Irland. Og tidligere I år så ble hun også innlemmet I Songwriters Hall of Fame sammen med blant annet Taylor Swift. Så I godt selskap, Alanis virker å ha et bra år, ser det ut som. Vi får ta en klassiker I anledning dagen da. Dette Alanis Morissette med Thank You.

0: Oblond med Hot Air Balloon var det. Vi jakter jo stadig på musikken som sprer glede her I kveldsåpent, og av og til så sender vi ut Ove Gundersen på gata for å spørre folk hva slags musikk som gjør dem glad.
1: Jeg veldig glad I Michael Jackson, spesielt Human Nature, synes jeg en veldig fin sang.
2: Har du sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, det har jeg. Synes det var en veldig bra film.
2: Hører du på han fremdeles?
1: Ja. Jeg vokste opp med musikken hans, hører fortsatt på han. Men ja, interessen ble på en måte gjenopplevet etter filmen. Synes det var en fin film. Men ja, det tok ikke opp alt. Jeg skulle ønske de tok opp, men fortsatt en fin film.
2: Den låten, hva handler den om? Husker du det?
1: Ja, det handler vel om kjærlighet og hvordan det på en måte I menneskets natur å være forelsket. Da.
2: Har det noe med våren å gjøre det også, kanskje? I menneskets natur å være forelsket, det høres veldig fint ut.
1: Ja, altså jeg vet ikke, noe, hvis det blir finere å være ute, kanskje oppmuntrer mer til romanse blant folk, jeg vet ikke. Det hadde vært veldig fint om dere spilte Human Nature av Michael Jackson.
2: Flott, tusen takk, det skal vi gjøre.

Trond Trudvang, hør no seng ho, var det. Litt om Rolling Stones nå, for på dagen I dag I 1975 så la Rolling Stones ut på turné, og kun for første gang få vise fram sin nye gitarrist Ronnie Wood, som da erstattet Mick Taylor. Og at dette var en stor dag for Ron Wood det jo ingen tvil om, for ikke bare ble han med Stones på turné, men han har jo også bursdag I dag. Han blir bare 79 han, så han jo ungfolen I Rolling Stones egentlig. Her får vi gutta I Rolling Stones med en sang som bare et par uker gammel, Rough and Twisted.

Rough and Twisted med Rolling Stones, med yngstemann og på rytmegitar bursdagsbarnet Ronnie Wood. Den er altså, låten her er altså singelen fra plata Foreign Tongue som kommer I sommer 10. juli. Ellers så var vi også innom filmen He-Man tidligere I dag, den som har premiere på fredagen, hvor Brian May fra Queen har levert litt av soundtracket. Og det jo noe han god på. Queen har jo flere ganger levert filmmusikk, sånn som den låten her.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter i land som ikke med i EU. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn 1 av 4 av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt i Schengen. Men flere kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko, og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller i verste fall dødsstraff om de sendes ut.
0: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering i Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært i møte med kongen og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i regjeringen blir sosialdemokratiet, altså partiet til Frederiksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 i privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. I kvelden på P1, og stemmen du hører denne aftenen, det Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og her på NRK Marienlyst i Oslo, så det litt sånn vet ikke vær, vil jeg kalle det ute. Det jo 1. juni, og egentlig den første sommerdagen, men jeg måtte faktisk trekke i bukser, selv om jeg har gått i shorts noen uker allerede, men det var litt hustrig, og sånn som det kan bli en sommeren i Norge, hvor det kan være på en måte en følelse av vår, høst og sommer på en gang, og måkene de skriker fælt og driver med funny business rundt omkring her på Marienlyst. Føler deg jeg og måkene som her, og du som hører på radioen nå da, det hyggelig. Så jeg står her i bukser, og jeg har på meg caps og skjorte, og gleder meg til å være sammen med deg og snakke om kveldens tema som jeg har trukket fra en bolle i forrige uke, på onsdag, forrige sending. Det Laila sitt tema som vi skal debattere i aften, mine venner, og det et stort spørsmål. Ananas på pizza? Ja eller nei? Står det på lappen til Laila som hun har sendt inn i appen NRK Radio. Og det der du som hører på nå kan gå inn og stemme, for jeg har laget en avstemning. Vi må jo finne ut av hva dere som våkne nå denne kvelden, vi for eller vi imot? Jeg skal røpe hva jeg synes om tema etter hvert. Jeg holder det litt hemmelig. Enn så lenge, det må jo være litt spennende. Og du kan også skrive en melding, reflektere litt over tema. Det jo mye tanker om dette her, og jeg tror det kommer til å være mange forskjellige meninger. Det gleder jeg meg til å høre hva du syns. Gå inn og stem, og fortell hva du mener om ananas på pizza. Ja eller nei. Og så kan det hende det skal handle om litt andre ting også, altså før det blir midnatt. Vi får se hvor lenge dette temaet fyrer oss opp. Og som låt nummer to da, i disse sendingene, for det jo slik at det nytt tema hver eneste mandag og onsdag, så prøver jeg å finne en sang som passer til, og jeg slet med å finne en ananas på pizza-sang, selv om det finnes veldig mange sanger om pizzaer. Så da tenkte jeg, en av mine favorittartister, nå blir med på denne tankereken her nå, en av mine favorittartister, Tom Waits, han litt sånn polariserende type. Enten så elsker man Tom Waits, føler jeg, eller så synes man han irriterende. Jeg synes han veldig god. Så derfor så velger han, fordi han har en sang som vi kan strekke til pizza. Den heter The Ghost of Saturday Night, også i parentes, After Hours at Napoleon's Pizza House. Så det linken. Og den kommer fra hans andre plate, The Heart of Saturday Night, som kom ut i 1974. Det den siste låta på plata. Fantastisk album. Så vi starter ananas på pizza kvelden, som Laila har ønsket seg inne i appen NRK Radio, med min favorittartist, kanskje ikke din, men det en god låt. The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Velkommen til After Hours, her på P1.

0: Nice.
1: Tom Waits klimprer på pianoet der på avslutningen av The Ghost of Saturday Night After Hours at Napoleon's Pizza House. Og vi kan jo late som da at kvelden på PN i aften er et Pizza House, og vi skal finne ut om pizza med ananas på skal være på menyen eller ikke. Jeg har allerede gode meldinger her inne i appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme og sende melding. Per Einar skriver, ananas på pizza er som en konstruksjonsfeil. Noen oppdager den med en gang, andre hevder den er en del av designet. Andreas, ananas på pizza er den største dødssynden. Men, så har vi Elin, synes det er godt med ananas på pizza. Om noen ikke liker det, så er det greit. Og da er det bare å la være å ha på ananas. Ha en kjekk aften. Alright, så det var fra Elin. Og Terje, han skriver, ananas selvfølgelig. Man bruker det man liker. Man skal ikke bry seg om hva enkelte særinger mener skal dyttes ned over hodet til alle. Hilsen kokk og kjøkkensjef og Stuart, Terje. Ikke sant? Så det er jo da eksperthjelp. Og så er jo det som er fint med akkurat ananasen, da kan man jo si hvis man er uavhengig om man er for eller imot, foreløpig så er jo jeg en helt nøytral, så kan man jo plukke den av. Den er faktisk ganske lett å plukke av. Den er en del av det pizzafyllet som er enklest. Og så får vi se, hva sier avstemningen? Jeg er også litt spent på, ai, ai, ai, ikke sant? 71% sier ja takk, og 29 sier nei takk. Jeg vet ikke helt, det er kanskje som forventet. Jeg trodde kanskje det skulle være litt mer 50-50, men da viser det seg at foreløpig i hvert fall, så er kvelden, lytterne, altså du som hører på, jeg er jo overvekt som sier ja takk til ananas på pizza. Og siden jeg spilte Tom Waits, så vil Thomas minne dere som bor i Trondheim på at Tom Waits løpet går av stabelen på lørdag i Trondheim, i tilfelle noen har glemt det. Og da hvis Tom Waits løpet i Trondheim er det samme som Tom Waits løpet i Oslo, så er det altså at du drar fra pub til pub, og så ser du da hvor mange pubber du klarer å gjøre på en aften. Lykke til alle som skal ha det nå i helgen. Tenk på det. Og pizza, mens vi hører de der. Dette her, det er gå fint på ben.

De der med en optimistisk, kanskje, låt. Det går fint på P1 i det klokka. Den snart 20 over 10, og det mandag 1. juni. Håper den første ordentlige sommerdagen har behandlet deg bra, og at kvelden finner deg på et godt sted. Det hyggelig å være i radioen din, og det hyggelig at dere sender inn meldinger inne i appen NRK Radio og forteller hva dere driver med, og hva dere mener om ananas på pizza. Ikke alle like positive som Irene, som jeg skal lese meldingen til nå, da. Det jo 32% som sier nei takk til ananas på pizza. Men Irene, hun megapositiv. Hun skriver ananasbitter på pizza. Grillede ananasringer på hamburgere. Karamelliserte ananas til dessert. Ananas passer til alt. Så, men det kanskje litt forskjell på ananas nå, ikke sant? For det en sånn boksananas, det jo på, det godt på sitt vis, og så det jo sånn fersk, stor ananas som, som man prepper selv og griller, ikke sant? Alt det der, det to forskjellige smaker, det kan man si. Ok, og Laila har jo da, jeg regner med dette her, Laila som har ønsket seg kveldens tema, som også har slengt seg inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Siden temaet mitt, og jeg ikke har avslørt hva jeg mener når jeg har svigers på besøk, så lager jeg halve pizzaen med ananas. Ikke sant? Så det halve pizzaen, men det fordi svigers sier ja, eller det fordi du selv sier nei? Ikke sant? Da blir det jo sånn som du... Da blir det sånn, men det kan jo også være motsatt, at de sier ja, og du sier nei. Laila, du må røpe. Siden det du som har foreslått dette temaet, men kanskje det skal skje... Kanskje du ikke skal gjøre det ennå? Så må vente til, skal vi si, stå våken til 11:30 da. Så kan du røpe, Laila. Kanskje jeg skal røpe om jeg er for eller imot det, altså. 11:30. Ja, om en time. Vi sier det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

David Guetta og Bebe Rexha. Det var I'm Good Blue. I kvelden på P1, og det er Jonas du hører i radioen. Og i kvelden så er det slik at jeg har en stor bolle med temaer som du smører på. Du kan ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Eller sånn som kveldens tema, ønsket av Laila. Ananas på pizza? Ja eller nei? Og vi har fått bekreftet fra tema ønsker Laila at hun sender hva hun syns om ananas på pizza 11:30. Så hvis du er med en time til, så får du vite hva jeg syns om det, og hva Laila syns. Og så er det forskjell på ananas, ikke sant? Og det skriver Oddbjørn her. Det er stor forskjell på ananas på boks. Eldorado og Coop sin har langt lavere kvalitet enn Dole og Demonte. Ikke sant? Så det er jo noe å tenke på. Skal man investere litt opp i boks, eller skal man ha fersk ananas, ikke sant? Og så er det Petter. Tropisk frukt på varm mat er feil. Det er bare én ting som er verre enn ananas, og det er varm ananas, skriver Petter. Så han er ikke med på dette tema. Marte skriver ja til ananas, men ikke hermetisk. Kun fersk i ringer. Med grillkrydder på. Ja, det så litt godt ut. Og i avstemningen da, som også du finner inne i NRK Radio, som er en veldig bra app som du bør ha. Hvis du hører på radio på DAB, så kan du allikevel ha appen NRK Radio og gjøre for eksempel stemme på avstemninger eller sende meldinger. Nå er det 67% som sier ja takk, og 33% som sier nei takk. Så nei-siden driver faktisk og tar seg opp. Så det kan jo hende før klokka blir midnatt, at vi ender på 50-50. Det hadde også vært gøy! Mm. Nå skal vi til en fyr som spiller spiller på Festspillene i Nesbyen på lørdag. Det blir sikkert fint. Det er alltid gøy med Stein Torleif Bjella-konsert. Så hvis du er da i Buskerud i helgen, så kan du dra og se han live. Og etter det, ikke en som spiller i Norge, men som også lager gode konserter, så får du Sabrina Carpenter. Så det er mye godt å vente her på kanalen. Og nå først altså, Sundre Berge, Stein Torleif Bjella, på P1, hvor vi snakker om ananas og pizza. Ja, eller?

Kul låt fra Stein Torleif Bjella, det var Sundreberget på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Mandag 1. juni driver og nærmer seg slutten, men jeg passer på at det går trygt og greit over til tirsdag 2. juni, og vi snakker om kveldens tema ønsket av Laila. Ananas på pizza, ja eller nei? Anita er på nei-siden. Hun skriver pizza trenger ananas like mye som fisk. Trenger sykkel, og så står det prikk, prikk, prikk, og det er alltid litt skummelt når det står prikk, prikk, prikk etterpå. Og så tar vi med oss dette fine postkortet fra Evi. Hun skriver her i vakre Saltstraumen, nytes kveldsol fra altanen, etter at vi nettopp hentet hjem en ny bikube. Pussy nok så lå strikketøyet mitt på veien et godt stykke nedenfor huset, med tråden som en høyspentledning opp til altanen i andre etasje, der jeg sist satt og strikket. Det må være måsen som kjedet seg. God sommer, og en liten hilsen til vår datter som fyller år i dag. Så Evi, gratulerer til datter, og gratulerer til måkene som har hatt det artig med strikketøyet. Håper ikke det ble noe rusk i maskineriet, og at du har fått ordnet opp i det, og at bikubben også... ikke stråler, men at bikuben, at de summer flittig i bikuben.

espresso på PN dør på kvelden, og jeg, Jonas, tar jo da ansvar og går gjennom nettavisene her på aftenen, sånn at du slipper å gå gjennom alle, for det er jo sånn at de driver jo å finne på mye rart for å få oss til å være lenger på nettavisene deres, så jeg hjelper og gjør jobben for deg, og i dag så er jeg på NRK sine kultursider, fordi Renate Reinsve, den norske skuespilleren, ikke var hun akkurat ferdig med å få, hun fikk jo sammen med resten av filmteamet da, den norske rumenske filmen Fjor, vant jo gullpalmen i Cannes, og så nå melder de at den andre filmen hun spiller i nå for tida, Backrooms, den har spilt inn 81,5 millioner dollar, altså omtrent 860 millioner norske kroner i USA og Kanada. Så den er altså på en førsteplass på kinolisten i USA. Ikke noe kunst- og flottesenfilm, men en rett og slett en blockbusterfilm. Så i dag, på mandag 1. juni, så tar vi, jeg har jo en sukkerbrus her som jeg drikker i studio for å holde meg våken frem til midnatt sammen med deg. Nå skåler vi for Renate Reinsve. Shit, vi har rett og slett fått oss en av verdens største filmskuespillere akkurat nå. Er ikke det kult? Skål for Renate Reinsve, og jeg får se om jeg tør å se den skumle filmen da.

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Klokka den 10:59. Det betyr at det en time og 9 minutter igjen av mandag 1. juni. Jonas I studio med bukser på, selv om jeg egentlig har begynt shorts-sesongen. Men når jeg titter ut av glassvinduet her I studio K85 på Marienlyst, og så videre bort til lederdeskens vinduer ute skog og trær og sånn, begynner det å bli mørkt. Det mørkt her I Oslo. Det kveld, og ikke spesielt fint vær, men jeg må innrømme at litt sånn huster I sommervær noe fint ved det også, så lenge det ikke begynner å regne, så jeg håper at det holder seg uten regn til, ja, til sånn 12:30 da, når jeg hjemme igjen. For da kan jeg traske en fin tur ut her fra NRK og kose meg I natta, rett og slett. Håper din siste rest av kveld går bra der ute I det ganske land. Send meg et postkort med tekst inne I appen NRK Radio. Hva det du holder på med? Hvorfor du våken? Hva gjør du? Det dette det siste du hører før du har tenkt til å køye? Eller så har du startet på nattevakt og skal være våken I mange timer? Du på vei et sted, eller har du parkert I sofaen eller på kjøkkenet med ei brødskive? Jeg nysgjerrig, som du hører. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne mandag 1. juni, og vi rekker et par låter til før vi skal få NRK-nyheter og bli litt smartere. Dagen jeg på vei, før det, Jason Derulo. Dette her, det Riding Solo.

0: solo.
1: Jason Derulo, han ride in solo. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og jeg skal være her en time til, helt til klokka blir midnatt, rett og slett, og det blitt 2. juni. Vi har en time igjen av denne 1. junidagen, og nå skal vi høre Dagny med Wearing Nothing her på P1, og så det NRK Nyheter, og etter det igjen så det Toby Keith som skal underholde deg med As Good As I Once Was. Og så har jeg fått inn masse fine postkort før rundt omkring i landet. Vi tar en runde på hva folk driver med denne kvelden, etter Dagny altså, og nyheter, og Toby Keith. Men først, Wearing Nothing.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah militsene er enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tida har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsene og de israelske militære. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiye, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det er enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Frederik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir Sosialdemokratiet, Moderaterne, SV og De Radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Garden er selvforsynt med alt de trenger til serveringen, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på garden. Michelin kårer de beste restaurantene i verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
2: Som den ultimate anerkjennelsen vi kan få. Vi gjør det etter andre. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar. Vi gjør dette på ekte måte.
0: Kappelen Dam trekker tilbake den nye boka Lise vs. Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka er trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: klokka.
1: Takk for trommene. I det klokken 7:07 der. Og kveldens tema ønsket av Laila, trukket i en bolle som jeg har. Og hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og send det inn. Tema som Laila ønsket seg, det var ananas på pizza, ja eller nei. Og hun skal straks røpe om bare 20 minutter hva hun syns om saken selv. Det gleder jeg meg til, for jeg vet faktisk ikke om hun er for eller imot. Og det, jeg har heller ikke røpt hva jeg syns, så det, jeg skal gjøre det samtidig som Laila. Og i tillegg så har det er så mye fine meldinger fra dere der ute i landet vårt. Så nå tar vi en liten runde. Martin, han er på vei hjem fra jobb. Og Hege, hun driver og baker rundstykker. Gleder meg sykt til å få besøk av 8 veninner. Vi skal være med på litteraturfestivalen på Lillehammer. Har forberedt oss med å lese mye Sigrid Undset. Ok, jeg har tittet litt på programmet der på litteraturfestivalen, Hege. Det ser ut som det er masse gøy, så kos dere på festival. Og så er det Trine. Hei, sitter på vakre Hegg camping i Orkland kommune. Litt ruskevær akkurat nå. Og da får vi håpe at det rusker seg vekk. Klem fra Trine og Kurt. Og så er det en som har tatt, en som ikke har skrevet navnet sitt, men som er våken fordi jeg har tatt tidlig sommerferie. Planen for ferien, du? Jeg skal spille teater i ferien, jeg er anonym. Hva skal du? Høre på radio, det er veldig hyggelig i hvert fall. Ok, og så er det Britt som er på tur over Dovrefjellet og nyter flott natur, er på tur til Folldalen på hytta. Og så er det Marit som kommer med et tips her som jeg har lyst til å prøve selv, for hun skriver «Ligger ute i sovepose med radioen innstilt på 2 timer. Alle som har muligheten bør prøve å sove ute i frisk luft. Nydelig, uansett vær, tak over hodet». Og jeg er heldig at jeg har sånn terrasse i blokka som jeg bor i her i Oslo, da. Og der kan jeg faktisk legge meg ut på der på terrassen på kvelden, og det har jeg ikke prøvd før, så det har jeg lyst til å prøve. Så nå driver du og influencer eller påvirker her i inboxen, Marit. Kanskje du som hører på også har lyst til å prøve det samme. Og så er det Kristin som skriver «Hei, vi sitter i bobilen på Dovrefjell. Her har været vært av og på, men nå klarer det opp. Sitter og spiller 10.000. Og koser oss. Hilsen Kristin og Ståle. Hva er 10.000? Hva er det for noe spill? Det har jeg ikke hørt om før. Kristin! Ståle! Dere må forklare hva er det for noe. Hva går det ut på? Er jeg dum? Er det noe som jeg burde vite hva er? Og så er det Morten som... for jeg har jo måttet krype inn i buksene mine i dag, for jeg synes det var litt kaldt når jeg gikk opp igjen på NRK for å være med deg nå i kveld. Da. Og, så da tok jeg på meg bukse, for jeg synes det var hustrig. Men Morten, han sitter ute i shorts i Piemonte og koser oss med programmet. Veldig bra! Hilsen. J og M, så da står vel M-en for Morten da. Jeg er misunnelig, Morten! På deg og shortsen i Piemonte, men da kan du kose deg der da, og så le godt av og tenke på at han i radioen, han fryser her i hovedstaden. Men det er jo 1. juni, så det er håp langt der borte om at det skal bli en fin sommer. Hæ? Vi krysser fingrene for det, ikke bare her i Oslo, men midt, nord, sør, øst, vest. Fin sommer overalt.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Jeg sa det kanskje litt for lyst til det på slutten, for det jo egentlig en litt sørgelig sang. Men jeg sier det igjen til, jeg. Så sier det litt mer seriøst. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1, i det klokka 11:13, og det fremdeles mandag 1. juni, er litt av stunden til, og Bente, hun har startet på nattevakt med ekstra motivasjon. Hør på den her. Hun skriver inne i appen NRK Radio, det kan du også gjøre. Da går du inn i kvelden på P1, den sendingen som pågår nå, og så er det en sånn sendingknapp hvis du logger inn, og da kan du sende meg en melding og dele det du har lyst til å si til det norske folk. Ikke bare her hos meg da, i kvelden, men du kan sende inn til alle podcastene som NRK har og alle radioprogrammene. Kan ikke få anbefalt den appen nok. Ok, Bente. Første nattevakt etter at lønnsoppgjøret er i havn, er storfornøyd med at fra 1. oktober så får jeg nattillegg for hele vakta. Hipp hurra for at fornuften endelig har seira. Åh, for en deilig motivasjon å ha med seg inn i nattevakta da, Bente. God vakt, og til alle dere som skal jobbe i natt, måtte det bli en... ikke for rolig. For da er det ikke noe gøy å jobbe, det må være noe å gjøre. Så jeg ønsker dere altså en nattevakt med passelige mengder arbeidsoppgaver.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende og hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Trygve Skau med egen planet på P1. Du hører på Kvelden med Jonas, og Torun skriver inne i appen NRK Radio: nyter siste solstråler på hytta i utkanten av Måsel fjellandsby. Ser dessverre ikke midnattssol herfra. Sommeren kommer nå i nord. Åh, hilsen Torun. Så nå kommer sommeren. Det er bra der oppe i nord. Og så kan jeg si at her i Oslo er det ikke spesielt varmt. Jeg har heldigvis hatt meg varm jakke som jeg skal ta på meg når jeg skal tusle hjem fra NRK i dag. Og så sendte jo Kristin og Ståle melding om at de driver og spiller 10.000 og koser oss. Og jeg, det har jeg ikke spilt. Så jeg måtte rett og slett få vite hva det går ut på. Heldigvis så tok Kristin og Ståle ansvar. Hehe. 10.000 er et terning... Nå, dette er de som skriver. Hehe. 10.000 er et terningsspill med 6 terninger, hvor 5 gir 50 poeng, 1 gir 100 poeng. Får du 3 femmere, får du 500 poeng. Får du 3 enere, får du 1000. Du må få det på ett kast. Samme gjelder alle terninger hvis du får 3 på ett kast. Du kaster så lenge du tør. Den som får akkurat 10.000 til slutt, vinner. Hvor lang tid tar dette her, da? Hvor lenge høres det litt sånn vanskelig å få til? Er det sånn at det tar liksom 2-3 timer før noen får det til? Dere får gi beskjed da, Kristin, hvis dere blir, noen av dere kommer til 10.000 før midnatt. Da får dere skrike ut, så skal vi feire dere her, vi som er våkne denne mandag 1. juni. Det er Jonas i radioen, og jeg skal straks gå og hente bollen. Bollen med temaer. Og der ligger det masse temaer som folk har sendt inn, men du som hører på i kveld, du må også sende inn. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller ananas på pizza, yay or nay. Det kan være filosofisk, det kan være konkret, det kan være hva som helst. La meg ta noen eksempler på ting som har vært James Bond, E18, når jeg skal ramse så klarer jeg ikke å huske. Våren har vi hatt, kjærlighetserklæringer, komplimenter var det, ja, ikke sant? Så det er masse forskjellige temaer, og alt mulig rart, og det er det som er så fint, fordi at det første som kommer inn i hodet ditt, det er det du må gå inn i appen NRK Radio og sende, og da blir det sånne masse forskjellige temaer. Så hvis du går inn og skriver ditt tema, så skriver jeg det opp på en lapp, og så legger jeg det i bollen, og hvis du blir trukket, så får du altså et diplom i posten, designet av undertegnede. Og det er også frivillig. Hvis du ikke vil ha det diplomet, så trenger du ikke å få det. Da må du bare si fra. Men du får da i hvert fall 2 timer på radioen viet til ditt tema. Så du har enda litt tid. Vi skal høre Petra Marklund med Hendene mot himmelen, sånn at, og så skal vi røpe hva Laila syns om ananas på pizza, altså hun som har ønsket seg kveldens tema, og så trekker vi hva som blir onsdagens krydder for disse sendingene. Så hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og gi det til meg, så skal jeg overføre det på en lapp.

Petra Marklund med hendene mot himmelen på P1, dør på kvelden med Jonas, og vi skal straks høre Ramon, og etter det Daniel Powter med Bad Day, som jeg hadde glemt. Det en sånn Bad Day, den låten sånn som jeg, når jeg så jeg skulle spille noen, så ble jeg sånn, ja, ja, den god. Og den handler jo om en trist dag, men den god. Og så, etter at vi har hørt Ramon, så skal vi få fasiten. Hva det Laila som har ønsket seg kveldens tema? Ananas på pizza, yay or nay, egentlig syns om tema selv, eller hva hun syns om ananas da? Vi tar med oss Karen før det da, som skriver, hei Jonas, takk for koselig program. Og så bruker hun et uttrykk som jeg liker. Hun skriver, jeg driver og forbereder til 70-årsselskap for gemalen på lørdag. Og gemalen, det syns jeg er så fint, Karen. Det syns jeg vi skal kalle hverandre mer. Det bra. Så håper jeg, Karen, håper bursdagsselskapet går bra. Hils gemalen så mye fra kvelden, redaksjonen. Nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så skal vi avslutte. Så skal vi avslutte kveldens tema og trekke hva som blir krydderet for onsdagens sending.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokka den 23.31, og Laila, som har ønsket seg kveldens tema, ananas på pizza, ja eller nei, skriver: god kveld igjen, Jonas. Det må selvsagt være ananas på pizzaen. Gutten min kom akkurat inn, og han sier ananas på pizza er best. Med vennlig hilsen, Laila. Så da vet vi det. Du er en ananas-elsker, Laila, og det virker det som hele familien er også. Det er bra det, når man er i familie og man liker samme garnityren på pizzaen, for da er det jo enklere å lage hjemmelaget pizza. Og folk er enige. 66% sier ja takk, mens 34% sier nei takk. Og den prosentfordelingen der har vært ganske lik hele kvelden, så det betyr bare en ting, det, at vår lavterskelforskning viser at stort sett liker folk ananas på pizza. Men hva med deres nattvert? Altså, hva med Jonas her i kvelden? Liker jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes ikke ananas på pizza er noe godt. Jeg beklager, Laila, men jeg synes det var et nydelig tema. Det var gøy å snakke om, og det genererte masse bra. Sånn er det med disse temaene. Jeg vet jo ikke aldri, jeg vet ikke hvordan det kommer til å treffe, og heldigvis har jeg masse fine lapper her oppe i bollen. Og hvis du har et tema, så er det bare å sende det inn når som helst på døgnet, så skriver jeg det opp, og jeg trekker denne lappen. Den er fra Siv Merete, og på onsdag så skal det handle om 40-årskrisa. Nå så! Det blir spennende. Jeg er jo da 38 selv, så det betyr at det er bare 2 år til jeg kan eventuelt ha en 40-årskrise, hvis jeg må ha det da. Og jeg regner med at dette er noe som mange kan mene noe om, både dere som har vært igjennom en eller annen slags 40-årskrise, dere som kanskje slapp, dere som gruer dere til det. Og jeg tenker at det finnes jo mange forskjellige sånne alderstype kriser. Noen kan jo få sånn i starten av 20-årene også, hvor man liksom får sånn... ja, nesten en 40-årskrise allerede da. Ja, så her er det ting å snakke om, og kanskje vi skal gjøre litt research på om den faktisk finnes på ekte da. Siv Merete altså, 40-årskrisa, det er tema for onsdagen. Bra, jeg gleder meg til det, og jeg gleder meg til den her, Daniel Powder. Dette her, det er Bad Day. Åh, for en god låt i kvelden på P1. Håper du har en god mandag.

Det var Camilla Vigestrande med bare meg som falt i kvelden på P1 20 på midnatt, og det Jonas som her, og jeg koser meg med å spille musikk for deg og lage diplom til Laila for kveldens tema. For det nemlig sånn at hvis du går inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, og det du som blir trukket da fra bollen, så får du et diplom i posten. Så nå driver jeg og designer det, og koser meg, og tenker på tema som vi skal ha på onsdag, 40-årskrisa. Men det jo da, det ikke noe, det på onsdag. Så, vi lever i nuet, og hører det heller Ed Sheeran. Dette her, det I See Fire på P1.

Det var Ed Sheeran det med I See Fire på P1, du hører på kvelden, og klokka den kvart på tolv. Og jeg leser en sak som ligger her på NRK.no om en som heter Vetle, som ikke takler pinlig stillhet. Det vondt for sjela, sier han da i denne saken. Og jeg synes det var så gøy, fordi her oppsummert, så øverst så står det da: stillhet i sosiale situasjoner kan skape ubehag og øke pulsen, fordi vi usikre på hvordan vi skal tolke situasjonen. Så jeg fikk så lyst til å prøve det nå da, du som hører på kvelden nå, hvis jeg stille da litt. Ble det sånn at pulsen din økte nå, eller gikk det bra? Kanskje ikke det funker hvis man må, kanskje man må være i samme rom, jeg vet ikke. Prøv en til. Jeg er litt koko, men jeg synes faktisk det litt trivelig med folk når det blir litt stille, for da, hvis man snakker med noen og det blir litt stille, så betyr det jo ofte bare at man driver og tenker over hva den andre sa, og så gjør det jo ikke så veldig mye. Så hvis du er, men hvis du er sånn som Vette da, som blir stresset, så kan jeg anbefale denne saken på NRK.no, for han har noen tips hva du kan gjøre da, hvis du synes det er ekkelt når du snakker med noen, og det blir pinlig stillhet. Og det første tipset det er: snakk alltid først. Ofte sitter begge og venter på at den andre skal si noe. Synes det er bra tips? Snakk først. Sånn er det her i radioen, jeg bare babler i vei, så det er jo ikke noe rart at ikke jeg kjenner på sånn pinlig stillhet kanskje, men hvis du er som Vette, det ligger tips på NRK.no, og nå skal jeg være stille og la Jonathan Floyd ta seg av den pinlige stillheten. Dette her, det er Danse på kanten, men først 2 sekunder stillhet da. Kanskje pulsen gikk litt opp? Det er bra, det.

Jonathan Floyd med danser på kanten på P1, og vi danser rett og slett på kanten av 1. juni. Det er ikke lenge igjen nå, nå er det redde. Det er bare 10 minutter igjen, og så er det en ny dag. Og for deg som skal være våken i natt, så håper jeg denne her natta blir akkurat passe i, hvis du er på jobb da, at det blir akkurat passe i mengder med jobb, og ikke for mye, ikke for lite, sånn at det flyr av gårde. Det er jo det som er så deilig med å være på jobb når det er liksom... Når det flyter, ikke sant? Da går tida godt. Og hvis du ikke har tenkt å sove fordi du skal gjøre noe, kanskje gå en tur, eller du et nattmenneske, så fortsetter jo P1 hele natta gjennom, så du kan bare bli værende her på P1. Og jeg har noen låter igjen, heldigvis, som jeg skal spille til deg før jeg sender stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Vi starter denne siste etappen til kvelden på P1 denne mandagen med Rihanna. Dette her, det er fantastiske Love on the Brain.

Rihanna med Love on the Brain ble min nest siste låt her I kvelden på P1, men jeg tilbake igjen på onsdag, jeg gleder meg til det. Da skal det handle om 40-årskrisa, for det var det tema som jeg trakte den sendingen. Gleder meg til å dykke ned I det, og det blir spennende å høre ulike 40-årskriser som har vært rundt omkring I landet vårt. Ok, og hva har vi lært I dag? Jo, vi har lært at 65% av kveldenlytterne de spiser ananas på pizza 35 sier nei takk jeg har lært reglene til et nytt terningsspill 10.000, aldri spilt før jeg har nå skrevet ned oppskriften til Kristin og Ståle som drev og spilte jeg ba dem om å sende melding hvis noen av dem kom til 10.000 før midnatt men jeg har ikke hørt noe fra dem så det betyr kanskje at de enten så har de lagt seg og gitt opp eller så driver de og spiller ennå utover natta og prøver å få 10.000. Hvis du går tilbake igjen da, I sendingen, så kan du lære deg reglene. Hvis du sånn som meg, som ikke kunne det, men kanskje, hvem vet, kanskje det noe som alle egentlig kan. At jeg bare, da var det et lite hull I min sånn, hva vi driver med på kvelden, kunnskap. Men det bra. Sammen blir vi klokere. Etter meg så Nils Åge Nonstad klar med Nattradio. Nå skal holde deg med selskap, og før det så det NRK Nyheter som skal hjelpe oss med å bli litt smartere. Og før det igjen så får du Lauren Wood. Dette her det Fallen. På P1. Kvelden takker for seg, og ønsker natta velkommen. Og ikke minst 2. juni. Lurer på hva tirsdagen har I vente? Det finner vi ut av om noen timer.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få plass og få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Krono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke kortere utdanningsløp. Samtidig ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst, det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge i VM-form, mener ekspert Jon Karev.
3: Over hele fjøla så det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så tirsdagen, den 2. juni, i gang så smått, og det Nattradio som tar første økta her i natta til NRK P1, og Nils Åge Nonstad er på plass, og håper du også har lyst til å slå følge en stund utover. Det mye god musikk på gang, og straks skal det handle om Italia, ja da. Men akkurat nå er det Kurt Nilsens gitar som i gang.

I could miss you forever, det Skår sin låt. Og Kurt Nilsen var det før det. Og Italia jo mange nordmenns favorittferieland, og det jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som litt rart å tenke på jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastas una canzone, sang Eros Ramazzotti. Og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Åge Aleksandersen og sambandet sang Rio de Janeiro her I natt radioen og om ja, knappe to minutter så klokka halv ett den Admiral P hørte vi også før tid og navnedagen I dag, jo da, det alle som heter Runar og Rune som har den

0: to say I'm sorry. Dette var Chicago. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941. En som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.
1: Høyre, du lik med deg Anna, ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

Ja, lykke til, heter låten til Synnevo. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Start Me Up, dette var The Rolling Stones, og den kom fordi trommeslager Charlie Watts ble født på dagens dato i 1941. Og straks blir det vår norske trippel, men før det, her kommer Boyzone.

Hanne Mjøen og Sturla var det som sang «Kanskje du kan være mitt paradis», som ble tredje låt I den norske trippelen. Marte Valle hørte vi sang «Modig» og «Stjerneregn», som Legge Berggrud var det første.

Ja, det var Junkie XL som laget en litt modernisert utgave av Elvis Presleys Little Less Conversation. Ja, kult det. Og nå det LQR og Tuva Syvertsen som I gang bak meg her og skal få synge Deadline in Your Soul, aller sist her I Nattradion, og Nils og Gnostad takke for lag.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet er alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen, å hinte litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. Det meldes om eksplosjoner i Kyiv i natt, det skriver avisa Kyiv Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky i den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitalij Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varsla om luftangrep. Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde, og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette, nå er vi en stjerne restaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsauer, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på